0: we uchu leuri onri kikilo ok ehripok onri siblah kakahuach ronohil hastak onri koki uach kahaushel we tahiri rahaushik nakuri kishelubiri ish pa we uachu leu manhetari riishin zibachiwech cheri ish mank ishkohita ruk rihunguinak chepariub ishik achalashik katekuri kopari itzel kaslema chekuru ok ehripok Chek iwoch kahaushel kolik. Chek obiehitzel taktzir. Chek ekabarek. On chekrach ronohel hastak. Mishwaik ruk hungwinak chekheri. Hask uchekim ban katok tzir in puwi. Riwinak chemank ot parikomon. Lamangaret riwinak rieko parikomon. Kiban katok tzir ish pakiwi. Riwinak chemank ek ot parikomon. Areri diosri kubonowna katok tzir pakiwi. Chek yakaubik. Chiwesa hubik pari komon riwinak che ahbanal itzel takkash. Primera de Corintios capítulo 6. Aretak chik ohun chishol, chik o ucho ohruk hunchik. La krachlo kbe pari katbal tzik chikiwach riman esuktak, el amang aret kbe chikiwach rietyosh lak takwinak. La mang iwetam tari ish, che e are rietyosh lak takwinak, kibanaw nari katok tzik puwiri wachulew. Katekuri, we ishri kishbanow katok tzik puwiri wachulew. Lamang ish utztukuri, chubanikri katok tzik puwi rihubik che mangkot upatan. Lamang iwetam tari ish, che uhri rikohbanaw nari katok tzik pakiwiri eangelib. Lamang kapantak katok tzikri puwiri hastak rechwehunk aslemalri. Katekuri, aretak chiri ish, Ishkopa hujun tak choh. Kishbech kiwach ri ekatal tak tzig. Cheri komon tiyosh kretzelah kiwach. Kimbih weri chiwech rechik ishbal. Himankot hun winak chishol chenim retambal. Chek kowinik kuban katbal tzig chikishol ri echal ashik. Manhetari. Shani kishbech kiwach ri ekatbal tzig. Ek ishchohinik hun achal ashik ruk hun achal ashik chik. Eweri chikiwach ri winak Cheman hunam tkakohonik kuk. Katekuri. Chihunitzel chiwi iwuk. Chiko uchok hun ruk hunchik. Lamangaret utsri. Chikikarak nari ukoshumal riman suktak kbanchkech. Onghas che. Cheri ish. Mankiyatak kakam ubik rihastakiwech. Shana ish kishbano riman suktak. E ishri kishkamawubi rihastak. Kechri dikakchik. Eweri chikech. Iwachalal kibanwi. Lamang iwetam tak che hachin ri mansuk winak tak. Mang kichbehta ri rahawibal ri Dios. Misup ba iwip ish. Ri kikibanitzel pari winakil kibakil. Ri komolom tak kahawshel. Ri ekitak ishoqib achihab kikuhikuk. Ri koitzel kaslemalkuk. Ri kibunaw siblak ash. Ri alqomab. Ri alik kakronohil hastak. Ri akabrelab tak winak. Rikikibih ritzel taktzih, mankikichbehtari rirahubbal ri Dios. Katekuri, waweri, ek okukunwa, chishol, chishkibanwa, katekut, shishakhtakik, shishtyoshrisakhtakik, shishsukbatakik, rumarri ubiri ahawshel Jesus Cristo, e rumarri rishlabal rika Dios. Ronohel hastak uwach yadal chiwech, katekut, man ronohel tajas uwach utz chiwech, Ronohel hastak uwech yatal chiwech. Katekut, mankiyat bechrech hun hasuwech chekuk at tzikpanwi. Riwa chakpam kbewi, erikapam kukulah riwa. Eri Dios, kusach uwech ri, rikapam erikwa. Ribakilal, manshbanta harich kupatanik ri itzel kaslemal. Shanishbanik harich kupatanik ri ahawshel. Eri ahawshel are kupatanik ribakilal. Katekuri, ri Dios, Cheshuk astakhisah huwach ri hawshel, shokuhe, kuk astakhisah naqawach uhri, ruk riujuqab. Lamang iwetam tari ish, chiri ibaqil, utzakatil ri Kristo, elagihinkam kubi inri, riutzakatil ri Kristo, arechkushik utzakatil, hunishok kech nim chutin. Manghetak, kastik nakot che manghetak, ong lamang iwetam tak, che hachin kunim rip, ruk hunishok, che kech nim chutin. Shahun chikibakil ri ruk riare, rumal rech chep im. Riekeb, keushik, شخونچی باقیلال شک اغیری ریخونم کروک آخریب روک ریا خوشیل شخونوش لبشیل ری روک ریاره چیشنی مخ چوچ ری مکخ روک اچی ایشوق رونو خیل مک چی کبن خون وینق منک کنخت کن پاری او باقیل کاته گود ریخونچی کمکون روک اچی ایشوق چی روک ری او باقیل وی کمکون وی اونگلا منگ ایوه تامتخ چی ری باقیل خونیم لخ رو چوچ ری اوش لبشیل چیک اوی وک ایش ایوه ویری اره ری دیوس او یا اوم چی ویچ ایری باقیل قسمان ایوش تاری ایش خینک اوت ری ایش اوز لخ ایلوک ایک شبانک نیم با چی ویلاوی ری دیوس پاری باقیل پریمیرا دی کورینتیوس کپیتولو سیتی پویری خستق چیش چی بخو لخ چویچ اوز ویری اچی منک ات ریشو قیل کاته گوت چوچ ری چلک اصلی مال اوز چیری اچی که او ریشو قیل ایری ایشوک که او را چخیل ری چخیلال قس چوک اصلی مخ با روک ری ریشو قیل ری تقل چریخ که بنو ایشوکو خیخ ری چوبنا ری ایشو قیلال روک ری را چخیل ری ایشو قیلال منک اتو کوینیم پوی ریو با قیل اره ری را چخیل که او کوینیم پوی شوکو خی ری چخیلال منک اتو کوینیم پوی ریو با قیل اره ری ریشو قیل که او کوینیم پوی من پخشی غیویب ری خونچ ریچ ری خونچک و کیوا خری کی بنو خونامو چو مشک چی بنا چی چو ما خونپا قیخ من کیوک اخت ایویب اره چکو یا او کی شک پا چاویم روک ری دیوز کتک گوری خومول چک خونان چی وک اخی ویب اره چی کشتوک من کپتنیخ تریب پیوی ایش رومال چی من کی قید او قیلی کی ویب ای کی شکوخ پا کش واوی خستق کم بیخ چی ویش ری کمانگو چو مشک کی بنو من هون تقنیک تخ سی بلخ کین وخ ویتا کنو خیل ریا چی قب اخری این خچاری این کاته گود کنو خیل ری وینق کی کمام چی پاری دیو سولق ری خون تقب یا ام چی کیچ نیک اخ وینق خلخوخ ری کی بنتخک نیک اخ وینق چک خون وی چک ری کک اسلی مال کین بیخ چی کیچ ری من اکول کوخ تخ اچ کیچ ری مال کنیب چو چو ایب چیاره اوز چی کیچ که کنخک این خچاری این کاته گود و من گی قیو که قیری ویب چیش کلو نق اره اوز ری که کلی خون چوچ چه کپو روخ ریب چی کچ ری کلانک کم بیخ وری من این تخ کم بینک شانی اره ری اخو شیل ری شو قیلال مو یکن ری رچ خیل کاته گود و کو یکن ری اره ملوک او خون چک انچو سی ری ساخ ریب روک ری رچ خیل اچه ری اچه خیلال مویا کن ری ریشو قیل چکیچ ری نیک اخچک این ری کم بین چکیچ من ری تری اخو شیل ویک اخونا چلا شک چه ری ریشو قیل من کت ری قکخونی کروک اکراخ ککنخ روک مو باقچی خو بی ری آره ویک اخونی شک چه ری رچ خیل من کت ری قکخونی کروک اکراخ ککنخ روک مو باقچی خو بی ری آره رومال ریچ ری اچا خیلال چه من کت قکخونی کروک تیوش ری سام چک رومال ری ریشو قیل کاته کوری ری شو قیلال ری منکوت قکخونی کروک چوش ری سامچک رومال ری رچخیل چکو قکخونی کروک وی تمت خیری ری ای والکوال من اتیوش تری کاته کت ری کامیگری ری ای آره اتیوش رخ تقوینق وی ری خون چه منکوت قکخونی کروک آره کخوانیک چکی کخچ کیب چکی خیچاب کیب ایوی ری کنیبا آره ری اچی اچالشک اون اره ری شک اچالشک من کت چی ایونوک ری دیوز شیشو سک ایخ ری ایش اره چی کشک اسلی منک پری خم مریل ری ات اتی شو قیلال خاصا وی تام وی ات نری کت کلو ری اوا چخیل ری ات اتا چخیلال خاصا وی تام وی ات نری کت کلو ری اوی شو قیل کنو خیل بری وینق چی کنا خوق پری کک اسلی مال چی او یا اوم ری خوشل چکیچ چکانا حق خری خچاری کی بنتخک اره چی شسیک ایش رومان ری خوشیل اره واری تقنک کنچک کنق پرو نخل تقری کمان تیوش لک اخون چی شسیک ایشک اره تقچی قطم چی ری اوچ اومال اوی ری او کویل مکمولیخ با او قطی کوی ری او کویل لک اخون چی شسیک ایشک اره تقمخا که قطی کوی ری او کویل مقط با اوی ری او کویل من اره تری قطم اوی او کویلال اون ری مقت اوم تخ ری کونیم لخ اوپتان ری کوپتان ناره ری اوکولک eriub anik riub ishab ri Dios. Ronohel winak, chikanohok parik aslemal hawihe shriktahwi rumal riutzi ri Dios. Laat hunach chakunel, patanihel chrech hunahau, aretak chishopon ritzi hawuk. Matok chuchaumashek kwere. Kneba katkowinik, katotahisahawib. Si balah, chat chakunok, hehas at hun achchakunel at patahinel, chrech hunahau. Rumal rech, shirihun achchakunel, achpatanihel, chrech hunahau, aretak chishopon riutzi riahaushel ruk, riarere, totahisam rumal riahaushel. Erihun chemankot bukab, hunahau aretak chishopon ritzi ruk, riare, rachchak achpatanihel, chrech ri Kristo. Riish, utsilok ik banom, mishokik ishkachchak, ishkipatanihel winak. Achalashik, chikanak konohel winak, Chuach ri Dios, parik aslemal hawihe, shiriqtak hui rumal ritzig. Pakiwiri ek apohib, ek oholab, riing mankotahun utzig ria hawshel kimbih. Shui kimihun nutzig, inhachahun winak. Che rumal ri loko kebal, uk osh ria hawshel, inkubal kosh kiwach ri winak. Riing kinchomah, chiwaweri, uts rumal rik as chuachulew. Uts chech ri winak chikkanahiri. Riat. Wek oa wishokil. Mapakchi hubi riare. Eko riat. Wemang oa wishokil. Matsukuh ba a wishokil. Katekut. Wek at kulik. Riat. Mangkat makuntah. Wek kuli riali. Mangk makuntah. Katekut. Konoher riri winakri. Kikirak nari rik ash parikibakil. Erin kuah. Chewet matkirakweri. Kimbih ba weri chiwech ishacharshik. Shakubiwa. Kogawri hastak. Wewchanim ri, rihunche kori shokil, chikasleman ba hachamank otak. Rinikach che kyokik, chikibna ba che manki oktak. Rinikach che ke kikotek, chikibna ba che manke kikotak. Rinikach che kiro omik, chikibna ba che mankotk okuk. Rinikach che helik, ukohik we uk inomal we wushulew kikibno, chikibna ba che manhelik ta ukohik kikibno. Rumal rech, chewe uachpal we uchuleu re, tahen gikisek. Ri inkinwag, we tamat kishmayou ish. Ri achiche mankulantag, arech kmayowok, puwiri hastak rech riahaushel. Chmayowok, hasri kubano, arech kakachuach riahaushel. Ri achiche kulanik, arech mayowok, chrech ri hastak rech ri uchuleu. Rechumaya, ri hastak chik kakachuach ri rijokil. Shahekuri, uchkapim rib, Riuk aslemal. Rishok che mankot rachil. Shokuhe, riali, arechumaya rihastak rech riahaushel. Arechutsukuh, chetioshuantahik riare, pariubakil, eparurushlabal. Rihunche kulanik, arechumaya rihastak rechwe wuchuleu. Rihastak chikkah chuach rirachil. Riin kimbihweri chiwech, rumalche utsilwan chiwech. Manshat hun kam kinkoh chiwech. Shanare kinwag, kishink amubi parik aslemal, e pari utlag uchapik, shimong ip, ruk riahaushel. Wek ohung winak chepa uchuk apriuk aslemal kuchumag, chek kowinik, mang ustag ritahin kubuno ruk ri uchab ali, rumal jek opari uk oholil, chupanabari rahaushik kubanik, mang kumakontari, cheuk ulunba. Katekut, wek ohun chibaran mima, Krahuk amamukab ruk chukab. Eriare, mango hom teuk ush. Echiruk riukowinem krah, chenim krilwi, riuchab ali, riare shokuhe utskubanri. Henakut, rihunche kukuli ruk riuchab ali, utsri kubano. Erihunche mang kukuli ta ruk, siblah utschina rikubano. Ri shokilal shimatalik kana henak ruk ri rachahil, paranohel riuk aslemal riare. Atekut, wek kam rirachil, riare kikertahek, kuya o kukuli ruk rihunche krah riare. Atekut, shui pariubi riahaushel. Atekuri, riare, nimlah kikotemari, kukohik, wek kanah kanokheri, hachari kinchomah in. Riin kinchomah, sheshukuhek o wuk in, rirushlabal ri Dios.
1: Primera de Corintios, capítulo 8.
0: Puwiri tiyak chik chik ish kech ri molom tak Dios. Kunohil ri uch ketam chik,
1: rumarech checo canoj katekut rinojinik cuy animal riloko kebalkush cuyek guachaj wejunguinak cuchomaj checo chi retamapal chejun jasuach majak retamajre hachari rajaushik retamaj katekuri wejunguinak culoko ejuach ridios ridios chas retamchi uach weareri puiri utihik ritir checchish chkechri emolom tak dios Rio Ketam, Chihun Molom Dios Mankot Upatan Chuachule, Emankot Chir Hun Dios, Chuiriare, Hunchi Dios Kolik, Kneba, Kyokisashek, E Dios Chikah, E Chuachule, Mankasichtari E Dios, Shahekuri Ek Osiblaje Dioses, E Siblajek I Ahaushelek Olek, Chakawachri Ur, Koshahunchi Dios, Areri Tatshel, E Chiruk Riare, Kpewi Ronohel Hastak, Eruk riare, tajen kukbewi, ek osha hunchi a haushel, Jesus Cristo. Rumal riare, kamantaj ronohel rihastak kocho kiksak. Shokoje rumal, uk o uk. Eri uk kukbin pari uk aslemal riare. Kateguri, mankonohel te winakwa, kokino oj, shrechweri. Ek onik aj, winakwa, rumal rech chepatakrik ij, kanok, shepech kiwichri molom tak dios. Amaninak chikech kikitih ritih chish chikiwach. Shakuheri tzilobinak rikushlabal eare. Makot hunwa huhuketsak chunakahri dios. Weman kakatih uhweri. Manshat rumal rinitz kabantahik. Katekuri. Wekakatih uhweri. Man rumal tawri nim kabantahik. Kas utsrilik chibana. Chinaba iwip chukohik ri bantahik. Che ish tsokopitalik. Arech man hunk ambata chikech rietokar winak eketsak rumal weri. Rumal rech riat chik orian oog. Katril hun winak at tuyul chori mesha pari rechoch riemolom tak dios. Rumal che mankot uchukab rirush labal riare. La mankul chomacht kuri chiyatal chech kutih ritih chesh chitak chikech riemolom tak dios. Shahek uri rian oog kukamisahre. Riwinak chemankot uchukab. Riachalashik chesh tokobisash huwach erumalare shkam ri Kristo. Iaretak chikish makun hewa chikiwach ri ei wachalal. Aretak chikisoko rikushlabal chemankot kichukab. Riish kishmakunik chuwach kikulelah ri Kristo. Shahekuri, wisharumal hun kasuwach. Ktsak riwachalal. Mankot chihumuri kintih ritih arech mankinyat be cheketsak riwachalal. Primera de Corintios, capítulo 9. La man itzokopitalek tari'in, la man injunta con él tari'in, la man wilom tari'in ri Jesús kahaushel, la man ishtag ishnuchak pari ahaushel, wechkiwach enik achchik ri'in man inta con él tag, chiwach ish ri'in injunta con él, rumal rech sheri ish, pari ahaushel itikom ri getak nuchak. Eare kuwa ritobal wech, Chikiwach rikikiban katok tzik ponwi. Lamang yatal tchkech uch chikuhwaik ekuch kumunik. Lamang yatal tchkech uch chikuhunak kohunel kishokil heri hachari enik ach etakonel apchik. Egeri hachari erachlal riachawshel e hachari sefas. Onshak shui tchkech ri uch ri in eri bernabe. Man yatal tchkech cheman kuchakuntach. Hachin hunk bebach uch katekuri. Kutok behrib shasruk upakare. Hachin kitiko hun tikbal uba. Katekori man kutik tewech. Hachin kuyukun chkech hupok awah. Katekori man kutik tri uar kitu ri hupok awah. La shak utsik winak wari. Ong ripishab. La man kubiktak shokuhe wari. Hinakut. Pari upishab ri Moises tzibatalik.
2: Makok uchimal utsam ri wakash. Chekuban yokok triko.
1: La kchuman ri Dios chrech ri wakash, la man pakawi tari uch kchawek, genakut, werit si batalik rumal kach uch. Rihun, chikuchol ri uleo, rakawchik chikuban ri choloh ruk eyebal. Katekori rihun chikupachlech ri triko, kupachlech ruk eyebal, chikore ri riare kurrakubik. Ri uch, weshkuban ri awesh iwuk ish, ruk ri hastak chrech ri ushlabal, La nim kuri chiwach che kamol chishol rihastak rech ri uwachaw lew. Weik onik achchik chekia ompiwi ish wepishabri la mangaret unim riqech ugh chuwach rikechare kategori riugh mangshqakoht chkiwach riwinaq wekhun pishabri shane ronohil hasuwach kakakuyu arech riugh mangkot khun kash kqapan chrech riutsla khutsihri kristo la mangiwetamta cheri yakhchikip chrech rinim rochochri dios chikori kipuak chrech rinim rochochri dios la mangiwetamta cheri kechakun chori tabal ekepri chri khri khastaqruk ri tabal shakhikuri riahawshel taqarinaq chkech rikikiya u bishikri utslakhtsih ruk ri utslakhtsihri kiwawi ri eare kategori riin manukohom tawe pishapri chikiwach riwinaq emanginzibax tweri arechheri kbanchwech riin are nimwa rikamikal chuwachwa weri makot khun winaqri kamisan rinu qihil in rumal rech chechwech riin chirakaw shikwi chekinyaw bishikri utslakhtsih manchat rumal nu qihil khinakut itselwachwech riin wemankinyaw bishikri utslakhtsih ويشاق كيمان ويشاكري شاق باويش ويريئين كويانا كوري چكينشا ريوتوخ باليل ويتامات خهري هنشاقنا كوري ششايا اومچويش خاص كوري ريوتوخ باليل وك أشيل أري وري ريوتوخ باليل كينجاو بيشيك ريوتس لخصيخ كاتي كوري مانكوت بوك كينك مو مانكينكوخت چكيوش ريوينق ري بيشاب چهويا اوم كينكوخو رومال ريوتس لخصيخ خينا كوت ريئين in chokopitalek chikiwach ni malakh konohel kategori impatanel kech konohel winaq arechke inchek ekitak winaq shiman wip ina judio kukriya judio arechke inchek riya judio kukri winaq cherech ri bishap riin inrech ri bishap kneba riin mang inrech ri bishap arech riin keinchek ri winaq cherech ri bishap shiman wip in hun winaq chemankot ri bishap guk riin chiko hun bishap guk, cherech ri dios rumal rech cheri bishap kowuk, rech ri kristo. Arech riin, ke inch akri winak che mankot ri bishap guk. Riin mankot nujukab, shintukeri sahwip kuk rietuker winak. Arech riin, ke inch akri etuker winak. Riin, shimbanwip, he ehas konohel winak arech, kneba ruk kash, ke inkol enikah winak. Kategori, runohel weri, riin gimano rumal ri utslakhtsih arichari in korichaqapwech lamangi wetamtak chi aritakchi keshikinik parietsambal konohela naqil keshikinik kategori shakhun kriqawik shakhun kikomawik rikchakik ani naqil chi shakinba arich ish kischakanik ri eahit anelab pariketsambal enimakwinak kikilkip cheronohel khastak kategori ri eare sharumal chikkah kikichak hunuket kiholom chikkayik kategori ri uh rumal hunche mankaqaitah shakhekori riin aninaqil kinshiknik riin mankin betri wetamat wetam hawikin bewi kategori manshaqt kinshiknik shakhkhiri shaneki mankesh rech wenu baqil ekinkoh bachak rumal cheriin shinyao bishikri uslakhtsih chkechrenik akhchik egwene mang utstakh kine elok.
3: Primera de Corintios capítulo 10.
1: Achalashik riin mankin wakhtakh cheriish mati wetam cheri qanan qatat konohel shekukhi chusheri sutz konohel shekash paripolo konohel shban kiqasna parisutz e paripolo rumal ri Moises konohel hunam shikitihri ushlabshelwa ekonohel shikikumukhri ushlabshelukya rumal rech cheshe kumunik chipari hun ushlabshel abakh cheshe rachilakh katekut rihun abakhri areri kristo katekuri wewinak mankonoheltakh e utz chuwachri dios rumal kuwa rikibakil epopokh kanak paritzinalik ulew shbantakh weri rech hun kambal noh chqech ri ugh arech mank qaqt ri tsel hacha rishkah ri eare mishq ikhlanik chkech molom taqdios hacha kikiban e hun chkech eare tsibatalik ut pakiwi
2: Ribinak shetuyi echrech riwaim, echrech rekomunem. Katekuri, kiwalahik chech riatanem.
1: Shokuhe, makaban ritselk aslemal ruk, achi shok, hachash kibanik ach chikishol eare. Katekuri, e 23,000 shekamik chipahunk ih. Makatak chih riahaushel chrech makah. Herijas shikiban ejun chikishol ri eare. Katekuri, shekam kumaltak rikumats. Mishwish watek, hachash kiban ejun chikishol ri eare. Katekuri, shekamisa shubek, rumal rikamisanel. Kwaweri, shpech kih, hachahun kambal noch. Etz ibatalek kanak, arech riuk, ketamah, chenakahuk kowi, cheriuk isbali riwachuleu. Shahekuri, rihun, chek ouk ihil, rumal rech chek kuchomah, chechitak alwiri are. Chushibih barib, shrech wek tzakik. Manim tari ik amhanik, parimakah, shban chiwech chuwach ritakal chrih hun winak. Manguk esh tu tzihri dios. Riare, mankuyat beri, arechri ish kishk amhesh, parimakah chenim china chuwach ri ichukab. Sharuk rik eshri, kuyanari, chiwech, rihastakuwach, arechri ish kishpeulok, chiruk ri are, eruk ri ichukab. Arech kishkowin chewuk iik rik amhanik. Rumalk uweri ishlok lak takwinak. Chishani mahok, chuwech riemolom takahawshel. Kimbih weri chiwech, ishwinak, nimi wetambal. Ri ish, chibunakatok tzih buwi, wehastak che kimbih chiwech. Ripak bala maha, chikakate uchih ri uch. Lamang nimalak uk anik ibtak ruk ri uk ikel ri Kristo. Rikashlangwa chikapir uch. La nimlach uk anik ibtach rukri upakil ri Kristo? Rumal rech, chek osha hun kashlangwa. Konohel sha uk hun bakilal. Rumal rech, chek konohel, kokech chrech we hun chi kashlangware. Kas chi wilampe, ri Israel, cherech we uachuleuri, ri eare, chek kitich kech rukri tabal tokop. La mankot ri nimalach uk anik ib rukri tabal? Hasku kubihweri. La cheritir, chek chish kech riemolom tak dios, are nim chakawach? On eare, enim chakawach riemolom tak dios? Waweri, chkech rik ashtok, chishwi, manchet ri dios kchishwi. Eri in, manking wachtak cheri ish, nim rahuk anik, kiban kuk, rihetak kashtok. Mankuyatak, kishkumun paripakbal amaha, rechri haushel, e paripakbal amaha. Kechri ek ashtok. Riish, mankuyatak che ishkocho ri umeshari ahaushel, echori kimesha ri ek ashtok. On la shahre kakak uch, che ri ahaushel, kakak pari ach ishom. La are puch, nim kachuk abchuwach riare, ronuhel khastak uwach yatalik kbanek. Katekuri, man ronuhel tak uts chik banek. Ronuhel khastak uwach yatalik kbanek. Katekuri, man ronuhel tak kuyak uwach rikomontiosh. Mutzkuhun winak, shuwiri utzilal chechri are. Shane are, chitkushbari utzilal chkechrienik achchik. Chitiharun ohel hastak, chikikayesh parik aibal. Shakba, mikiliwip rumal takri chomanik. Rumal rech chiri uwachuleu, eron ohel rigastak chik ochuwach, rechri ahaushel. Wehun winak, chimank otukohonik, kishusik ihpa waim, katekuri, Riish kiwak kishberuk, chitihaba runohel rik ya chiwech. Mikiliwip, cheriwa, rumal ri chomanik pa iwechwi. Katekuri, wik ohun winak kubih chiwech. Weri, shkamisashik, rech tabal tokob. Mitihba, wewari, rumal rech, rihun winak cheshuyaw bishik weri chiwech, e rumal ri chomanik ish pa iwechwi. Aretak chi kimbih weri, mangaret kimbih ri chomanik ish, paiwechwi. Shane are kimbih ri uchomanik ri hunchik parechwi. Lakin shimitahek puch ri in chin tsokopitalek rumal ri uchomanik. Parechwi hun winakchik. Veri in kintih hun hasuwach. Katekuri kimaltioshih. Haskuche kbank eschwech rumal ri hasuwach shintiho che shimaltioshih. Ri ish wekishwaik onkish kumunik. Onshak hun hasuwach chik kibano. Ronohel chibana rechuk ejil ri Dios. Mi banba, kesh kesh ria judío, chiquechri eaj griego, chiquechri eucomón ri Dios. Hachari in, chiquin cojnu yucab arech in ut chiquiwuch conoger riwinak. Mangaret kintzukuj ri utzilal chuech in. Shane are kintzukuj ri utzilal kech esibalaj winak arech ke koltajek ri eare.
3: Primera de Corintios capítulo 11.
1: Chibnaba, hachaki manri in, chikimbono hachari Cristo. Nim kishinwilwi, rumal rech, chechibarronohel hasuwachri ish, kininatizah. Katekuri, ik olomri pishabheri hasuya ik shinya inchiwech. Shahekuri, rin kuachkiwetamah ishwere. Riuholomulok riachi, areri Cristo. Eriuholomulok rishok, areriachi. Eriuholomulok ri Cristo, areri Dios. Ronohela chi, chikichauruk ri Dios, onchikuk ashehutzih ri Dios, enimu wik olek, tahin keretzelah uwachri ujolom. Ronoheli shok chikichauruk ri Dios, onchikuk ashehutzih ri Dios, katekuri, manchukatal tari ujolom, tahin keretzelah ri ujolom. Kuhunamatahik, cheriare, tolu ujolom, mankotu wi. Wehuni shok mankuch okto ujolom, chichusokahubi ri uwi. Kategori, wikishbal chrech, unishok che tolu holom, chuchuku bari uholom. Riachi, man rahaw shiktah, kuchok ri uholom. Rumal rech che riare, are uwechbal eu kihil ri Dios. Eri ishok u kihil riachi. Riachi man ruk tar ishok, elenakwi, shani are elenakri uishok ruk riachi. Man shkisash tar riachi, rumal tokob isabal uwach chech ri ishok. Shane shkisash ri ishok, rumal tok bisbal uwach chech riachi. Rumal ku waweri, rakawshik che ri ishok kuchuk ri uholom, kutbal kech ri e angeli, shak uheri, pariyakawshel, ri ishok chik owi ruk riachi, e riachi shas rukwi ri ishok. Rumal nak ut che ri ishok, shesachik ulok ruk riachi. Shok uhe riachi, ruk ri ishok kalashwi. Katekuri, Ronohel petina kulok chiruk wiri Dios. Chibanaba, katok tzik chipa iwech wiri ish. La utz kuri, cherishok chau ruk ri Dios, manchuktal tu hulom. La mankukut ri uwech ulew, chakawach, chik ishbal chrech riachi, wek onim uwi. Katekuri, weri, arewuk ihil, ri shok aritak chi, konim uwi. Shani khikua, ri uwi, shiatak chrech ri shok, Arit chukubalu hulom. Katekuri, wek ohun winak krach, utsalihesah, uwach we tzihri. Chiwetamah ba, chiweri, manhetua kapishab. Shokuhe, manhetua riu pishab rigomontios, rechri Dios. Katekuri, aritak chikinja we pishabri, mangnimtak kishinwilwi. Rumal rech, cherimulin ip, kibano, mankuya tutsil chiwech, shanesha rech itzel chiwech. Rumal rech, chik bishik. Sharitak chi kimuli hiwip kochok chishol. Katekuri, ri in kinkohoweri. Rahawashik rich och chishol. Arechke alhanik hachin ri e utsatak winak chishol. Aretak chi kimuli hiwip. Mankitiktak riwaim rech yahaushel. Rumal rech, si aretak chi ri ish kocho rimesha. Iwunohel arena bek kitik iwa chihuhunal. Katekuri, kowinak knumik aretak chi hunchik kabarik. La mankot iwochoch ish arech kishkwaik e kishkumunchila. Ong la kiwetzalah ri ish uwach ri ukomontiosh ri Dios e kiwach kiwesah kik ishbal ri winak che mankot kihastak. Hasku kimbih na chiwech la shanim kishinwilwi puwiweri mangnimtah kishinwilwi. Rumal rech cheri in shasrukwi ri ahawshel shinkamwi ri hastak che shinya ubishik chiwech. Ri ahawshel Jesus. Pari hun jaqab, shishkachik riare, shuk am kok rikashlangwa. Yari takchi, shibantakik rimaltyoshinik, shupiro e shubih.
4: Arewa rinubakil iwechri ish, chibana ba weri natisabal wechri in.
1: Katekuri, are takchi shibantak riwaim, shuk am kok rikhun pakbal amaha. Katekuri shubih.
4: Wepakbal amahari, arewa rikak chapalka parinukikel. Ronohel takmul, aretak chi kitihna ish, chi banak ba natisabal wechri in.
1: Ronohel mul, Aritak chiri ish kitihna we kashlangwari. Ekish kumuna pa we pakbala mahari. Reishtakin kiyao bishikri ukamikal riakawshel. Chushekanak kaskitena kperiare. Kategori rihunche mang ustak ekutihri kashlangwa. Unkukumuk pari pakbala maha. Rech riakawshel. Kibana katok tsihri puwi rumaryu bakil erugik el riakawshel. Tronohel winak chunik okbarib. Kategori chudihaba we kashlangwari. Ichukumun ba pawe pakbal amahari. Roman rech, chihachin rikuwaik, ikukumunik, chirechu bakil ri Kristo. Eman kupachih tarih, shasare kutiho, ikukumuk ri katok tzik chirik riare. Roman kuwaweri, ikosibalak eyawabib, isibalak ichukumay chishol. Kategori ek iri kekamik. Wet kakil uch ri kachukab, mankabant katok tzikwa pakawi. Kategut, Romario katok tzik kuban pakawi, rihawshel kukakisak kawach, arechman kuban katok tzik riwachulay pakawiri uch. Shak ukhiri ishwachalal, aretak chiki mulik iwip, chushekan riwa, chiwayek ba iwip. Wek ohun winak kunumik, chuwak ba chorachoch. Arechri ishman kimulik triwip, rechun katok tzik biwi. Kategori, rinikakasta kawach chek, kate kingwil nari, aritak chikino paniguk.
3: Primera de Corintios, capítulo 12. Puita kriuto kopriu shlabshel, ishwachalal, manguaktak kishinwilo, che ishkopari eku. Aritak chimaha kishkohon riish, iwetam cheri ish, siblak shishbe chikiwachri ehos tak dios, che mankech autak. Rumal kuwawere, kimbich chiwech, mankot hun, winak chekichaw ruk rishush labal ri dios. Kuya o kubig, kamisa shokri Jesus, kategori, mangkot hun winak, kukunik kubig, ahaw shel ri Jesus, we mangkot riare, ruk ritio shlakushlab shel. Kog itak uwach riutok opri ushlab shel. Kategut, shas shahun chi ushlab shel. Kiki wach riyak chakib, parikomontios. Kategut shahun chi ahaw shel. Kitak richak, kategut shahun chi dios, chikachakun parrohel winak. Parronohel winak kukot wirib riushlabshel. Rech utsil chech rikomon utsil. Riushlabshel kuyach rech hung winak ritsih rech nohbal. Chrech hung winak chek kuyahun tsih rech etamabal parishahun ushlabshel. Chrech hung winak chek kuyari kohonik parishahun chi ushlabshel. Chrech hung winak chek kuyari toop arech kunan riare parishahun chi ushlabshel. Chrech hunchik kuyari jukab, arech kuban riare huhuntak mayibal. Chrech hunchik kuyari tokob, arech kuban kashalutsih ridios. Chrech hunchik kuyari kowinem ubanik katok tsih puwi riushlabal. Chrech hunchik kuyakubih ki uwech taktsih. Chrech hunchik kuyari tokob, arech riare kuchubo riubishkal we taktsih ri. Katekut, runohel gweri. Are rushlabshel kabanowik. Kuyatak riutokob chikech konohel gwinak hachaw yaik krakriare. Hachari bakilal shahunam. Shahun, katekut, koki utsakatil hinakot ronohel riutsakatil bakilal. Ronohel utsakatil hun bakilal kubano hachaweri shokuhe hewari Kristo. Hinakot riuh shapahun ushlabshel shakam widi kasna. Arech shahun bakilal kakawuko, riuch judíos, ong riuch griegos, riuch achchakib, ong riuch ahawib, echinim lach konohel kak omom, uch kumuninak pachun chi ushlabshel. Shokuhe, ribakilal, mankot shakhun utsakatil, shanek iri utsakatil kolek. Wetakubih yakanah, rumal rech cheriin, manging abtah, riin, manging bakilahltah, ruk kuawe tzihri, riare, chikawiri pari bakilal. Katekuri, wetakubihari shikinah. Rumal rech, chiriin mangiwokajahtah. Riin mangingkot pari bakilal. Shokuhe, rukwetsihri. Riare, chikawiri pari bakilal. Wetashak bakwach ronoheri bakilal. Hawiri utanabalil rishikinah. Wetashak shikinah ronoheri bakilal. Hawikut kakanah kangwi risiknik. Katekut, ri Dios, شکوه تقریب تقتیل بر نخیر دی باقیلال خشاری شرقیاره. وقت رنخیر شکخون اوچو تقتیل خویکوری کویری باقیلال شخکوری کوکی او تقتیل کتکوت شخون چی باقیلال ری باقواچ من کویت خکوبیخ شریش ری قباخ من اترخوشکت شوش این شکوخیری خلوماخ من کویت خکوبیخ شریش ری تق اقناخ من اشرخوشکت شوش ری این کتکوری ریتاکو تقتیل ری باقیلال چریلیک چه منکوت اوچوکاب شس رخوشک ویچقیچ کتکوری ریو تقتیل ری باقیلال چه قتلاخ وچ ریوخ ارینی قیانیم لخو قیهیل کتکوری ریو تقتیل ری قباقیل چه نیم لخ کخکیش چریچ ارینی خیلیک تق اوچوکیک کقبنو رومال چه رینی ملخ تق او تقتیل ری قباقیل منکوت خیلیک تق خسو وچ رخوشک چریچ اتکوت ریدیوس کوکوخ ری باقیلال اری چاری کویانی موقیخیل ری غیت تقو تقتیل چه منکوت اوقیخیل اری چه منکوت خچو ایب باری باقیلال شانی اری ری غیت تق تقتیل کیکوت خون اوچلخ اوکان ایب ری خون روک ری خون چک لک اش کو خون اوچ قتیلال ری باقیل رنخیر ری اوچ قتیلال کاش ایک او روک لک اوقیخیل خون اوچ قتیلال ری باقیل رنوخر ریو تقتیلال که کی کتروک خینک اوری ری ایش ایشو بقیل ری کریستو ایونوخر ایش ایش خونو تقتیل کتک اوری ری شو کهو ری دیوس پاری کمانتیوش اری نبه ایک اوری ایتاقونه لب پاو کب ایک اوری قشلو تیخ ری دیوس پاو روش ایک اوری اختی خب کتک اوری اری کبیچی اوکق ری خیتاق مایبل ری خیتاق تو قبرچ کنانک ری توبنک ریقت بالتیغ ریخت قیقی اوچ چبال لایگونو خیل پچ اش تقونه لب لایگونو خیل پچ اش قشلو تیغ ریدیوس لایگونو خیل پچ اش اختی خب لایگونو خیل پچ کش کوینی کی بنتق مایی بال لایگونو خیل پچ کوری تو قبرچ کنانی کیوک لایگونو خیل کش چاو بتق ری چبال لایگونو خیل کش کوون چری اوچوبیک و چبال ری آریسی بلخ چی واخری نیمق اوتلخ تق تقب کتکوری رین کینکوت ناچیوچ خون بی چیاره نیم چوچ رونو خیل بی پریمیرا ده کورینتیوس کپیتولو 13 اونه تنه کینچ او نا پا رونو خیل وچ چبل کچری ویناق ای کچری ای انخیلیب وی منکوت ری لقو قبال کوش وک رین شقین خون قن چیچری چکتانی نیک اونی خون کمپانا ری چکشوخی نیک پونه تنه کوری دو قب وک رشی قشی بالو تیخ ری دیوز ایوی تم رنخیل تق ری کتالیک تق خستق ای رنخیل تق ری ایتام بال کنی با کوری تقتالخ کهونی کوک چه ککوین چه وک امی کوبیک ری خیتق خویوب کتیکوت ری این وی منکوت ری لقوق ایبال کوش وک ری این منکوت خون وشک ری کنی با کنی رنخیل ری خستق ویچ چکیچ ری ایمولونیل اکین خچ وینو باقیل پاری اخولو وقاق وری این منکات لقوق ابال کوش وک وری منکات خونو تیل کبنا چویچ ری لقوق ابال کوش کو چوچو خال ری لقوق ابال کوش کپتن خیک منکو را یخت وچ ری خستق ریچ ری خون چک ری لقوق ابال کوش منکو نی مرسخت ویریب منگی ملتخ کبنو منکو بانتری اتلال منگو تیل تخ ریچاره کتسکوخ منک کنار تخ منکو چاتری اتلال منک کیکوت چوچ ری منسوک تخ اره کیکوت چوچ ری سقلق تیخ رنخیل مک کسچو کخون چریچ رنخیل رنخیل کریگ رنخیل ککویو ری لوگو قبل کوش منکو تو کسیک ایکو ری قشه بلو تیخ ری دیوز کسچ نوچ ایکو ری خیتق چبل کممرک نره ایکو ری اتام بل کسچ نوچ ری رومال ریچ چه شخو بیق ری قیتام بل شکوخه شخو بیق ری قشه بل دو تیخ ری دیوز قوک کتکوت اری تقچی کپینا ری قصقات کسچ نو وچ ری ری شخو بیق اری تقچی ری این اینک آل ری این کنچ اوی خچخو نک آل کنچو مانیک خچخو نک آل کنوی ری خستق خچا ری لیک خوبن خونک آل اری تقچی ری این این خونچی چک شنیکن رونو خیر ری والک علیل رومال ریچ چه کامیک ری ری اوخ شپخون ایل بل کوخ کایوی پاری کود الیک کتی کود parichuak kbih, kuhkai ri, shrechri wokojah, ruk wokojah. Kamik ri, riin shahubik wetam. Kadekut, chuak kbih, riin kin wetamah huachri, riare, hachare tamashik nuwach shuach riare. Kamik ri, kaslik ri kohonik, ri eyebal, eri roko.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Ri,

0: ריאוך חסיר שוחפני גוק רוק ריאוץ לך הוציא לי קריסטו. ריאוך מגנים תקקיך כרקותו רומל קיצ'ק אניק אחצ'יק שקיבנו. שאני הרי כקייך רוק ריאוק איי קרי כהוניק איש, כיק איץ' נא ריקקיכיל אוך, חצ'רי חונקטש קביך כנק, ששקק אומו בקרי וצלח ציך צ'ינח צ'ינה שרצ'רי איתי נימית איש. אמן כקחתך כוכצ'קון פחון כלבל, חווי צ'קונינק צ'ק חונצ'ק. אמן כקחתך צ'קו כקיכיל פחון צ'ק צ'ק, שסוכומת החינק צ'רומל חונצ'ק. ריחון שנימלחו איך קוקוטו, צ'וקוטו ברי נימלחו איכיל פרי חושל. מנעוץ תרי, ריחון שנימלחו איך קוקוטו צ'ביל ריב. שאני הרי נימלחו איך רי, ריחון שערי רי חושל, קוקוט נימלחו איך. סגונדה דה קורינטיוס קפיטולו 11. כוח נה, צ'גוויתרי איש, כשקווין שאוצ'יחיק חוביר, שאינחונגווינק שכאש נוצ'אב אשיק. קטגורי, ראיש כסיכווה כנקיו. ראין, אינה צ'ישום צ'יווץ' חרי, חצ'קה צ'ישוניק רדיוס צ'יווץ'. רומל רצ' שראין, שימן חונצ'אב עלי, צ'יווץ'. שווי רצ' חון אצ'חילל. הרצ' כס איש, חון סוג עלך, כפוך עלי צ'וואץ' ריקריסטו. קטגורי, כנשיביכוויב, שחצ'רי אבא, שריקומת שוסובורוק ריצל ונוחיבל. שוכוכי ואיני ראיש קצלתך ראיש אומניק, אוויני כשבינך, אקיסת שרי מוצ'ות שם איב, תשובה שרי קריסטו. רומל רצ' שווקפה צ'יכון ווינק, צ'יקויה ובישיק צ'יכון חסוס, שמנשיית ובישיק אין צ'יווץ', קטגורי, וכיקם חונצ'יק ושלב של, כשתל תשובה שרי איקמום צ'ירי איש, אונקיקם צ'יכון אוצלח צ'יכצ'יק, שק אשתל תשובה שרי שקמתך אירומל. כסיך נקוד ששכחאירי צ'יווץ'. קטגורי, ראין כנצ'ומח, שמן אינצ'וטין צ'יקיווץ' ואינימלך תק אי אפוסטול שרי, וראין מנקסט כל רינוציך. כעונה נימלך תקנו נוחיב על, צ'יקיווץ' כנוכל איפרו נוכל חסווץ', ראוך חקותום ורי צ'יווץ' רי איש. אונשינג מקון אינגווה, הרי תקצ'י שינייה ובישיק צ'יווץ' רי אוצלך וציך רדיוס, אמן קוט חון פוק שינתה צ'יווץ', אישו כוכה שאין כסך ויב ארץ' רי איש נמלך איך שינייהו. ראין, שינחול רי חסטק קצ' אניקח צ'ק קומונטיוש. הרי תקצ'י ראין שינקם כב אושי פוק צ'קצ' אי הרי, ארץ' כשין פתניך רי איש. יארי תקצ'י ראין, אינקו פרי דינימית, אראין כאונו רחאושיק, ראין שינוויל ויב. מנעיני כאן תצ'רש חונגווינק שימבנו. אי הרי נרי, יא צ'לשיק צ'שפה פרי מסדוניה, רי שיואו צ'וויץ' רי נוחסטק צ'רחאושיק צ'וויץ'. ראין מנשוחתך, צ'אין איכן צ'רש חונגווינק, אישס מנקינגווח תווי ורי. ורי, שס רומל ריסק לחוציך רי קריסטו צ'ק אווק ראין. ונוק איכיל רי מנקטוק איש תווה צ'וויץ' פרי תינימית הקאיה. חס צ'ה, לשאר רומל שמנקישין לו אוכת ראין, דיוס ורתם ורי. ארי חסטק צ'קים בנו, צ'קין תככנה ובניקווה. ארץ' ראין, כין ויסחו בירו נוכל חסווץ' צ'קצ' רי אהרי, צ'ק קיצוקוך, את שיערי כך, כחונמתך קוק ריאוך, רוק ריקינים הריסח כיקיך. רומל קצ' וואו ווינק רי, איכוסטק אי אפוסטול, איכסוב נלטק אכפתניב, צ'ק קיקוך קיב חצ'ה אי אפוסטול רצ' רי קריסטו. אברי, מנסצ'יב על קושטח, וצנקות, רי סטנס, שכוכי קוקוך ריב חרי חצ'ה חון וצלח אנגל רצ' סכיל. שכי קורי, מנסצ'יב על קושט רי, צ'רי אי אכפתני נלאב, צ'רצ' ערי, צ'ק קיקוך קיב חצ'ה אי אכפתני נלאב רצ' רי סוכיל. קטגורי, ריוק איסבל קצ' חרי נקורי חצ'ה רי קיצ'ק. ריאין, כמיך צ'חומול צ'יווץ', מי צ'ומח בה צ'ריאין, כאש נוצ'ה בשיק. קטגורי, גנבה, כאש נוצ'ה בשיק. צ'יקמה בה אוקב, צ'אין חרי, רחאושיק צ'שוכוכי ריאין קויהו, כמיך חוביר רינוק איכיל. ריציך קניאנה ובישיק צ'יווץ', מן כמיך תחרי, חצ'ה קרח רחאושל. שנה כמיך נאווה, אין חרי חצ'ה אין חון צ'וך ונק. ella recuri, quien jikiba nukush, chikori, rirumanchas quinyari nukijil. Ekina kutri, kikiyari nimalak kikijil rumalri kibakil. Shokujeri in quinyanawa, nimalak nukijil. Riish siblak kiwak keikiyori ech uhtakwinak. Riish chek osiblak inohbal. Riish kikiyo chek ban kash chiwech pari ichak. Chekishtihik, chekishelak ashik. Chekitzela shiwach, chekish chaycho ipalach. Riin kimbihweri rech ikishbal ish. Krahnelo, chiri uch, kuchchuk mayik, kuchkai chiwach ish. Katekuri, shakbasa chuwach di, kukutwiri uchukab hunwinak. Hun moshilwari kimbih. Shokuheri in, nimalu kutikwa kimbonori nuchukab. Chiri eare ya hebreo. Shokuheri in, ina hebreo. Che each israelita, shukuheri in inach israelita. Cheri eare erichalil ri Abraham, shukuheri in richalil ri Abraham. Che erach paterninelab ri Cristo, kimbihun moshidwa, ri in nimalach ach paterninel chinach kiwach ri eare. In nim chinach kiwach shumal takrichak, in nim chinach kiwach shumal che shintzab ishpache. Ignim chna chikiwach rumal takri chayinik banom chuech. Ignim chna chikiwach rumal che nakah inok owinak chuech rikamikal. Hob mulchik nurikom pakikab ri ea judío. Huwinak belech lahuk chayanik ruk asiar. Osh mulchik inchiyom ruk ri chimi. Humul inkak om chech tak abach. Osh mul hutu binakubi ri nuhukub pariha. Humulchik. Shinkanahun ihruk hunakab pariupanikahal ripolo. Kilah tak binem. Nim tak kesh rumal ri nim tak ha. Nim kesh kumal tak ri elak omab. Kesh kumal ri enuinak. Kesh kumal ri man ea judiotak. Kesh patak ri nim tak tinimit. Kesh patak ri tzinalik tak ulew. Kesh patak ri polo. Kesh chikishol ri ehostak achalashik. Chak ekosik. Itak akab che mang kok tinuwara. Shing numik ish chakih nuchi. Itak akih shing mewahik. Shing ashih tew ishing ashih insanalik. Katekuri. Mankinjatak rikin choman puwi ronohel kih. Rikin mayo pakiwi konohel riekomontios. Wek ohun ktukarik. Laman shokuhetak kin tukar riin. Wek ohun ktsakik. Laman kin poroh tewi riin. Werrahawshik cheri in kinkut nuk ihil, kinkut bari nuk ihil bari nutukaril. Riu Dios, eriutat cheri kahawshel Jesus, siblak maltio shibal chrech riare, chubek ih chubesak. Riare retam cheri in mangshakt shinghosinik. Bari Damasco, riukat baltsih riahawnel aretas, shukoch chahinel arech kikichahih rikitinimitri each Damasco. Arech kinkichapori in. Katekuri, bajun guantana, e bajun chakach, shinki kasa hulok ikim chori utapia ritinimit. Shahekuri shintotak pakikab. Segunda de Corintios capítulo 12. La rajaushik cheriin kinkut nuk ihil, kneba, werimankot hun uts kuk maulok. Kintzihona wa puwitak rihetak ichik nubanom paria haushel. Erihetak uk alhisanik shuban riahaushel chunuach. Ri ingwetam uach hunachi pari Cristo. Che kahlahu hunap kamikri. Che pari ubakil o manpa ubakil tah. Mangwetam tah. Areri Dios retan waweri. Weachiri shkamubik shaspa uroshkah. Katekuri. Wetam che weachiri. Pa ubakil o manpa ubakil tah. Areri Dios retan waweri. Wetam che shkamubik shaspari kik olbal ri esuk winak chik astahinak chikiwach. Katekuri, shutani malak taktsih, che mangyatalt chrech hunachi kubih wetsihri. Kink utnawa ri uk ihilwe hunachiri. Katekut, ri in shui kinkoh nawa ri nimlak nuk ihil puwi ri nudukaril. Katekuri, weri in kingwa kinkut ri nimlak nuk ihil. Mang in hunchuk lak winak bari. Kaskinyaba ubishikri risakalaktsih. Katekut, kin qilwib chrech weri rumal rech che kin shibihwib wenek ohun winak che sibalah uts china kuchomah panuwi chuwach rikrilo on chuwach rinutsi hoshik kbanik katekuri arech mang kohit nimalah nuk ihil ruktak ri utslah tak hastak cheshqalahisash chunuwach riin shokisash hunk esparinu bakil hun angel rech ri satanas chekinuch ay chunupalah Arechri in mank kohit hnim nuk ihil. Rumal kuwa weri. Oshmul nutom chrechri ahaushel. Arech nak kukjaku bih weri chwechri in. Katekut, riareshu bih chwech. Kupon la rinu sipanik nuya om chawech. Rumal rech, chiri uchuk apri dios, kukut rip pari tukaril. Shahekuri, ruk ronohel guanima, ri in kinkut nawa, rinuk ihil parinu tukaril. Arech kejeki wukri in riuchukabri Cristo. Rumal kuwa, ri in siblak utski na o, inko patakri nutukaril, patakri nuyok ik, patakri kesh, patakri okatanik, e patakri pisok ek, rumal rech che inko pari utukabri Cristo. Rumal rech che aretak chi tukar inkolek, ri in kori nuchukab. Shaherik ut, chini wilaba ri in, in hunchuk winak. Ishish bano chwech chi inchuk winak. Rahaushik nakut weta shini wokshani ri ish chi ubishik ri utsil panuwi. Rumal rech sheri in mang nitsat nubantahik ri chiki wuch ri enimalak tak apostol. Ri kneba sheri in shas mankot nubantahik. Ri ubantahik hun apostol shas shbantahik wichi shol wiri ish. Tzqatalak chukab patak rik ish. Shukuhi Shbantahik patakri kutbal e patakri mayibal. Khasri man shiat chiwech ish, chishia chikechri enik ahtak komontioshchek. Shuine, cheri in man shintat nurahil chiwech. Chisachabawe ni malak numakri. Chiwilampe, arewari uroshmulchek, cheri in kin sukumahwip, arechkin bepari itinimit. Katekuri, man kot nurahil re, kinta chiwech. Rumal rech che man aret kinwaj uwachri ipuak. Shani are kinwaj iwachri ish. Rumal rech che man aret takal chikihri eaklap. Che e are kiya ouri ipuak chikechri enantat. Shani are ri enantat kiya ou chikechri eaklap. Katekuri ri in ruk ronohel guanima kinyanari ronohel rinuk aslemal piwiri ish. Rumal ri ut obisashik ri uwishlabal ish. Rukasiblah kishin lukok ehri in. Lamanghet kuri rinu lukok eshik ri in. Kate kuri, kastik nakut ri in kinko winik himbih che ri in mangkot nurahir shinta chiwech. Kate kuri, chiruk kep nupalah ri in achalashik shinko winik shishin supu. Lak ohun winak che shinta kubi in iwuk che shuta puak chiwech. Ri in shinta kubi ritito iwuk Eruk are, shintak chi ubi hun kachalal. Lak opuak shutari tito chiwech, laman shukbet pasha hunam lak ushlabal, laman hunam te ubanik shkban rikastak. Oher chik, ri ish siblak kichomah, chi ri uch are kakak kakatoki chiwech. Katekuri, ri uch kakabi hweri, chiwech ri dios pari Cristo. Erorohel hweri, ishlokalak takwinak chunuwach, Arechri ish kishkia katahik. Ri in kin shibih wib. Si aretak chi kinopani wuk ri ish kishin rika hachari man kin wakt ayin. Katekuri, weneri ish kini riko herihi khas ri ish man ki waktah. Chik ori chok. Ri kyak renik. Ri achishom. Ri hetak chakanik. Ri itzel tak tzih. Ri halum tak tzih chikishol tak ri hukat. Ri hetak man utztah. Kin shibih wib, che wene are takchi kinopan pari humulchek iwuk, ri dios kuban chwech che kimoch ochek na wib, igumal ri ish. Eche shas rahawshik che kinokna kumal enik ahche shema kunek. Katekuri, mang shikik esht ri kikush, chuwach ri mang suk tawi ri kik aslemal, patak ri makunik ruk ishokachi, e pari itzelalak aslemal. Segunda de Corintios capítulo 13. oshmul chwari cheri in kimbe paritinimit. Ronohel waweri ko katbal tsihwa rukri kitsih ekep on eoshiptak echawe. Shibitak weri chkechri eare che ema kuninak chikanok eshokuhe chkech konohel yenik achchik. Ekin kamulik chiubishik weri kamikri cheri in inelenak luk iwuk. Gerina kuri hachapari ukamul che shinkohi chishol ish. Wekinopan china humuliguk kimanri rinuchak ruk chukab. Rumal rech cheri ish shaskiwa hun kutbal. Arech kiwilo lakas areri kristuk chawuk riin. Riare che mantukarta iwuk. Shane riare kou chukab chishol riish. Kastihne che riare shkohchori ripbal. Rumal riutukaril katekut kaslik rumal riuchukabri dios. Gerikut shukuheri uhtukar ruk riare. Katekuri kukasiri ruk riare rumal riuchukabri dios. Chikuto obisag iwachri ish. Chinikoh ba iwib ish lakas ishko parikoholik. Lamanki wiltak cheri kristo shas ko iwuk ish. Shuwine weri ish shas kiwilo chekas ish itzel tak winakwi. Riin kingweyeh cheri ish kiwilo cheri uch shas utz kuhwilik. Ri uch kuchawruk ri dios. Arechri ish mankot huni itzel kibano. Mangaret qiyeh chiare kuchakan parik ash. Shaniare qaq qilo kiban riutsil. Punita hare uts kishel ish chqiwachri uch. Rumal rech cheri uch mankot qakowinem chuwachri saqalaqtsih. Ri uch shuwi qayo om qawachruk ri saqalaqtsih. Qasih nakut cheri uch kuchkikotik are taqchiri uch uchtukar chiwach. Eri ish are koi chukab chqiwach. Rika katari uch pari kachawem rukri dios, are cheri ish koi chukab. Rumal kuwa, kintzi bah weri chiwech, are takchiri in ele naku lok chishol, are chare takchi kinopan chishol. Man rahaw shiktak kinkut rinu chukab, che are ri ahaw shel shio ou chwech. Are chri in sha, kin yakanik, emang shat kin wilinik. Katekuri, isha chalashik, chishkikot ba. Chiyaba ri ichuqab, chibil taqiwib, chikubaba taq ikush, shahunamba chibanach rech ri ichomanik, chikaslemahba ri nimlah utzil, katekuri ri dios che are akchaqe ri loqoq ebal kush, e akchaqe ri nimlah utzil, kkohina ri iguk. Chiyaba chibil taqiwib, ri hun rutzil iguach, ruk hun tioshlag tzumanik, konohe ri tioshlag taqwinak, kigiyapan hun rutzil iguach. Rinimla husipanik ri ahawxel Jesús Cristo, ri loqoq ebal uk ux ri Dios, eri uk aslemal ri tioxlak uxlabxel, kukuhiba iguk nimla higonohel. Ri uk xtzibas chkech ri eaj Gálata. Gálatas capítulo 1. Ri Pablo, chi apóstol malkumalta ri winak, o man rumalta hun winak, Shane rumal ri Jesús Cristo, e rumal ri Dios chetatxel. Che shuwal xaj riare chikishol ri ekam naqib. Shukuhe, konohel ri ea chalashik che ekoguk ri in. Chikech ri ekomontios rech ri Galacia. Chiwech ri ish, ri sipanik e ri utzilal rech ri Dios katatxel e utatxel ri ahawxel Jesús Cristo. Riare, che shuyarib chusheri kamak, arech kuhubogu bik, Chuachwe uachuleu, rechwe uchanimri, echesiblag itzel geri, haskragri urayibal ri Dios, katatxel. Chrech riare, rikhil chubek ih chubesak, amen. Riin sibalag kisachnuk ux, cheri ish shas chanim shiyakan riare, che shishusik ih rumal ri usipanik ri Cristo. Echi aninak shishbechi ruk, hun utzlag tzik chik, che halahoh wi. Egueri, Aregua weri, shane ikonik ahwinak, che kikikiak ri itzel chishol, e kakak kikik eshi utzlaqtzih rechri Cristo. Genak ut, we shas uhwi onwe hun angel che parikak petina kulok, e kubik chiwech hun chik utzlaqtzih, chek eshtalek chuwach ri qabim uch chiwech, riare anatema. Gehas qabim, shokuhe kamikri ri in kimbik chihumul. ويك أخون كوبي خونشك وصلق تسيخ شويج شك إشتالك شواج ريشيك أمري إش أنا تماري جريج كاتك كوري كاميكري لاري كينواخري إن كينش أكري كي تقوب ريويناق ونغاري كينواخ كينش أكري وتقوب ريديوس ونغاري كينواخ جي إن أوتس كينكيل ريويناق وري إن أري كينواخ جي إن أوتس شكيوش ريويناق ري إن مانينو باتنينيل تجري ري كريستو خون ريتام شك با كيمان شويش إيش أشالا شك ري أوتس لغتسيخ جي ري إن شينيا وبيشك مان جتال تخكوك ريتا شك كومال ريويناق رئين مانشين كامتاخ مانشين ويتامختاخ رومالخون ويناق كاتيكوت شاني رومالخون على خيسابال ريش ري جيسوس كريستو رئيش اوتسو تاييك ناكوت ايغومال رينوك اسلمال رئين خيخاس انا خوديو رئين سيبالاخ شاين وقتاخ ريكومون تيوش ريش ري ديوس اي سيبالاخ كاشي مانشكيش رئين ان اوتسباري خودايزمو شكي وشري اينو ويناق شخونام كي خوناب خاچاري إن إري إن سيوالاق شينك أول ريب إشاب كيشري إنوتات كاتيك كوري آري تاكشي رياري ري شينو كام أوبك إشينو سيك إخشي باري نو سانتيل رومال ريو سي بانيك رياري شراخ شوك علي ساخ روك ري نو ويناقيل ري إن ريو كوخول آري تشري إن كينيا أوبشيك رياري چيكي شول ري ويناق چي مان إيا خوديوستاخ چيانيناق رئين مان عرطة شمبه چواج ري باقلال اري كيكيل امان شمباقي تباري خيروساليم عرطة رئين كين رقاويب كوك ريه اپوستول رئي عرط چه انابه چنواج اين رئين بنامنه كمبان باري عرابيا كاته كوري شين صلاح چناو بك باري داماسكو كاته كوري بك اويناق چه اوشيب خوناب عرطة چه شمباقي باري خيروساليم عرطة كين صليخ ري سيفاس إشين كان خروج رياري خلا خوك إير. رئين من قط خونا بوسول تشيك شنويل واج. شان إشوي شنويل ري سانتياغو ري راجلال ري خوشيل. ياري تقشي كينز إباق وري كين بيخ شواج ري ديوز شرئين من إمبانال تزيغتاخ. كاتكوت شن بي باري سيريا إي باري سيديسيا. كاتكوري ري كومان تيوش باري خوديا رومال ري كريستو من كتام تنواج رئين. شوي كتوم چریاره نابگانق شروقتاخ ری کوخونیق اریچ کوکیز اوواچ ایک اوکامیکری کویا او بیشکری کوخونیق کاتکوری شمالتوشین چریچ ری دیوس او مال ری این گالاتاس کاپیتولو 2 کاتکوری پاکخلاخو خونابچک شیمپاقیچ هومول پاری یروشالیم روکری برنابه ار این شینکمو بیری تیتو گوک شينباقيك رومان ريچخون على خيسابل كاتيكوري شينكوت شيكي وشري اوزلاقزيخ شيري إن شينبيخ شيكي شول ريمان إيا خوديوستاخ إيواري شينبيخ شيكي وشري إنيم تاقويناق رومان ريچ شيري إن شين شيبيخ ويب ويني مان اوزتاخ شي شينتيخ آنيم اون ويني ماكوت وباتان شي شينتيخ آنيم كاتيكوري ريتيتو شي وشلال أخريغو شوكوخي مانشتات شي شرياري شي كوبوس اووي اوكوويل شانه كومال ري اي اره چه من اي اوست اي اشرا شكتاخ چه شبه چقشول اره چكي كي كاكاليه ري قصو قبتاخين باري كريستو خيسوس اره چري اوخ كوخوكيك اوخ شميتاليك ري اوخ چكي وچ ويناق ري ماوي ما شقاختاخ شقاك امواغ اره چري اوخ كاقاك اول چي ويچ ري ايش ري ساقالاق سيخ ري چري اوز لاق سيخ كاته كوري شقوخي ري كيليك چه انيم ويناق من قطو بطان ري ري كيبان تخيك ري ديوز من عرد كري ري كيبانيك ري ويناق ري اي عرد من قطو اوي شكي كوخ شريش ري اوصلاق نوزيخ شان عرد تقشي شكيلو شري اين شنشيد بشك شو بشك ري اوصلاق تسيخ شكيش ري من اي اخوديوز تخ خي خاص شجيل بش ري لو كوك ري اي اخوديو رومال ريج شري عرد ري شبانوويك شري بيدرو كوكي كابوسول شكيش ري بوسيم اوي كي كوي شكوخي خری شبان چوچ ری این پاری کی دو قب ری من ایا خودی استخ کاته کوری شگی کمو قب ری سیپانیک چش یا تخ چوچ ری این ری سانتیاغو ری سیفاس ری شوان ری ای اره چه انیم تقوینق چه ارقان تقخا شگی یاری کی قب چوچ اچ ریش ری برنوی خی خاص خون کتبال ریش ری کمون ری قوخ ایب ری اوخ کخ بکوک ری من ایا خودی اتخ eri eare kebeku kripusim uwi kikowil. Shuwi che rahoshik chkechri uch, cheke kachomagri eme baib. Eri inruk ronohel guanima, kwakim banwere, katekut, aretakchish peri sefas pari Antioquia, shinkulelahri utsihriare chupalah, romalrech chek ohunitzel uwach shubano. Romalrech, aretakchi mahakepe enik ahuinak rechri Santiago, riare shuakuk riman ea judiota. Katekut, aretakchi ishepewe winakre, riare shuakri, chikiwach riman ea judiota, romalrech che riare, kushibihri chikiwach ripusimu wikikowil. Katekori, rianik achik, ya judio, shokuhejeri shikibano, shokuhejeri shuban ri Bernabe, shuakri, chikiwach re eare, arechman kilitahtah. Katekut, aretak shayin wilo, cheman ustah, ibenak ruk risaklaksir, utsiri utslaksir, riinkimich rech risefas, chikiwach konohel riwinak. Weri at, chiat judio, katekori, riak asleman heri, ma at judio tag, eman at judio tag gabno, hasku kuyari, katachkech riman ea judio tag, arechkek aslemanik, hacha ea judio, ri uj, uja judio chi aretakchi, shuhalashikulok, eri uj man uj ahmakunelaptag, hejas riman ea judio tag. Katekut, ri ujetam, cheriwinak, mansuk iltag rumal chekuban ripishab, shani shui rumal rikohonik chrechri Jesus Cristo. Shokuheri uch shukohon chrechri Jesus Cristo. Arech kekarek risuk il parikohonik chrechri Cristo. Emanchat rumalche kaban ripishab. Rumal rech, chemangot hunri kurik risuk il rumalche kuban ripishab. Katekuri, weri uch shkatskuhri kasuk il pari Cristo. Katekuri, shokuheri uch kori kamak hehasri enik achik. La pata nihil kuri ri Cristo chechri kamak. Haji, Rumal rech, wekin yak chi humul ri hastak, chi ri in shingwili, chi ingwi ri shingkut wip ruk rinumak. Rumal rech, chi rumal ri pishab, ri in shingamik chuwach ri pishab, arech ri in kakohi nuk aslemal ruk ri Dios, ri in ing ochori ri babal ruk ri Cristo. Katekut, mang intak kink aslemanik, shane are ri Cristo kak aslemanik pari in, ri nuk asleman uchanim ri, Chico pari bakilan, king aslemak pari kohonik, chrechri u koholri Dios, chechinu lokok ech, eshuyari rech toko bisbal nuach in. Re in man kinchop to uach ri usipanik ri Dios, rumal rech, werisuk il petina kruk ri pishab, mank otu patanri, ri ukamikal ri Cristo. Galatas capítulo 3. Ayum, ri ish ishach galat, che man kishinoch niktach. Hachin shibanao chiwech, arish kikak chiwach, kishwarti sashik iwach, ri ish shkut chiwach ri wachibal rech ri Jesus Cristo, chik ochori ribibal. Ri in, shuwihun hasu wach kingwah kingwetamah chiwech ri ish. La rumal rech cheri ish shiban ripishab, shikamri ushlabishel, on rumal rech cheri ish shishkohon chech ritzih. La chiman kishnohintah, ri ish chinabe shimahih pari ushlabal, Ekamikri kik is pari bakilal? La mankotu patan ronoheri hetak tokop, che shikamri ish? Hinakuri, mankotu patanri. Rihun, che kiyo ou chiwech ritios la kushlabeshel, ekuban takri maipal chishol ri ish? La kuban weri rumal rech cheri ish kiban ripishab, on rumal rech cheri ish kishkohon chech ritzih? Hinakuri, ri Abraham, shkohon chrech ritios, e weri shekhalash chrech riare, Che aregua ri usuk il. Kaschicho baba weri. Ri winak che kikicha ri kohonik. E areri ri eukohol ri Abraham. Ritz ibatalik. Shuchuboche ri Dios. Kuyanari ri suk il chkech ri man ea judiotak. Shahekuri oher shubich chrech ri Abraham. We uslak tzihri.
1: Pari atwi. Kiteuchi ishna konohel tak ri esiwan tinimit.
0: Shahekuri. Ri e are. Che kikicha ri kohonik. I te uchitalik ri ruk ri Abraham, ri are che shkohonik. Konohel ri are che kikicha uk aslemashik ri pishab. Kukohiri ri hunu itzelal pakiwi. Rumal rech hewa kubih ri tzibatalik.
1: Itzel chrech ri are, ri manguk olta ronohel ri pishab. Che tzibatalik pari ubuh ri pishab. arech kuban riare.
0: Katekuri, cheri bishop, manku kochtun winak suk chuachri dios. Weri isak chkawach, rumal rech, cheri suk winak, kouk aslemalri pari kohonik. Katekuri, ri bishop, man petinak tashas ruk ri kohonik. Shane ri winak che kuban tak ri bishop ri, riare kouk asleman rumal ri bishop. Ri Kristo, shuhulok ri uch chuachri itzel rech ri bishop ri. Riare, shritzelah ri parech kutobsa kawach ri uch. Rumal rech chitz ibatalik.
1: Itzel rech ri rihun che shekel choriche.
0: Arech kopan kuk ri man ea judiotak. Chirumal ri Kristo Jesús. Ri teuchibal, rech ri Abraham. E rumal ri kohonik. Kiyatak chkech uch ri ushlabishel rech ri chinik. Ya chalashik. Kin solo wach chiwach jejas ri winak. Hunt ibanik bim kanok. Che utz ubanik shpanik. Riare che petinak che kuk ri winak. Man kuchob tu wach, e man kot kik esh chrech. Katekuri, shibish ri tak chinik chrech ri Abraham, ich kech ri ri Khalil. Ritz ibatalik man kubik tak, ich kech tak ri e ri Khalil. Hene che ek o ek I, chane shuwi hun kubik, chech huna wihal, veri kubik are ri Kristo. Katekuri, heri ri nucho manik in, hun tibatalik bim kanok, che utz ubanik shuban ri Dios, Ripishap che kpechi akan kikhep sient khuminak la khukhunap mank kuintari kuchup riare e mank kuintari che ubishik che mank ustari chinik rumal rech che wat khun ech bal chi tsuyul chri ripishap man petinak tchiri rumal ri chinik kategori rumal khun chinik ri dios shuyari utu qop chrech ri abraham shakhikuri hasu putan ripishap Ripishap juntik bal nakut arech kukohi rimakaj. Chikate kpenari I Khalil rech richinik. Shibish kumal ri iak patninel kech ri iangelib. Erumal ri uchak hun qashel tzik. Katekuri, mankot hun qashel tzik ri. Aretak chi shakun chi winak kuwan watek. Eri dios shakun chi dios. Rukweri, la kukulelan ripishap chrech tak ri uchinik ri dios. Mankukulelan tak. Rumal rech. Chiwat shiachkech un bishap chikkunik kuyarik aslemal usnakuri chirisukilk peruk ri bishap katekut ritzibatalik gutzapi chronohel khastak chusheri mak are chri chinik rumal ri kohonik chri chri Jesus Cristo shiatak chkech ri ke kohonik are tak chi kperi kohonik ri uch gutzapi talik chusheri bishap ri uch uch kolom chri chri kohonik chirik pena Shahikuri, Ripishap, Arekartir Ulok, Chikateri Cristo, Arechri Ur, Uxukil Takwinak Romalika Kohonik. Katekut, Aretachi, Chopanri Kohonik, Riur, Maukot Chichushe, Hunartirchik. Romalrech Che Iwonohel Ish, Israel Kualri Dios Romali Kohonik Shrechri Jesus Cristo. Iwonohel Ribonom Ekasna Pari Cristo, Shasiguet Yakimri Cristo, Mankot Chihun a Judío. Un a griego, mancot si hun pataninel un a jau, mancot si hun a chi un ishok, rumal rech, chiri ish, shui ish hunchik pari Cristo Jesús. Katekut, veri ish, ish rech ri Cristo, ri ish, ish ri Khalil ri, ri Abraham, e ish, ish ech banelab ri, geri hachari chinik. Gálatas capítulo 4 Katekuri, ri in kimbih. Aretak chi ri ech banel ak al nariare, shas manjala hojta ri chuwach hun ahpatanel. Riare, kori chushetak ri kitaknik ri eutat bal, echushe ri erir rech ri hastak rech. Chikatena kopan ri ik che shubih ri utat. Shukuhena kut, ri ugeri arechi che ugakla. Ugochushe ri ukowinem ri hastak che rech we uachulew. Katekuri, Aretak chi, nimlak shitzakat riq ih, ridio shutak ulok riuk ohol. Shalashik chi shruk hunishok. Shalashik chusheri pishap. Arech cheri are, kiukol riek o chusheri uko winem ri pishap. E arech, cheri uch kuhushik uchral kual. Rikutbal, cheri ish, ishral kual, ridios shutak ulok parikanima, rirushlabal riuk ohol che kurakakehu chi, ekubih, abba, tat. Shahikuri, riat, man atkhun akhpatani heltachik shani at alqual shelchik ewi at alqual shelchik at ichbanelri chirumalri dios oher kanok aretak chiri ish man iwetam tuwachri dios ri ish ishkochu sheriki kowinemri qastig chema e dios tak katekut kamikri chiri ish iwetam chi uwachri dios ongare utsub ishik cheriare retam chi iwach ish haskuche kish salakh pataqri khastaq che mank ot uchuqab eche mank utstakh eri ish hachari oher kiwah kiko hiwib chusheri ukowinem ronohel ware ri ish kinik ohri ikh taqriq ikh taqri ik taqri khunab ri ish kiban chuech arichri in kinship ikhwib shumarech we mank ot rutsilal rinu kosik iguk kinta chiwech cheri ish chishush bakhri in khasri in Rumal rech, chiri in, shinu shisahwib, ri ish khasri ish, isha chalashik, siblakhruk ronohel guanima, kinta weri chiwech, ri ish, man shiwetzalak tanuwach. Katekuri, ri ish, iwetam chekun yabilal, shiou be chwech, chiri in shinya obishik chiwech ri utzalak tzik, chiparin abemul. Erukrik esh kuya chiwech ri hun yawab bakilal ri, ri ish, man shiniwetzalak tak, Eman itzeltak sini wilo, shane sini kulak, ingexas hun angel rechri dios, sini kulak ingexas ri Cristo Jesús. Hawihek owi kamik, ri utzlak tak tzik chekiya chibir tak iwi pri ish, rumalne, cheri in, kuya okimik chiwech, ri ish, shamakol shishkowinik, shikot ri iwok och, arech kiya chwech ri in. Lashapuch shinhalo, inik ulel rumal rech cheri in, Qaskim bihri saqlaqtsiq chiwech rikkaq chiwech ish man utstax arikkaq kishkita subiguk riin arech kishkiyut kukri eare utsri uyutik khunruk khunchik wecharumal qori utsil chirunohel qiq eman shuitax aretaqchi riin inkonaqaq chiwech riish ishalaqtaq walqwal igumal riish chikhumulchik kinkashkoli khriuluq ishikiwach chikatena Aretakchi ri Cristo tsqatinakchi iwuk ri ish. Kuahne chewat ri in, inkot naqaq chiwech ri ish kamikri. Arech utsri nutsiq iwuk ri ish. Shane rumal rech cheri in, manwetam ta khas ich abeshik kimbano. Chibih bachwech ri ish, chekiwah kikoh iwip chusheri pishab. La shamankitat ri pishab, paritz ibatalik kikilo, cheri Abraham shkohi keb ukohol. Khunchik khoi rukri akhpatanel ishok eri khunchik shkohi rukri tsokopetalek ishok ri khunchirechri akhpatanel ishok shalashik khiri khachakh kutari baqilal katekotri khunchirechri tsokopetalek ishok shalashik rumal richinik waweri khunwachibal weke bishoqepri kikikutkep chabal qabah rinabe ishok areri chabal qab parisinai kuloq agriral Hechas akhpatanel. Riare, areri agar. Rumal rech cheri biak sinai, kopa Arabia. Ekamikri, areri Jerusalem. Riare akhpataninel shukuheri erral. Katekuri, ri Jerusalem chikak areri ri tsokopitalek. Eriare, arena kuri ri kanan. Rumal rech chitz ibatalik were.
1: Chatki kotok, riat cheman shatkowintak kohi ekunawal. Riyad cheman shaloqaq tawach khunawal charaqaqiq ba ochi rumal kikotemal Riyad cheman abetam tariuk ashkolil riuloqoshik khunakal Shaniare ekir iral riwonobam kanok chuwash riqasi shokilal
0: Katekuri riish isha chalashik Che ishkheri khasri isaak Ishtakuri ishral richinik Katekut qaskheri khe khasri okher Riyal kualshel rumal ribaqilal Shroqatak rizal ri ushlabal. Weri khewa shukukhe kamikri. Ekhas kubih ritzi batalik.
1: Chak yaqabi ri akhpateninel ishoq ruk rizal. Rumal rech cheman ustak che rizal ri akhpateninel ishoq. Kechpenik ruk rizal ri tsokopitalik ishoq.
0: Shakhik uri isha chalashik. Ri uk man ukhral kual tri akhpateninel ishoq. Shane ukhral kual ri tsokopitalik ishoq. Gálatas capítulo 5 arech ri uj, uj kiri tajinak koj kanaj kanok. Areri Cristo xuj kiro uek. Qas utz ik olik ba chibna ba ruk weri. Mi koj chiba iwip, chuxeri jatibal rech ri ajpataninil. In ri in Pablo, rikibin weri chiwech. Weri ish, kishto uik arech kpus uiri kowil, mankotu patanri ri Cristo chiwech. Kimbik chihumul weri, chich ronohil winak, chikupus uiri ukowil. Rajawshik cheriare, chikubon wiri ronohil ripishab. Riish, chitasapang iwip chuach ri Cristo. Iwonohil riish, chiare kitsukuh risuk il paripishab. Riish, chitasapang iwip chuach risipanik. Katekuri, riuk, romari ushlabishel, kkiyeh pari kakohonik, rihastak cherech risuk il. Rumal rech, che pari Cristo Jesús, mankotu bantajik ripusimu wik owil, onri mankpusimtaj. Shane shuik ou bantajik rikohonik, che kchokunik, rumal ri lo okebal kush. Ri ish, kas utz uchapalashik shiban ri ibe. Hachin shkohouk esh pari ibe, arech mankiternek betari saklaxik, wawe hunchomanik ri, mankpetinak truk riare ri kish sikinik. Hubiq uch amilal kashlangwa kualisaq wach ronohil riqor. Katekuri, riin, kinkubanuk ux xeri ix, chipari ahawxel ri, mankot xihun ichomanik chuwach weri. Katekut, riare, chikkohow kash pari ichomanik, chikowi ri, riqatbal tix buwi xaqabachinne. Katekuri, riix achalashik, weri in taxinna kinjaw bixik ripusinik uwi kowil, Has kuche kinokatash shihumul, shkisnak u uwashri, rik esh rechri ribbal. Weta kikimuj kip rikachintak kikinim rik esh pari iwish labal. Isha jalashik, shane ish sik talik, arechri ish kiria tachinak. Katekuri, rukwe ish kiria tachinak chik, mikamba ichukab arech kiya chrechri bakil. Shane rumal rilo og ebal kush chikak, chipatanih ba, chibil takiwib. Shane hunzi ho belil, kubik ronohel ripisha pari rutsilal.
1: Riat, chalokokeh riawahil atzakat, heri ikhasu lokokeshik awib at kabano.
0: Katekut, weri ish, kikatska iwib, ekitijeh iwib, kaschikoloba iwib, arechman kikistatzih piwiri ish. Riin kimbih weri chiwech, weare riushlabishel kagomau ibe, ri ish, makishkowintri, kiban ri urayibal ribakilal. Rumal rech, cheri bakilal, arekrah ri tsel puwi ri ushlabal. Eri ushlabal, arekrah ri utsil puwi ri bakilal. Ekep kech ohonik. Shahekuri, mankipantak ri hastak, chikiwah kibano. Wekori ushlabshel iwuk ri ish, mangishkot ri chusheri bishab. Katekuri, utsre tamshik kabanom, runohel ri hastak chikuban ri bakilal. Rimakruk ishokachi. Ritzel tak hasu wach, rik ashe muwi parik aslemal, rik ikhilanik chikech riechos tak dios, rik itzbal, rik ashkol patak ri anima, rik choch, rik titem, rik oyowal, ritzel tak tzig, ritzel komon, rik tasok ib, ritzel tak rayipal, rik ashe muwi cheriwa, ritzel tak wach wa im eukia, eronuhel hasu wach chekheri, katekuri, Riin kimbih chiwech, jihasnubim chik chiwech, rikebano wehetak makri, mankechbehtari, ri rahawibal ri dios. Katekuri, ri uachkuyari ushlabshel areweri, ri lokokebal kush, ri kikotemal, ri hamaril, ri kochonik, ri patanahik, ri mankubant kebkatzih, ri kemelal, ri utsuchapik ri kaslemal, rukweri, Mankot hun pishap chek chokhin ruk. Rumal rech, ri ayare, che erech ri Cristo Jesús. Shikikoh ri kibakil, ruk tak ri urayibal, e itzel tak chomanik chori ribbal. Katekuri, berikak aslemal geri ejejas ri ushlabshel. Shkukhe ri ushlabshel kuban ri uchak pakwi ri uj. Makatsukuk ba ni malakak kihil. Are tak chi kuk chokhinik, chakashol, y are tak chi, Kikakche ukheri jehas rihunchik. Gálatas capítulo 6. Ishachalashik, شقوخي وكي ويلخون چه كماكونيك ري إيش چه إشوينك إشريش ري أشلابال چه خيكومك بارياري روك خون كميلالاك أشلابال إريات چه چهيخ با آويب رومال ريج چه شقوخي ري ريات لوك ري كتو چب ري يتزيل چه توو با إيويب چه وكاميكو بي كريخيتك إقان إشا خيريناك وري وطسوبانيك ري كيبانو ري وبيشاب ري كريستو رومال ريج بگ اخون کچو ماه چه ری اره که اونی مال اری اره شاسمان که اتاوی اونی مال چی اره ری اره ری کسوبو ریب رونو خیل وینق چی ریلا چونی که اخ ریوک اسلی مال شخی کوری شاسکوری اقناوی ری ریوک اخیل پا ری اره ایمان رخوشک تا ری کچوکوخ پا کچوی ری اینک اخچیک رومال ریچ چه رخوشک چه چخوخونال وینق کروک اخ ری ریقان ری تی خوشیل چویا با رنوخیل اوز تق هستق چره چری خون ری که کدو ری چیخ چواج می سوب با ایویب من کتا خون وینق که ری چه به هواج ری دیوز رومال ریچ چه ری خستق چه کتیک خون وینق اره ری ری که یک نا اواج ری اره چه که تکانی خیک پاری باقیلال چه که قیک که یک نا ری باقیلال چه که قیک ری اره چه که تکانی خیک پاری اوش لبال که یک نا ری پاری اوش لبال ری خونالیک کسلی مال مختنی با چره چوبانه کری و چیل رومال ریچ چه که پیناری ری و یکیک اوه چری پاری اقیخ وری اوخ من که قد چوبیخ تقیب چوبانیک شخی کوری اره تق چی ری اوخ که کوینی که شاس چقبناوی ری و چیل چکه چکنو خیل کاتی کوری شاساره چقنا بیساخ ری ای قچلال چه خونام ری قکخونی که کوک چی ویلم پی ری نیم لخ تقنو چیب ری کو چیباخ وینو قب ریچ تو قو بیسابال ایوچ ریخ خون تق وینق چه اره ککاخ اوز کهیلیک پاری کی باقیلال ای اره وا وی وینق ری ری که تقن چی ویچ اره چه کی پوس اووی ری کو ویل اره ککاخ چه بانک ات کش کپی پا کیوی رومال ری او ری بل ری کریستو واوی ای اره ری چه کی پوسی مووی ری کی کو ویل ری ای اره شبوخه من کی کی بانتخ ری کبیخ ری پیشاب شوی اره ککاخ چه روک ری او پوسی کووی ای کو ویل ایش کوکوخی نیملخ کی قهیل ای اره پاری ای باقیل ری ایش کاته کوری ری این من کین وقتخ نیملخ نو قهیل شوی کواخ ری وی پاری او ری بل ری قهوشل خیسوس کریستو ری اره چه شکوخ ری وچو لیو چوری ری بل رومال وچ این ری این شنو کخ چوری ری بل چکی وچ ری وچو لیو رومال ریچ چه مک ات او بانتخیک ری وی پوسیمو وی ری کوویل اون وی من پوسیم تخ ری رخوشک اره ری چه ری اوخ او خون کگ الاخ وینق کاته کوری چکیچ کنو خیل وینق چه کی کتر نبیخ وی خستق واش ری خون نیم لخ خماریل با چکیچ ای خون نیم لخ لقوق ابل کوش با چکیچ شقوخه خیوا چکیچ ری اسرائیل چه ریچ ری دیوز کاته کوری چی پا وی کامی کو بیک ری مکوخی با خون وینق چه کبنو کش چی ویچ شانی وک امپاری نو باقیل ری خیتق و تقبال ری خیسوس ایشا چلا شک ری وسیبانیک ری قهوشل خیسوس کریستو چکنخ کم با پاری ای وش لبال آمین ری وخ شتیباش چکیچ ری ایخ افیس افیسیوس کپیتولو اونو ری پابلو اپوستول ریچ ری کریستو خیسوس رومال ورای بل ری دیوز چکیچ ری اتیوش تقوینق اری ایسوک لخ تقوینق پاری کریستو خیسوس چیوچ ری ایش ری وسیپانک اری روچیل ری دیوز اری اخوشل خیسوس کریستو توچیم تبا ری دیوز اتتشل رچ قخوشل خیسوس کریستو چشوخو توچیغ ری اوخ روک رونوهل اواش توچی بل چیلا چکاخ پاری کریستو کتے کوری شوخو سیگیخ پاری آره اره تقچی بخاک بانتخ ری وچو لیو اره چری اوخ اختیوش ای اوخ سوکلخ تقوینق چواج ری اره پاری لقوق ابل کوش شوخو اوشی سخ ری اوخ اوخو کخول پاری کریستو خیسوس خیخاس ری رو چیلال او رای بال اواری خونبیش ری چری اوخ اخیلانک ری اوسی پانک چشویا چقیچ پاری لقلخ او بانتخک پاری اره ری اوخ کوری قا کلو تخیم رومال ریو کیک ایل اوری ساچی بل مکاخ پاری نیم لخو سی پانیک چشویا چقیچ پارو نخیل اتام بل ای پارو نخیل نوخی بل شبان چقدر ری اوخ، اریچ قد دماغ ری آواتالیک، او رای بلوی اوتلاخ چوما بال ری. چه شو چوماخ چوشه رو نخیل خسواج. اریچ کبان ریاره، اری تقچی کتقت ری ایخ، اری تقچی رو نخیل خستق واج که چوشه شق خونچی خلوماخ، ری کریستو، ری خستق که چی کاخ شقوخه، ری خستق که چواچو لیو. کتی کوری، پاریاره، ری اوخ، Uxtasatalikwi, chi uxikitalik chi oher kanok, herihasri uchomabal riare, rikabono ronohel hastakuwach, hehasri urayibal, arechri ur, kuhushik uhyal nim ukir, riuk ihil, riurcheshas oher kanok, kayemri Christu, pariare shokuhe, ishkori ish aretakchi, shitari utsihri saklachzir, riutlachzir, rechri igolotahim, eshishkohon chechriare, riish. ایش شیشتقیق رومالی روش لبال ریچ ری چینیک و تیوش لخ اوش لبشل ری چیاره نبیالچ ریچ ری ایوه چبال اکو سوک اوماغ ری کی گولو تخیم ری وینق چه گولو ری دیوز ریچ او بیشو شک ری او قیخیل شر رومال گوا چی ری این اره تق چی شنگوه تماغ ری کخونیک ری ایش چی ریچ ری اخوشل خیسوس شکوخه اره تق چی شنگوه تماغ ری لوگو ابالی کوش کوک کنوخیر ری تیوش لخ تقوینق سی بلخ که مل تیوشنیک بیوی ری ایش اکیشنگ نتیساخ ری ایش اره تقچی کنچاو روک ری دیوز کنگویه خاریچ ری دیوز ریچ ری قهوشل خیسوس کریستو ری تدچل ریچ ری قیخیل گویا چی ویچ ری ایش خون اوش لباشل اللخ نوخی بل ای خون اوش لباشل اتاما بل اره چی کبان چی ویچ ری ایش چی قستیخ کی وی تماخ او ویچ ری اره ری اره کویت باری او ساقیل او وقوچ ری ایوانیما اریچ ری ایش کیویل ری ایبال چی کویا چی ویچ اری تقچی کشوسیک ایخ ای کیویل ری او اینومال ری او ایخیل ری رچابل چی کشول ری اتیوش لخ تقوینق اردینیم لخ او بانتخیک ری او کووینیم ری چو تو قبیساشیک قوچ ری اوخ چی کخ کخونک باری نیم لخ او چو قاب چی ریاره شکوت باری او ویناقیل ری کریستو اری تقچی ریشو والخیساخ واش ریاره چی کشو ری اکم نقیب ایشود اوی با پاری ری چقب چی دا چی کاخ پوی رو نخیل نیم لخ رخوی بال پوی رو نخیل چو قب پوی رو نخیل و چیل پوی رو نخیل نیم وان تخیک ای پوی رو نخیل تق بی آخ چی ری ایش کش کوینک گی بیغ من شوید پاوی اوا چولیو ری شکوخه پاری اوا چولیو چی پتینق شکوخ رو نخیل خستق چوشه رقن ایشکوهو او خلوم ری کمون تیوش چاره او باقیل ری تقات او بانتخی کاره چه رنوخیل کنو خیساخ پا رنوخیل افیسیوس کپیتولو دوس کتک کوری ری ایش چه ایش کمینک رومال ری ایوه چلال ای رومال ری ایماک اپاوه ری ری ایش شکوخی ری ایک اسلمال خچاری کبنوه اوه چولیو ری خچاری اخاو ریچ ری رخاوی بل ری کیقیق و اوش لبل ری چه که رو قطاق ری کیچک ری که شتونیک کته کوری قنوخیل ری اوخ اخیر کنق اخیری اخچاری ایاره ری اوخ کوری قد اسلمال پاری او رایی بال ری باقیلال ری اوخ اره که قبطنیخ ری او رایی بال ری او باقیلال اری ایتسل تقچو مبال کته کوری ری اوخ اخچاری اینک اخچک شک بچوچ ری رو یوال کته کود ری دیوز چه قینام پاری لقو قبال و گوش رومال ریچ چه سی بلخ شوخو لقو قیق اره تق چی ری اوخ کمینا قیب رومال ری قمک شویچ قیچ خونک اک اصل مال رو کری کریستو رومال خون سی پانک ری ایش شیش کرو تخیک شو کریاره شو بلخی سخ قواج ایشو خودو یوبان چی کاخ پاری کریستو خیسوس رو کوری شو کود چو واج ری واجو لیو ری نیم لخو قینو مال ری او سی پانک رو کریو لقو قیبالو کوش چه قیچ ری اوخ پاری کریستو خیسوس رومال ریچ چه قصیخ رومال ری او سیپانیک شیش کلو تخیک رو کری کهانیک وی کلو تخیم ری منگیو اتا ایش پتینک وی اولوگ شانه خونو سیپانیک ری دیوز من پتینک در رومال قچک اوخ اریچ من گوتا خون که کوینک کبن نیملا خوک ایخ رومال ریچ چه ری اوخ اوخو چک شو خوبن پاری کریستو اریچ ری اوخ که قبن ری اوچتک چک چه ری دیوز شو سکومخ چی اخیر اولوگ ریچ دو قبیسی بل قواج چنا دخوق با چی ویچ ری ایش چی اخیر کنق Riish che mankotrik kojonik ri ea judío siwuk. Riish che shbishchiwech mampusimt kikowil. Kumal ri winak che kikibik che kip pusimu wikikowil. Rumal rech hun pusinik pari kikowil. Chnatohok ba chiwech che riish ojerkanak mankotri Kristo iwuk. Shishpakchi shubik pari utinim.
2: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Tuach taqri ch'balq.

0: ek kachomach. Shechriare, riuk ejil, pari komontios, e pari Cristo Jesús, paronohel e jalil, chubek e chubesak. Amén. Efesios capítulo 4. Riin, si balach quinta bachi wechri ish, riin che inko bache pari Cristo. Arechri ish, kukujejun uzalach ik aslemal, Romal reche riish ish siketalek. Chigonech ba iwip, ruk kmelalach ibantajek, eruk kochonek. Cheikuyubari enik achek, ruk ri lokok ebalikush. Chikohoba ichukab, cheshahun iwachpari ushlabashel rumari ni malahutzil. Chikohiba shahun chi ibakil, eshahun chi ushlabashel. Chikohiba shahun chi iweyebal, pari ish siketalekwi. Hunchi ahaushel. Hunchi kakahonik, hunchi kakasna, hunchi Dios etatshel kech konohel. Riare, chek opa kiwi echini malach konohel. Riare, chek okumal konohel, eriare, chek opa konohel. Katekut, konohel chi kahohunal, kak omom hubir, ritokob isbal, wachachrech ri Dios, jehasri ritabal riusipanik ri Cristo. Rumal kuwaweri, kibishik.
1: Shpake chika. יש יו קאם בירי אקו פאצ'ה, שוליה תכניסיפניק צ'קש ריבינק.
0: שפקיק, חסקו וווירי, ומן שפוחי קוביר, ששושולי צ'ושה ריאווה צ'ולב, קטה קורי, ריארי צ'שושוליק, שפוחי ערי ריארי, ששפקי פווי, רונוחל כך, ערי צ'קו נוחיסך רונוחל חסטק. קטה קורי, ריארי, שויה צ'קש, אניקך, ערי צ'קי ושיק, אי אפוסטול. Chikechenik achik, arech keushik, ekashalutzir Dios. Chikechenik achik, arech keushik, etz ibanel chechri uzlachzir. Chikechenik achik, arech keushik, achticha. Arech arewa, rikatakan chikechri etioshlach takwinak, barichak. Arech kas uzricha, rechri ubakil ri Cristo. Eruk kuwawere, riuk, hunam kuwe konohel barikohonik. Epanohibal rechri ukoholri Dios, eparit akatalah winak, chepari ukowilri uk aslemal kubono, rit akatalah uk aslemalri Cristo. Rukweri, arechri uk mang uhaklap tachik, ri uk mang kukbetachi ruk ronohel tzir, eparonohel kyakir, pari hostak tzir, kechri winak, epari ketzelal ri eare, chekek amanubik pari supunik. Katekut, ri uk, Chukkohiba pari kak aslemal pari sakalakzi, eri pari lokok ebal kush. Chukkiba parunuher riare, chiare ri kaholom ri Cristo. Echeri are, kuyari hunam ri koch ib, chiri bakil ri hunam, enimlach uwokoshek. Ruk ki wachtakurab hawi kutsuku, ekusilobisak riare, hehasrichak kikibanchiki hukunar. Katekuri, rukweri, kikiyek. Ekuyakri pari loko ebal kush. Katekuri, kimbich chiwech, esibalach kinta chiwech pari ahaushel. Mi banjeri, riik aslemal jejas kikiban riwinak, che mahunam takakohonek kuk, che kori itzel kichomabal. Ri eare, eko pari ekum. Ri eare, ekashlan winak, chuwach ri uk aslemal ri Dios. Manketam tari saklachzig, rumal rech, che ri eare, Ohun abahalah kanima. Aretak ciman utz ri kinoh parikik aslemal. Ri e are, shikiban siblahi tzil khas tak uwaj. E shikiban sibalah tzil tak khas uwaj. Katekuri, man aret gweri ri shiwetamah ri ish. Ri ish are shiwetamah ri Cristo. Gweri ish are ri are shikam paritzir. E parik utbal. Hun kutbal cheheri khe khasri sakalah tzir rukri Jesus. Rakhawshik cheri ish kiyakan rinabe ik aslemal. E kiyakan ri erwinak che kishuk amubi pari kamikal e pari tzeltak rayibal. Katekuri, rakhawshik cheri ish kukuhi hunkak ichomabal. E rakhawshik cheri ish kiwatsekih rik akwinak che banom rumal ri Dios, pari sukil, pari utyoshil risaklaktsih. Kamikri, mibantsih, chibih risaklaktsih. Rukri achil tzakat, lamang uchki tzakatil tari enik achchek, weshpei woyowal, mishma kunik, rik ich مقاحبا اواج و ايغو يوالنا رخوشيك چه ميو كيساخيك اشتوك ايوك ريوينق چه قلقانيك ما ايلقان چيبا شاني اري اوت چوبنا وچاك روك تقريو قب اريشك كومنيك كوبان ريو تيل اكيو توري امي بايب ما ايلبا اولوك خون ايتل تيخ باريجي شاني اريشي بيخ ري اوت تيخ اريشكي بان ري رخوشيك اكي بان ريو تيل چكيج ري كيشتاتا بينيك מייביס צ'רץ' ריטיוש לחושלב אשל, רצ' רידיוס. ריארי ששישו תיקו, רוק ריאו תיקבל. רצ' ריחון איך הרצ'י קופן ריקולות אחים. רונוחל בנוח, או יוואל, נמלך ציכטל. ריצל תקציך, ורונוחל גברי, מקוחי באיווק ריאיש. צ'יבנה בא ריוציל צ'ישול ריאיש, אירוק רילוקוק אבל יקוש. צ'יסצ'ה בא ריאימק צ'ישול, Jehasri usachik riimak shuban ri Dios pari Cristo. Efesios capítulo 5. Chiternech ba uach ri Dios, jehas ishloqalak taq alqualashel. Katekuri, jishba pari ube ri logoqebal kush. Jehasri Cristo, che shishu loqoqeg, ishuhachri prumal shultoqabisa qawach ri uj. Shuhachri chrech ri Dios, pajuntabal toqob chehelikalak rushlab. Katekuri, rimakruk ishokachi, erunohel uachitzel, onri loko ebal chrech riwak. Mibiek baweri chishol riish, arewari uts chikech, rietyosh lak takwinak. Shukuhe, rietzel takzih, richuk takzih, rimosh takzih. Runohel wari, mang utsdach, shane chishmal tyoshin chrech riahawshel. Rumal rech, che uts retamashik chibana. Rehunche kupan rimak ruk ishokachi. Eriareche kupan ri tsel takhastak. Eriareche kulukok ehripwak. Rihun ri kohun hosu Dios. Mangkok tari pari rahawibal ri Cristo. E pari rahawibal ri Dios. Mangkot bahun kish subuwik. Rumalenik ahos takzig. Rumal kuarno helweri. Ri tsel eri royowal ri Dios. Kpepa kiwiri winak. Che mangkakta uwach riare. Miman ba hunam iwachkuk we winak ri. אוכר כנק, ראיש איש קאום. כתקות, כמקרי, ראיש איש סכיל פרי החושל. ששקס למען בא, חכס איש רלקואל רי סכיל. רומל רש צ'רי, ווואצ'ניק רי סכיל, ערד יוציל. ריסוקיל, ערי סכה לחציך. חס עוץ ריליק צ'יבנה, ריחסתק צ'עוץ שוואש רי החושל. אמי בן חוני צל צ'ק, שרץ רי קאום, שאני ערד צ'יבנה כתוך ציך פווי ורי. חינקות, ריחסתך צ'פה אוהל, כי קיבנו ווינקרי, ריאוך כוך כשיק שווי צ'רי ובישיק. כתקות, הרדך צ'יק כפן, התוך ציך פווי ורי, כקלחיניק פרי סכיל. רונוכן ריחסתך וואץ' צ'י כקלחיניק סכיל רי, רומל ורי כבישיק.
1: צ'תקסתכו קריאת צ'י כתווריק, צ'ווליסך הוויפ צ'קישור רי כמנקיב, אקצ'ובלין נרי פווי ריו סכיל רי קריסטו.
0: שחי קורי, חס עוצוניק עושיק צ'יבנה ריליק ריק אסלמל. מקוחי בה חון צ'וחיק אסלמל. שני צ'קוחי בה חון נוחי בעללך איק אסלמל. עוצבא צ'בה ריק אסלמל פאווה ווואצ'ולאו רי. שומן רצ' שאיצל תקוויק איך רי. מבן רי צ'וח חס תקוויץ'. כתקות, הרי חס צ'יווילה חצ'יקה רי אורי בל רי דיוס. משפבריק, ווארי שק איצל כאסלמל קוק אמולוק צ'יוויץ'. שאני ארי צ'יצוקוך, ריצקת הלך וציל פרי ושלב של. ג'ישול ראיש צ'ייבה ובישיק ריחתק סלמוס, ריחתק אימנוס, אריתק בישופל פרי וענימה. צ'יבישוך, את שלימק איך הריסך, ריחאו של רוק רונוחל וענימה. פרונוחל קיך, אפרונוחל חסתק וואץ, ששמלתו שין שרץ רידיוס תת של. רומל ריובי ריחאו של חסוס קריסט. צ'ינימך צ'יביל תקיוויב, פריו שבריקיל רי קריסטו. ריאי שוקילל, צ'יקינימח רי אקה צ'חילל, חכס ריו נימשיק רי החושל. רומל רצ' שרי הצ'חילל, ריארי ארי אוכלום רי רי שוקילל. חרי פרי קריסטו שערי אוכלום רי קומונטיוש, ריארי צ'שוקול רי בגיל. קטקורי, רי קומונטיוש קונימח רי קריסטו. רומל קוואו רי, רחושיק שרי אי שוקילל, כקינימח רי אקה צ'חילל פרונוחל. אי הצ'חילל, שילוקוק איך ברי איווי שוקילל, خیریخاس اولوقق اشکری گمانتیاش کبان ری کریستو ایشو خشری برومال او تاقو بیسبال او وچ ریاره پاریچ کتیو شری سخری اکوچ اخچو بیخ ریاره رو گریخا ارو کتیخ رومال ریچ چیاره کراخ چه چاکچو ایساقیل چو وچ ریاره آریچ من گد خون چیلو بینک چیچ اون خون بچوی چیچ اون خون چیک خسو وچ شانه تیوش لخ ایچ اخچو خلاخ ریو بندخک خکوری خسوری رخوشک چری ایش ایشا چخیلال که ایلو قوق ایخری ایویشو قیلال خیخاس اولو قیسا شکری باقیل ری ایش هچین کولو قوق ایخ ری ریشو قیل شساره وی ریاره کولو قوق ایخ ریب رومال ریچ شه منکوت خونگوینق کرد سلا خمول ریو باقیل شانه گوگ ایسا ریاره ای کوبان ری اوچ چریچ خیخاس کوبان ری کریستو چش ریو کمان تیوش لامن اوخ چاقاتیل تا ریو باقیل
1: رومال کوری ریاچی کویاکن ریونان اوتات اکویوت ناری روگ ری شقیل اچی اکی ابری اخون چی باقیلال ری
0: واوری خون نیم لخواتالک این کواه کن بیخوری پویری کریستو ای پویری کمان اوتیوش کتی کوری کن بیخوری چی ویچ ایونو خیل چی لقوق اخری ایوی شقیلال خیخاس او لقوشک ایوی بری ایش اری ای شقیلال نیم چی ریلاوی ری را چخیل Efesios capítulo 6. Ishal kuala shel, chishniman chrech rikitzig rinan itat. Pari hau shel, rumal che utzwere. Nim chiwilawi ri itat eri inan. Aregua weri rinabe pishab, chik ohun chinik chrech. Arech riat, at ki kotemal kat kohi, eku kohi hunimalak ak aslemal chori uachulew. Eri ish ishnan tat, mi ban rik es chikechri e igual kual. Are chikuturi utzil chikiwach, chikajizah kiwach, echibiach chikech hojun taktzih, hachari krach ya hauxel. Yachchakib, chinimah kitzihri e iwa hau chuachulew, ruk shibrikil. Rukhun utzlach iwanima, heri hachari nimanek chrechri kristu. Mish nimanek, rumarrech che are kiwach utzkishkanak chikiwach riwinak. Shane chibina che ishrach chikib ri kristu, che rukhkanimak kiban ri urayibal ri dios. ری چاکری ایش شاست چواش ری خوشل چی بناوی امان چکی وچ تری ویناق ری ایش یو تام چر نوخل ری اوتو اخبالیل کویاری خوشل خیری خاص ری اوز او بانیک شی بنو و ایش اخچاک اون و ایش اخاو کاته کوری ری ایش ایش اخاوی خیری چی بنا ری ایش کوک ری ای آره میبن ری کش چکیچ ای چی چو مخ چه ری ایش ای ری ای آره کوری ایگو اخاو پاری کاخ Echeriare, mangaret kril ri upalah ri winak. Katekuri, ri ish chikohoi chukap varia haushel, e pari ukowili uk aslemal. Ri ish, chigwatsiakih ri hetak chich, rech chok rech ri dios. Arech ri ish ishko chuach rik ashtok. Rumal rech, cheri uch, mankuch chokhinta kuk, enik ak kulel rech kikel, eri bakilal. Shane kuch chokhin ruk takri ahawibal, ruk takri chukap. Ruk tak ri e ahau, che erech ke kum ek o chuachu lew. Ruk ri e uslabal, che ek o parikaj. Rumal kuwa weri, rachauxik che ri ish, ki wats ekih ri chich rech chok rech ri dios. Arech pari itzel kih, ri ish kori jukab. E aritak chi, shkis ronohel weri, ri ish kas kokish kohik. Ri ish tak alikanok. Shimitalek ri ushe ipam, ruk ri sakalak tzih. Iwats eqim ri sukil khikhas uwats eq rech chok. Are i shakhab riachi shom ki koho. Are chko khubush uwach ri utslak tzih rech nim lakhu tzil. Chi are ik o pari iqab rech ich rech ri kohonik. Are chruk weri ri ishkish kowin are che uchupik ri khetak chab che ruk qaq utzi khom ri tzil. Shukukhe chi koho pi wiri ish rech ich rech ri kolo takhim. E pari iqab rech ich rech chok. رچری اوشلا باشیل چی آره ری اوچیخ ری دیوز. چی کخی باری ایک اسلمال پاری چاویم روک ری دیوز. اما قیل چی چاو روک ری دیوز. پارا نخیل قیخ. اوچو بانیک چی بناوه ری چیش چاوک پا کی توقی بیسابال کی واج کنو خیل ری اتیوش لخ تقوینق. کاته کوری چیش چاووا پا نوی ری این ریچ توقی بیسابال نواج. آره چی این کین کوینک چیو بیشک ری چیخ. آره چی کین خاق رینو چی Yarech kinko winik ruk chok up, kink utu, rikutalik utslachzir. Ri inche ingyal ubishik, aritakchi inchimetalik pache. Chuyaba ri dios chuech, arechko kinya ubishik ritzir. Ri in kinwach ri ishki wetamar, hasri ubeal imbenak, e hasri tahin kimbano. Areri tikiko kubihnari, runohel chiwech. Riare chelo alak achalashik, e utk chukunguk pariahaushel. Kintaku biriare iwuk, arechkuya katzihol chiwech, yarechkuya uchukabri iwanima. Ridios tatshel, eriahaushel Jesus Cristo, kikiari utsil chikechri iachalashik, ruk riloko ebalkush, eruk rikohonik. Riusipanik ridios chikechkonohel riwinak, chekikiloko ekrikahaushel Jesus Cristo, parik aslemal chemakkeqita. Riwux tzibas chikechri each Filipo. Filipenses capítulo 1. Ri Pablo eri Timoteo, eu pataninel ri Cristo Jesús. Chikech konoher ri etio shaktakwinak pari Cristo. Ri eare che ach Filipo, kuk ri ekach yokab, e kuk ri ekidiakonos. Ri sipanik eri nimalahutzil chiwechri ish, rumal ri Dios katat eri ahaushel Jesús Cristo. Kin maltioshir chlech rinu Dios, ronohel tak mula retak chi, ri in kinchoman piwiri ish. Ronohel tak ir, paronohel mula retak chi, kinchau ruk ri Dios, kinta piwi i wonohel ri ish, ruk kikotemal. Rumal rech, chekin natisag, chiri ish, utsu banik richak kibono, pari utslachzir, chas parinabek ir, chikate kamikri, katekuri, kasareri arere, Che shuchapale hiwuk ri ish we utslak chakri. Kuternebeh nakuri ri uchak chikatena pariuk ihri Jesus Cristo. Uts cheri in hewa we nuchomanek chiwihri. Rumal rech cheri ish ishkopari wanima. Ri ishkopari chich inuhat impache. Shokuhe ishkopari utoik e pariuya ik uchukab ri utslak tzih. Ri ishkowuk parinu sipanik. Henak ut. Ri Dios sin rilo, cheri in si balak kishin lo og igunohel pari ranimar y Cristo Jesús. Katekuri, aregua weri kinta pari nuchawem. Ri lokok ebalik ush, kas chinimar ba, kas chikohiba utslak inohibal, e kas utsrilik unik oshik ronohel, rkianari ichiwech, arech kas kinik og nari utsil erisukil. Erinimu bantahik. Ares kishopanik kas chauchokrik aslemal, emankot kish iliwik pari uk igri Cristo. Kas ishkotaba pari utzlachchak, rechri sukil, chikokuk, rumalri Jesus Cristo. Rechuk ichlashik, eumoltioshishik ri Dios. Iachalashik, re inkin wakcheri ish, kiwetamakri kastak, cheri shinkulmakri in. Utshuk oma ulok, chrechri utzlachzik. Rumal rechche pari pretorio, E paronohel kolibal, si balaje tamatalik, che injutulik, e inkoba che rumalri Cristo. E si balaj e achalashik, kori kichukab pari ahaushel, rumal che injutalik re. Eri e are, kosi blaj kichukab, e mankikishibik takib, che ubishik wetzik re. Genak ut, e konik ahikia ubishik ri Cristo, rukrik yakrenik. Ruk itzeltak uslabal rech chohinik. Katek ut, Ek oenik achchik, che ruk utzlach chomanik kikia ubishik ri Cristo. Ri eare, kikiban weri rumal ri ulokok ebal kikush. Rumal rech sheketam, che ri in rakawshik kinto uwach ri utzlachzik ruk weri. Ri enabe, ruk hung itzel ushlabal rech chochinik, kikia ubishik ri Cristo. Mangsuk tri kichomanik. Kikichomak che ruk weri, kikiach na ralal ri hitak chich che inuhat im. Katekut, haskut, punetane kumal ri kep kiwach, on kumal ri kastih ekolik, shasko hun tzih puwiri Cristo, eri inkin kikotek rumal weri, e shaskuyanare nu kikote mal. Rumal rech sheri in, haskuetam chewa weri, kuyanari nu golotahem, rukri chabal, e rukri uchukabri rush labal ri Jesus Cristo, chekiyatagnan chwech. Weri, chesibalah kin huye ehri in, Angin kishtari chuwach hun khasuwach. shane kin kol nawar no herri ukowil nukush ewe humulri hinakua hacharo no hel tak humulchik pre Cristo ke khilashikwa parinu baqilri in kneba wekin kasik onwekin kamek roman rich chechunu wachri in areri Cristo rik aslimal erika mikal shahun chako katekut werukrinuk aslimal pa wenu baqilri riin kinko winik kiman hun nimala hutsil riin mangwetamta hachinchkech kinchao katekut rukwe hun kamalri riin arena bekin wah kinberu kri Cristo e kasihna kut chewa weri aresi bagah ut e pariukap weri in kinkanah kam parinu baqil aresi bagah utwa chiwechri ish shahikuri rukweri utsunu wachri in Wekin kanak kan iguk igunohel, arech kikiyek ri ikogonik eri eki kote mal. Arech aretak chikin salak chi ulok humul, rinuk olem iguk kuyahun kikote mal chiwech, e kuyahun imlak ikik pari Cristo Jesus. Chukukibahun utzalak ik aslemal, chuwach ri utzalak utzik ri Cristo. Arech ri in, wekin benache iguilik pari itinimit, onwek mankin betak. Rin kintana utzihol cheri ish, Ishkopar yuchukap shahun chi ushlabal. Cheri ishruk shahun iwanima kikok ichukap. Arech kikiri kokonik chechri utslaktsir. Ri ish mishibih ba iwip chikiwachri ikulel. Weman kishibih iwip hun utslak kutbalri rechk esh chikechri eare. Echiwechri ish ukutbal ikolotahemri. Egwaweri petina kulok tsashasri dios. Rumalri utokop shiatak chiwechri ish. Man shuitari ikohbal chechri Cristo. Shane shokuhe shiatak chiwech kiriknari kash pariut opri are. Rumal kuwaweri, riish, chikohoba ichukap. Heri hachashi wil chuechri in, ekamikri riishi wetam chitahina kinkohra nuchukap riin. Filipenses capítulo 2. Shahekuri, riin simbalak kinkomir chiwech. Puiro noher rir haushik taksikinik kubon ri Cristo. Kin komir chiwech ruk sibalak lookok ebal kush. Ruk ririkok ib pari ushlabshel. Ruk nimlak tokobis bal kush. Chino hisak bari nuk aslemal ruk shahunchi ichomanik. Shahunchi lookok ebal ikush. Shahunchi ushlabal. Shahunchi ichomabal. Mag okun hasu wach mi bano rumal kulel iwip. E rumal nimal. Chihuhunal chichomach che konohel guinak nimlak kibantakik chiwachri ish. Manshuitak kitsukuhri utzil chiwechri ish. Shokuhe chitsukuhri utzil chikechri enik achchik. Chikuhiba iwuk ri uchomabal ri Cristo Jesus. Riare chiare uachbal ri Dios manshukohtari takal chrih chikban chichheri hacha Dios. Ri ubantakik che hunam ruk ri ubantakik ri Dios. Katekut. Riare, shuban rib, sheshasmak otawi ubantakik, shrushisah rib, sheshimatalik, shrushisah rib, hachahun winak. Shchobtahu wach pari ukaibal, hri hachahun winak. Shunits arisah chinarib, shnimanik chik apari kamikal, ehun kamikal chori ribibal. Shumal kuere, ridios shunimersah ubantakik riare, eshuyachechrihun piah, chik opuir nohel piah. Arech ronohel hasuwach, rumal riubiri Jesus, keshukik konohel takchek, riek opari nimlachkah, riek opari wachuleu, riek ochusheri wachuleu, e ronohel akah, kuyaubishik cheri Jesus Cristo, area haushel rech ukihilashikri Dios tatashel. Shahekuri, ishnulok, herinak ut hacha ish, nimaninak paronohel mul. Rahawashik che mashuitah, Are takchiri inink oiwuk, shane sibalak rakhawshik china, shanim ri, chiri in maink otiwuk. Chishchakun baruk shibim ib, eruk birbitkil rechri ikolotahem. Shahekuri, ri Dios, ko waral ri. Are are kuchakuk iwuk ish, ri ahawashik, eri chakunem. Chenim lahutzil chrechri utstak uchomobal are. Chibnaro nohel mangruk tawishwitem. E mangruk tak ulela antzir. E arech mang ot hun hasu wachmak kchachiwech. E arech sibalach ish chok chok. Ishal kwalri Dios chikishol hun itzelalah ek ashalah ichalil. Cheri ishmak ot hun itzilal. Chishchuplinok ba ish. Rehas hun jabal sakil pawe uachuleuri. Rukri ukutik ritzihrech rik asleman. Rukweri, riish kisukumahni malahwech riin pariu ichri Kristo. Rumalrech cherinubinem erishink ashkolir manshakt kasachuachri. Werakavshik cheshokohe. King Ehehnari Nugik El, Rumalutok Visashik, Uwachi Kohonik Riish. Rein Sibalah King Kikotik, Ekin Kikotik Iguk Igunohel. Shokohe Bari Ish, Chishkikot Ba, Echishahatoku Riin. Rein King Guyek Bari Ahaushel Jesus, Chekintakna Ubi Chiwech, Chipa Aninakil, Ritimoteo. Arech Riin Kubinuk Ush, Aretak Chikinta Itzihol Riish. Rumalrech shemak ot hun winak wuk riin cheheri hasriare. Chek kuwinik ruk hun utselahranima kishil wiriish. Konohednak ut arek kikitsukuh ri utskechwi ri eare. Emangaret kikitsukuh ri utsilrech ri Jesus Kristo. Katekuri riishi wetam che uts ri uchak riare. Riare he has hun koholshel chek oputsal riutat. Shupatanek wuk riin ri utselahzir. Shahek uri riin kingwah, che are are kintakna ubikiwuk, are takchi riin kalachchik, chunuwach rikin rikitah wikamik. Shokuhe, riin kas utsre yeshik kimban pari ahaushel, che riin chimanacht chiwa, riin kinoponna wa iwuk. Katek uri, riin kinchomah, che kintakna ubik iwuk ri epafrodito. Che wachalal, riare che wachil parinuchak, eparinuchoh. Echeri ish, shitaku lok wuk riin arech riare kinul patanih parinu rahaushik. Rumal rech, cheri are, kishrahni malach iwunohel, esibalach kishubiso haponok. Rumal rech, cheri ish iwetamchik, cheri are yawab kolek. Kasihnak ut cheri are, shiabinik, enakach shkohe ukok chechri kamikan. Katekut, ri Dios, shutokobisa huwach, eman shuwita riare, Shutokobisa huwach, shane shokohe riin, arech riin manging est nuk ush pari bisobal. Shahenak uri riin aninak kintak naubik riare iwuk. Arech riish kishkikotik, aretak chikiwil china uwach riare, e shokohe arech riin kintota hubik pari bisonik. Kas chikulah bariare, pari ahaushel ruk nimlak kikotemal, enim che iwilawi konohel riwinak che egeri has riare. Shane rumalu tokobisashik uwach ri uchak ri Kristo, riare chunakak shkohe ukok chechri kamikal. Rumal rech, che riare kep shkohe wiri uk aslemal, are takchi shinu patanik riin. Rumal rech che man shishkowin tari ish, shiban wetokopri chwech riin. Filipenses capítulo 3. Katekuri, iachalashik, chishkikot ba pari ahaushel. Aretak chi riin kinyaw bishik weri chiwech, mangkakashowt chiwech riin. Shukuhe hun sukabanik chiwech riish. Chichahi hiwip chikiwach ri etz itak winak. Chichahi hiwip chikiwach ri eitzel tak achchakib. Chichahi hiwip chikiwach ri ewinak, che mangkastatzih pusimu wiki kowil. Rumal rech, cheri uch kastzih pusimu wiri kakowil. Ri uch, che kikiyari kastokop, Jehasri Rushlabal ri Dios, echek o kakihil pari Cristo Jesús, eche mankult kakush shrih de kabakil. Punetane, riin kinkowinik kinjikibari nukush shrih ri nubakil. Wek o hunchik kuchomah, chek kowinik kuhikiba ukush shrih ri ubakil, riin sibalahnim kinkowinchina chuach riare. Riin pusimu wiri nukowil, chipari uwakshak nukir. In rihal ri Israel, in rech ri uhukat ri Benjamin, in ajebreo e inuk ohol hun ajebreo, in fariseo chuwach ri pishap, sinachishnik chikech ri each Cristo, eche in guakatah pariusuk il ri pishap, riin in utzalah winak. Katekut, ronohel ri utztak hastak wech riin, riin kinwiloche chuwach ri Cristo, weri mang utztak. Katekuri kamikri, riin, Ronohel itzel kinwilo chuwach rinim lahtak hastak. Che shingweta mach chrih ri Jesus Cristo. Riwa hawa shel. Rumal riare ri inkin kamawag cheri in ronohel shinzako. E ronohel shakun mes chunuwech ri in. Arech ri in kinchak ri Kristo. I arech ri in kin rikitag pariare. Maruk tarinu suk il ri in. Che hun suk il che petinak pari pishab. Shani pari suk il che kpe pari kohonik chrech ri Kristo. Pari suk il che kpe ruk ri Dios e che dok em rumal ri kohonik. Arech ri in kin wetamahu wach riare. Ruk li uchuk abri uk astakhib balu wach e ruk ri rikog ib ruk takri uk ashkol riare. Arechri in ingeri pari ukamikal khachar riare. Arechri in ki yatak chwech kik astak nuwach chikishol riye kam naqib. Ri in mahakin opan pari uk isbalil e mahakin rika che in tzakatala huinak. Shane ri in kinti khanim arechri in kin rika khikhasu rikik shuban ri Kristo Jesus. Ya chalashik, ri inman kincho maqtag che shiriqetaxik umal in, shane shuwi kin bihweri. Ri in man kincho maqtachik, ri beche shbantax umal, rishkanax kanaq chuwiq. Shane are kincho maq, ekin kohnu chuqab, che shrik och nuwach. Ri in kemberuk ronohel wishlabal. Ri in kinti khanim, arech kinopon pariuk isbalil. Arech kori tohbal, uk ashel chwech, Riku husiki huiri Dios chikaj pari Cristo Jesús. Arech riuch kakakamo. Riuch cheriuch utzalak takwinak. Rakawshik checheri kuk chomanik. Katek uri. Wek onika hastakchik ki chomak riish. Areri Dios ri kyo ounari usakil chiwech. Katek uri. Kamikri parnoheri uhopani nakwi. Hoba pawe berri. Yachalashik. Chibna ish heri hachari in. Qas utz kilik chibnari eare, rik ohun kik aslemal, che khiri khacha, ri khun kambal noh, kik amon kuk ri uh. Rumal rech, che ek osibalak winak, egejas eukulel ri uribibal ri Kristo. Khacha sibalak nubim chik chiwech, ekimbik chi humul chiwech kamikri, ruk uwal tak nuwach. Pari uk isbal kech ri eare, kikirik nari sa chibal ib. Ri eare, areki Dios rikipam, Yarenim kikilwi rikikowil ri achihab. Shuwi utz chikiwach ri khastaku wach chesrech we uwachu lewri. Katekuri ri uch. Uhuwina qil rikaj. Esibalah keyem ri kakolonem pari ahawshel Jesus Cristo chik ochila chikaj. Priare chikuyanari ri uqikil we hun mesalah abakil ri. Hachari uqikil ri ubakil riare. Kakowin ri chuyayik ruk ri uchukab ri arek olek. Chek kowinik kuya chushe rakan ronohel khasuwach. Filipenses capítulo 4. Katekuri ish lokalaktak acharashik. Ri ish ish nukikotemal. Ri ish ish utok balil nuchak. Chukohiba ish ukap pari hawshel. Ish lokalaktak acharashik. Sibalak kinta chrech ri evodia. Ish ukuhe chrech ri simtike. Qas utzba uk aslemashik chikibana chikibilkib pari ahawshel. Shukukhe kintacha wech riat atzisigo chikas atkun wachil. Kintacha wech arech qas chiapatnihba ri ishokib ri. Rumal rech cheri eare ek owuk are takchi shinkoh nuchukab chi utokubisashik wach ri utzlaqtzih. Hacha shikiban ri kremente erianik ahchik cheshechakun guk. Cheri kibitz ibatalik pari uuhil rik aslemal. Chishkikot ba ronohel takkik pari ahawshel. Kinkamuli hubishik weri chiwech. Chishkikot ba. Chiketamak ba chinimalak konohel winak. Richuchuhalak inohibal. Nakak chik owiri ahawshel. Mamayow ik oishruk ronohel khastak uwach. Yaretak chik okun irahawshik. Chishchaw ba ruk ridios. Chitaba chrech rikiwag. Echishmal tyoshin chrech. Katek kuri. Rinem la hurutzi ri Dios. Che arenim chuwach ronohel nohibal. Are are ri. Ri kichajina ri iguanima. Eri ichomanik pari Cristo Jesús. Katek kuri. Ia chalashik. Ronohel rik olek che kastig. Che kastnimalag. Che kastukil. Che kastchachchog. Che kastkemel anima. Eche ronohel ri utzil. E ronohel nimuk egil. Ronohel guaweri. Qas chikamaba. Ronohel ri gastaku wach chashi wetamah. Ri shikamo. risito erisiguilo shasparein kaschibunaba shahekuri ri Dios cherechri nimalahutzil kaskokohiri ihukriish si balakshin kikotek paria haushel rumalrech shishin natachiwech kaschini chomach katekut shuiman ishkowininak tache ukotik chunuwach mankimbihtaweri rumalrech sherin sha ingmepa Rin chingwetamah king asik paronoher rikin rikitak nawi. Rin wetam king aslemanik ruk shuwi hubik eruk kihastak. Paronoher kih e paronoher kolibal. Rin chingwetamah king waik e chingwetamah king rikwihal. Chingwetamah king asiruk tak rinumebil e parinuchanalik. Rin ronoher king kowinchech parihun. Charek yo orinuchukab. Katekut. Riish uts rishibano che shiwukah rik ashkol shinriko. Riish iwetam ishak Filipo aretak che shimakhtahu bishikri uts lakhtsik aretak che shinyakan ri Macedonia mankot khun komontiosh che shuyanik akhpakchwech shakshuwi riish. Riish aretak che riinin kopa ri Thessalonica kamul shitaku bichwech ri khastak che rakawshik chwech. Riin Manchat kintzukuk wetak sipanikri. Xaneare kintzukuk ri utzil, che kunimari izahri I utzilalri ish. Kamikri, ri ink oro nohel jastaku wotxguk, che ri rakawxik txuech. Ek totakna, xaskuk usnikri kowuk, che are takxi ri Epafrodita xuya txuech. Ri tokob izabal iguach, si takulok txuech che utzlak uslabal. Xelikalik tabal tokob, che kuk amri dios, Eche sibalak utz chuwach. Eri Dios, kuyanari chiwech, ronohel ri gastak uwach, che rakawshik na chiwech. Ruknim lak uchachanik, eruknim lak uk inomal pari Cristo Jesús. Rik gil chrech ri Dios, katat chel, chubek ich chubesak, amin. Chia, hun rutzil kiwach ri etiosh lak takwinak pari Cristo Jesús. Ri ea chalashik che ek owuk ri in, Kikiya banok hun rutzili wach ri ish. Konohel ri etiosh lak takwinak. Kikiya banok hun rutzili wach. Aresi balak en abeh kikitakapang hun rutzili wach. Ri ehun hawinak ek opari rachoch ri Cesar. Ri usipanik ri ahaushel Jesus Cristo. Kushtaba pari iwish labal ri ish. Riwuk shitzibash chikech ri each kolosa. Colosenses capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús, rumal ri urayebal ri Dios, eri Timoteo ri achalashek, chikech ri etiosh lachtakwinak rech ri Colosa, che uslachtak achalashek pari Cristo. Chiwech ri ish ri sipanik eri utzil pari ubi ri Dios katatshel. Sibalach, kamaltioshik chech ri Dios, ri tatshel rech ri kahaushel Jesucristo, Aretak chi kuchoman piwi pari kachawem ruk ri Dios. Chi aretak chi ri uch shqtaw tzichol ri kohonik chech ri Cristo Jesús, eri lokok ebalik ush kech konohel ri etiosh lagtakwinak. Rumal rech, che ri ish kori iwe yebal chila chigah. Ech rech we e yebal ri, ri ish shish tihoshek rumal ri utzich ri saklaxzich, chi are ri utzalaxzich. Chi shopani wuk ri ish, Egeri jasparonohel ri uachuleu, kuya uach, ekik iik, xokuhe egeri pari itinimit, chi pari iik, aretak chi ri ish, xigueta mag, esichop uach ri usipanik ri Dios pari sakalak utzik. Ri epafras, chikachakun kuk ri uch, are xkutu weri chi uach, ri are chi are nuk eswach ri in, utzlak akchak rech ri Cristo, are ri are ri xipin chkech, ri lokok ebalik ush ish pari ush labashel. Rumal kuwa weri, shukuhe ri uch, tsa pari iq aretak chi, shkata utzichol weri, si blah kukchawruk ri Dios piwi, ikkata chrech ri Dios, arech kuya chiwech ri ish ri utzlak nohbal, rech ri urayibal ri are, eronohel unohibal, eretambal ri ush labashel. Erukwa weri, ri ish, kishkowingwa, Chek ohun utzlak ik aslemal chuwach ri haushel. Isib alak ish utzri chuwach ri are. Paronohel chasuwach. Ri ish siblah kiwachir utslah takhas takri chuachriare ekishkinari pari unohi balri dios chiyaba ichuqab pari uchuqab uqihilare arichqas kishk ochonik parik ash eqas kichikhih ruk kikotemal arichkish maltoshinare chirechritachel cheshishubano arichqas koiwechkuk rietioshlah takwinak pari saqil areriare shukhboqawik pari rahawibal riqe umal ishukuk amulok pari rahawibal riloqalak uk oholshel che pariare kowiriqa kolotajem erisachibal kamak riare are uachibal ri dios che mankohkowintah kikil uach riare shalashnabe chuach ronoher di uach uleu romarech che pariare shban ronoher riqastak uach parikaj e pari uach uleu riqastak uach che kikilo erihastaq wachche man qilta prinimalaqtaq tuibal prinimalaqtaq ahawibal prinimalaqtaq kawinem ronohel shbantaqik rumalriare echirechwi riare ronohel riare chiarena bek ouloq chuwash ronohel eronohel hastaq ko pariare katekuri riare chukhe are uholom ri ubaqilal chiare ri komontios riare are nimlahubantaqik riare چشالش نبی چکی شل ریه کم نقیب رخوشیک چریاره اره نبی پرنو خیل خستقو وچ رومال ریج چیاره اوز چری او رایی بل ری دیوز شبو نو پاریاره چی رنو خیل او چیل که کنخ کن پاریاره گته گوری رومال ریاره رنو خیل وینق شبان سوک چو وچ ریاره چوری وچو لیو شکو خیل چوری کخ اره تقچی شکو ماری ساخ رنو خیل رومال ریو گیک ایل چوری ری ببال شکوخری ایش، چیوخر کنق ایش کشلان تقوینق، ایش کولیل، رومال ری ایتسل تق ایچومانیک، ایر ایتسل تق ایچاک. او کمیک ری، شیشو سوک با پاری او باقیل، اره تق چیشو یا پاری کمیکال. اره چری ایش، چواچ ریاره ایش تیوش لخ تقوینق. منکوت شوالینق ایواچ، ای منکوت خونخاس اوواچ ایتسل. شوی رخوشیک چری ایش، کش کنق کم پاری کخونک، قس کو ایچوقاب پاری ساقلختیر ایمان کیات کان رینی ملخ ایوی یبال ریشیچ ابو واش شمالتی اوتلختیر چشی تا تبیغ ایش چشی یاو بیشک چکش کنو خلوینق چیچو شریکا ایر این چه این پابلو شنوشک این اخچاک چریچ کامیک ری سی بالاخ کین کی کتی کرومال تا قریک اش چکین چی خیخ این رومالو تقو بیساشکی واش ری ایش ایر این کین چا خطی ساخو کخیک پارینو باقیل ریختخ کش چکرخنا با تقری او کش کولی ری کریستو ریچ ری تقو بیسبال اوچ ری او باقیلاره چیاره ری کمون تیوش اچ ریچ وی کمون تیوش ری ری این رخچاک چی خیری خچاری تقنیک شویا ری دیوز چویچ اریچ بومال ری این کبانتخ پاری ایتی نیمیت ایش ری او پیت بال ری او چیخ ری دیوز ری او اتالی کواچ چوبیق ایخ چوبی سقولق اپاک ایما یلق ایخ سق اکامیک ری کوک آلاخی ساخرب چیکیوش ریتیوش لختق اوینق ریدیوس اشراخ چیکی تماش وچ ریوک ایخ ریوک اینومال ویا واتالیک ری و تقری کتی نیمیت ری ایاره چی منکو تاری قکخونیک کوک چی آره ری کریستو چی شل ری ایش ری آره چی آره ری یبال ریق اخیل وی کریستو ری که قیاو بشک ری آره کوک کنوخیل وینق ایروک رونوخیل نخبال که گوتو چیکیوش کنوخیل وینق Arech chi konohel e uts chuwach ri Kristo. Rumal kuwa, chi padiu tukop wawere, riin kinkosik chi ruk ri uchuk ap ri Kristo, chi shas kchakun wiguk riin. Colosenses capítulo 2 Genakut, riin kinkwach chiri ish ki wetamag, rik ashlach chok nutakem rumal ri tukobisbal iwach ri ish. Shukuhe, kumalu tukobisashik iwach ri winak e akhla odisea. شکوخه کمال ریانیک آرچیک چه من خمول کیلوم نوش رو ریکی و آچ. آرچ قص کوبی کیکوش، ایروک خونم اولو قبال کیکوش، کیکی ریق بناسی بالاخ کی نخی بال. آرچ کیو پن پاری آواتالیک چه رش ریدیوس. چی پاری آره آواتالیک وی رو نخیل وچ نخ بال، ایرو نخیل اتامانیک. کیمی قری چی وچ، آرچ من کت خون وینق کیش سبویک رو اچولا خیلی تل تقطیخ. قصیح نگود چری این منگین کتای گوک چی روک رینو باقیل katekut riin ing oyuk rukri ushlabal. Sibalah kin kikotek rumal rech che sibalah ko utsil kikotemal chishol. E rumal che kishkohon chrech ri Cristo. Ri Cristo che ri shikamo, ri Jesus ri hauchel, ra hauchek che pariare kubewi. Chikberi kakamal pariare, e chikuh yakatah pariare. Katekuri utsuto le shikiwip parikohonik, herihasu ukutik shpanchiwech, eruk nimlah maltioshinik. Chikolo paiwip. Arech mankot hun winak kuban rachakit chiwech pari itzel takzi, che shasrech tak nohibal. Hun nohibal che shasrech wi winak. Shasruk rihastak wach rech riwachulew. Emanghetari, hachari uchamanek ri Cristo. Rumal rech, che chipari ubakil riare, kanahinak wi kanak runoheri utzlak tzakat rech ri Dios. Katekuri ri ish, pariare kirek wi runohel tzakat utzil. Riare, Chiare holomach cheronohel ahawibal e cheronohel kowinem. Riish, shokuhe pariare shpusuwi ri kowil. Che manguk abtahun winak shpusuwik. Shane rumal che riish, shisachkan ri ibakil che rechwe uwachulewri. Rihunu pusikuwi bakilal rech ri Cristo. Riish, shishmukruk riare parikasna. Eruk riare, riish, shkastahiwach. Rumal che riish shikoho che are riuchuk abri Dios shualizah riare chikishol riekam naqib. Riish che ishkaminak rumal tak riimak e rumal riibakil che mangpusim tawwi. Riare shuyahun chikak ik aslemal shiruk riare. Katekuri shusach ronohel riqamak. Shusach huwach ri ukowinem ripishab. Riguh hawik ori qakas. Rikubane itzel chikich. Wari, shusachu wach chori ribibal. Shchagang pakiwiri e rahawibal, e pakiwiri e kowinem. E shuk alakhisah ki wach chuwach ri wachulew. Ari takchi, shuk omu bikri ak chagane lalahu petbal. Rumal kuwa wari, mag uchi bachul nguinak chik ash takcih, kutsihok piwi rumal takiwa, on rumal takiwukya, on rumal takmimak ih, on rumal takak ik, un rumal takqiq sabal ronohel waweri shaqare umuhwa rihasta quwach chekpena katekut rikukhri qitagna wiri are ubaqil ri Cristo re mahunwinaqba chekresa wari chiwech are takchi chekahawashik krawisishik khun khasuwach un are takchi ke ihlashik ri angelit rumal rech chekya ronohel rayibal chuwach rihastaqche shiltahik Waweri, shaknimalwa parichomanik rech bakilal. Katekuri, mangaret kakhat ish shukri holomah. Hawihewi, ronuherri bakilal, korekwiri uwa, eri utiqbalil. Rumal takri yutbal, eri takbat. Arech kikirukri Dios. Riish, we shishkam chuwach takri khastak rech ri wachulew rukri Cristo. Khas kuche, cheri ish, kishniman na chuwach takri bishab. Hachaishk ona parik aslemal pari wachulewre, mag amu biwere, matihwere, machabwere. Ronohel wawere, kisachu wachwa, are takchikak koho, cheki pishab e cheki nohibal winak. Riuh, kikilwe tak pishabri, che nimlak tak nohibal. Rumal rech, che kukudin sah, che koreri Dios shrech. Eri mocho chik ip, che kubank es cheri bakilal. Katekut, Mag otu bantahik chuwach ri unimal bakilal. Colosenses capítulo 3. Shahekuri, weri ish, shishkastak ruk ri Cristo, chitzukuk bari hastak, cherech chikah, hawihe ekowi ri Cristo, chet uyulik bari ri kyakap ri Dios. Arech shishchoman cherech ri hastak, cherech chikah, mishchoman cherech ri hastak, cherech ri uwachulew. Rumal rech, cheri ish shishkam ruk ri Cristo, eukamik ri, riik aslemala watalik ruk ri Cristo pari Dios. Are takchi, ri Cristo, kuk alakhisak narib, che are are ik aslemal. Shukuhe ri ish, nimalak ik egil ri, kik alakhinik ruk ri are. Shahe kuri, chikilaba ri getak utzakatil ri bakil, shrech ri hastak uwach, rechwe wachulew ri. Rimakunik ruk ishokachi, riman chokchokhtak, ريتسيل تخرايبال ريلوقوق ابالكو شري شريبوك هونق إخلانيك شري شريمان ديوستاخ رونوخيل واوري كوك أمولوك ري رويوال ري ديوس باكيوي ري إياري شريمان كنيمان تاخ شوكوخي شبان إشواري عري تقشي إشكو كوك إياري كاميكري شكي قابا أوبك رونوخيل واري ري أويوال ريك آنال ريتسيل تقشو مابال ريك إش تقتير ريتسيل تقتير راغوشيك شواري منكوت باري إيش أوي بال ريش ميبان تقتير تشيبيل تقيويب ريش تشيابا كان ريوخير وينق روك تقري أوشاك تشيوة تقيق باريك أك وينق رياري تشيبا تقبيق آلك بيك تشيكا دي كوبانا باريقاس تقاطالاخ نوخي بال إكوشك أك غيخاس ري أواجبال ري شبانو رياري باوري منكوت أخريغو منكوت أخوديو منكوت بوسينيك وي أكويل ومن بوسينيك تا أكويل منكوت أكشلان وينق منكوت أخيسيدا منكوت أخبطانيل أونغهاو شاني رونوخيل أري دي كريستو إري أري كوبا رونوخيل ري إيش ششسيك إيش رومال ري ديوس أريش إيش تيوش لختاك وينق أي شولوك ري أري چيكو خوبا يووك خونو چوما بال ري چوزيل نيم چيويلا ويري خونشك چيوونو با إيويب چکول باری خماریل ری کوچونی کیوگ چکویو بایی ویب ویکو تقری گیچا چی شول ری هاوشل شوسچ ری ایماک ایش شکوخه ری ایش خیوا چی بنا با کامیک ری کتکو ری ری سی بلخ نیم چو بچ رونو خیلگو ری آره ری چه ری ایش کوری لقو قبالی کوش رکو ری کور رونو خیلو چیل رک رونو خیلگو ری چکوخی باری او خماریل ری کریستو باری گوانیما رومال ریچ شری ایش ایش سیکتالیک آرش شاخون باقیلال کیوکو کتکوری باری ایک اسلمال نیم چی ویلاوی ری دیوز چکنخ کن باری او چیخ ری کریستو باری ایتی نیمیت چی کتو باری نوخی بل اری او سلخ تق چیخ چی بیل تقی ویب چی بیشوخ با تق ملتیوشی بل ریچ ری دیوز روک رو نوخیلی وانیما ایک اخ تق سالموس ایمنوس ای او سلخ تق بیش ارنوخيل خسواتش شكي بيغ ون شكي بانو چي بنابا باري وبيريا خوشيل خسوس ارومال رياري ششمال تيوشين با چري چري ديوز تاتشيل إش إشو قيب ششنيمن با چري چري إيوة چاخيل غريخة چاقس اوت باري أخوشيل إش أچاخيلال چلوقوق إغ باري إيوة شوقيل إميبنك إش چريج إش الكولا شلاب چشنیمن با پرنوخیل چکیچ ری اینان ایتات واوری اوز پاری اخوشیل ایش ایشنان تات میبنک اش چکیچ ری ایوال کوال اره چ ری ای اره منکوباند کب کی گوش ایش ایش اخپتانینیل چشنیمن پرنوخیل چکیچ ری ایوال خب چه ایرچ و اوو چولیو ری منشویت رومال کشکیل ری وینق شانه رو کخون اوز لخانیما پاری شیبریکیل چوچ ری اخوشیل شقابا چی جیگیری چک کی بنو چی بنابا رک رونو خیلی گوانیما خیخاس خون چک چوچ ری خوشیل ایمان رومال تخ کشکیل ری وینق کتی کوری ری ایش قسیوی تام چه ری خوشیل کویانا ری چیوچ ری اوتوغ بالیل اره تخ چی کویانا ری چیوچ ری اچ بل ری خو چی کی پتنی ایش اره ری کریستو ری خون چی کبن ری منسوک ایل تخ که یا تخ ناری چریچ ری اوتوخ بالیل چه شاس ماسوک ایل تاری ری خوشیل منگارت کریل ناری ری وچ بال ری وینق کولوسینسیس کپیتولو 4 ایشی شخاو چیا با چکیچ ری ایوخ شکیب ری قس اوتس ری قسو سوک ایل کتگوری قسی ویتام چه ری ایش شکوخه کخون ایوخ خاو چکاخ قس ششکنخ پاری چاویم رو گری دیوز ری کش بناو کو پاری ملتیوشنیک چشچاو رو گری دیوز پانی مالاق پاقوی ری اوخ آره چری ره کو خاق اوت تق دینیمی چقواش چش ری سقلاق چیخ ایش قوخه آره چ کو خوین چش او بیشی کری اواتالی کرچ ری کریستو چه رومال آره ری این اینکو بچه آره چ کین گوونیک کین یاو بیشیک قاس خری خی خاس ری رقوشیک قاس چکوخی با اینو خیبال کوک ری خچین تق منگ ایک اتاقوک چیوه تا مخری سشک ری اوتیل چش ری خستق چه رچوه اوچانیم ری قس چکوخی با اوچ تق چیخ پاری ایچی خونیم نیک اخ تق چیخ چه رچ تق نوخی بل chibihba utsalakh taqtir chech utsalakhik uwach ritir are taqchi kichawkuk eare kategori parinuwiri in runuherri kubirna ritikiko chiwech riare chehun loqlah achalashik hunsuk alakh achak ehun achalashik wachil parichak rukriya haushel riin.
2: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Si holchiwech,

0: chewiri chikakamu bi parich uhil. Katekuri, rahaushik cheri upatani hil riahaushil, chimankuch uhartak. Chane rahaushik cheri are, keukulah konohel riwinak. Kukutritzir, e kukoch rikesh. Rahaushik cheruk, chuchuhil kyahanch ketri eukulel. Rahaushik kuchomah, cheweneri dios kuyana, chikecharech, kikikesh kip. Egonek ketamah nari isaklaxir. Egonek etzalih pahun utzalah nohibal. Wenenah kek ohiwi, che chriuk atrik ashtok. Che eutz abimri eare, pache. Eche each patanihil chrechri urayibal. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Riat, has uz retamashik chepanapa, chiparikisbal takhir. Ona si balak kesk petik. Riwinak eshu ire kberi riro o ebal kikush shri ribok. Kikibih ni malak taktsihri ni malak ri kikibano. Si balak itselri kikibih pakiwi riwinak. Manke ni man tari chikechi ekinan kitat. Manke ki maltioshir tari riutil. Kibanari ri itsel chrechri dios. Mankot kanimari mankot loko ebal kikushri. Kikibihre si balahitzel, mankot hunutzilri parikik eslemal, mankikibantari riutzil. Ri eare, ekulelri txrechri utzil. Ekoholtak tzih. Kikikikiba tzih txeman tzihtak. Emoi rumalri shuik animalri kikilo. Erachilri riitzel kaslemal. Eman erachiltari ri dios. Ri eare, hekilikri txeguinak kikohonek. Kategori, Kikibakchih riuchukabri kakohonik. Riat, chakila awib, chegatbe kukri eare. Ri eare ri, ekori chikishol rinikah, chikokcho takha. Ekechublin ri, chikiwach riman e ustak ishokibtah, chikosi balak kimak. Kosi balak hitzel tak kiraibal, ekatekori, ronohel kir, kikitihok kip, echimak ekowint chrech, retamashik risaklaksih. Rehas rihangnes erihambres, chechech ohin ruk rimoises. Shokuhe hewa kigibandri e areri, kech ohin ruk risaklaxir. Yachihab chek o itzel tak kichomabal. Chimang e ustabari kikohonek. Katekuri, mangnachtari kibewi. Rumalre cheri kimoshil, kalhisashikri, chikiwuch nimlak konohel. Hachash kalhisashikri kimoshil, riekep kanokri. Riat, Chishinatar nebeh parinutzih, parinuk aslemal, parinuk omobal, parinuk ohonik, parinuk ochonik, pari uluk ebal nuk ush, parinuk ukab, pari ino katalik, pari kash shpepanuwi pari Antioquia, pari Iconium, e pari Listra. Riin si balak kesh shpepanuwi, katekuri riahaushel, shas shutonuwach chuwach ronohel. Herina kuririkik aslemal konoherrik ekohon chrechri Cristo, chiparik aslemal rukri Dios. Ri eare, shaskikirik wiri rik esh. Katekuri, riach makib, eriwinak che eko rukri man utzichtah. Chiparonohelk ih, kebenari paritzel. Ruk chikikiyari man tzaklaksichtah chikechri enik achik, eshokuhe chibil akan kib. Katekuri, riat, Chakolobari tzirche shiawetamah, echirikas shat kohon chrech. Riat, awetame hachintakri eawachtir chrech weri. Katekuri, chiaretakchi atak alna, riat shawetamah ritioshlak taktzib. Waweri, kowunik kuyari anohibal. Chikuya rikolotahem chawech, chirumal riakohonik chrech ri Cristo Jesus. Ronohel tzib, rukri rushlabal ri Dios petinakwi. Ek o patan chrech ri tihok ib. Utche utzalachisa shek uwach tzih. Arech kukut ri kolombe. Arech ktihosh ukutik ri sukil. Rukweri, ri utzachiche rech ri dios, chi usukpam ripre chupanik ronohel utzchak. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Nimalach kin komir chawech. Shas chuwach ri dios, echuwach ri Cristo Jesús. Riare, chikubanari, rikatochtzik pakiwiri ek aslik, e pakiwiri ek aminakib, pariubiri upetbal, eri rakawibal. chayaba ubishik ritzih shas amaqel chakutuba hachikeri hostaqtih chatyahanba chrechrima utstah chayaba hunzih rechchuqab rukakochonik echakuturitzih chikpenari nikah taqqih hawihe riwinak mankikichihtari ritzih esharumal rihetak kiraibalri kukohi chikishikine ek ikahtihri kyokik kikitasa panri rikishikin arechman kikitatari saklaksih eare kikitat behri ritzih cheman ustah katekuri riat ruksibalah anohibal chabanaba runohil chachiha barik ash chayaba ubishikri utlaksih utz ubanik chabanariachak katekuri riin chikinu kisashwa heri in junta baltokop eriwelik ubik chishobanek riin utzlahuch ohishik shimbano chipari ukisbalil riin shink isarinube riin chishink olwirinukohonik shas kamik ubikri sukumashik chwechri wikibal nuholom shareri sukil juntok bal chwech chekuyanari riahaushel chwech parihunk ihri riare chesuklah katbaltzih eman shuitari chwechri in kuyao shaneshukuhe kuyana chikech konohel ri eare cheruk runohel ulokok ebalkikush shikiyekna cheriare shaskuk alahisa hui ripri chako wihba ulok riapetikuk rumal rech cheri demas shinu wono bakanok rumal ri lokok ebalukush chrechwe uwachulewri riare shbepa Tesalónica Ri Crescente, shbepa Galacia. Ri Tito, shbepa Dalmacia. Ri Shuik owuk areri Lucas. Chakamaulok ri Marcos, awuk. Romalche riare utsri chwech parinuchak. Ri in, shintakbi ritikiko pari Efeso. Aretak chikat betik, chakamaulok ri hun watsiak, cheri in shinyakan pari Troada, pari rachoch ri Carpo. Shokuhe, Chak amaulok rihetak nuwuh. Riare sibalah kuah chikak amaulok. Are rihetak nutsibanik ruk nukab. Ri Alejandro, riare che achchigil puak. Obonam sibalah ditzel chwech. Ri ahawshel kuyana utok balirri chrech kerihas riuchak. Chukuhe riat. Chawila awib chuwach ri are. Rumalrech che riare. Shukhal khun nimalah kulel chrech rinutzih. Parinabe mulche shinkohi chuach hun atbaltzih, mankot hun winak shintowek. Konohel ba shinkiya kanok, kuahne makot itzel uk ashel chkech rumalweri. Katekuri, siare riachaushel shinutoo, shuya sibalak nuchukab, arech shasri in kinya ubishik ritzih, ekikitat behri winak shemang ea judiostah. Katekuri, shinkoltahik chuach riupuchirikoh. Riachaushel, Kutuna chuachri, chuach ronohel itzel. E kinuk olri, aretak chi, kinuk ol, chrech ri rahawibal chikah. Chrech ba riare, rinimlak ehil, chubek ich chubesak, amen. Chayahun rutsil kiwachri priska, eriakila. Shokuhe chkechri rachalashikri onesiforo. Rierasto, shkanahkan pari Corinto. Ritrófimo, yawap, shinyakan pari Mileto. Chichanim chatpetulok aritak chibahak periqalak. Ri Eubolo, ri Pudente, ri Linu, ri Claudia ekonoher ri achalashik, kikiyapan hun rutsilawach. Ri ahawshel kukuhiba ruk ri awushlabal. Ri usipanik ri Dios kukuhiba iwuk ri ish. Ri wuch tzibash chrech ri Tito. Tito, Capítulo 1. Ri Pablo, upataninel ri Dios, apóstol rech ri Cristo Jesús, arech ri in, ken kamu biri esik talik rumal ri Dios, parikohonik, eche uch obek, ri saklaxir che shaskeri hasrik aslemanik pari Dios. Ruk ri hun weyebal chri ri hun alik alak aslemal, ri shuya ubishik ri Dios, ri areche mankot tzik tal kubir. Eshubir shaspak e hunab ulok. Katekuri riare aretakchi uts shrilo, shuk utri utsir chi wumal ri in, herihachari utahanik ri Dios, rika kolonel. Chechri Tito, riacasejo al cual paricomón jacojonic. Chechri are, riusipanic, erinim la rutsilal ri Dios tachel, echopuje, ri rutsilal de Jesús Cristo, rica colonel. Weriin, chatinyakan paricreta, chalrumal ri, arechri atcac isu wokoshek ricomón tios. E arech que acoj paronogel tinimit, ejojuntak erijap, jerijas shimbich chawech. Chiquijunal ri eare, rajaushik chechas e uts paronogel. Rachajil shahunchi ishok. Que cojonik ri eral cual, e mancot junitzel kirikitak parikik aslemal. Shokuje, rajaushik che enimanel. Rumal rech cheriajuk, riare, chiajpataninel chrechri dios. Rajaushik cheriare, utz paronogel. Rare manim lachtach kubano. Mankpet royowal. Mankutijekta ri amaha. Mangachchotach. Makotpuk itzel uchakushik kubano. Shane utzkik ulashik riwinak kubano. Chi utzkik ulashik riwinak kubano. Utzujomashik ri hastak kubano. Suklach winak. Chikichauruk ri dios. Chi ahau chrech akanrip riare. Uya omu wachruk ri saklachzig. Hachari utzlach kutunik, arechk kowunik kuyari jokab ruk ri utzlachzig. I arech kusach kiwach e kutzalig ri kitzig ri kikikulelag ri utzig. Rumal rech, che ek o ek I e itzel tak uslabal, che mankenimantag, che kikiya ubishik ri ma utztag. E banal takzig, eri e are ri, che are enabe ek o chikishol ri pusim uwi kikowil. Ri e are ri, Rajaushik tzapish kichi, wewinak ri, kikibanik esch kech konohel rienik ag, ahupaha winak, aretakchi kikikut riman utztag, rumalche arek kaj uwach ripuak, hunchi kishol ri e are, ak ashel utzig ri dios, shubig, ri e ag kreta, chi amak el e banal takzig, e itzel takawag, sak orilalag kipam, wawe tzig ri, chi kassigwi, Rumal kuwa, si balak che ayahaba ri eare. Arech utz uk olik chikibanaba ri kakohonik. Emakila ponok ri hostak tzig kech ri ea judíos. Shokuje, ri getak kibishab ri winak, che chikikitasa punkip, che ri saklak tzig. Ronuhel hasuwach, suk ri chikiwach ri esuk tak winak. Katek kuri, chikiwach ri ma esuk winak tak, mankot hun hasuwach ri, che suk chikiwach. Chokujenak uri, mangsuk tari di kushlabal erikichomabal. Kikibig cheketam uwachri dios. Katekut parikik aslemal, kikibakchig uwachri are. Sibalag e itzelalag takwinak. Mang enimaneltag, mangkot hunkas uwach che utzke kowinche chubanik. Tito, capítulo 2. Riat, arichakutubari usuk erikas utzig. Ri erijab, makitig bari amaha. Chikik aslemag bajun utzlak aslemal. Utzucho mashek chikibanaba ronohel hasuwach. Kaschukuhiba kichukab bari kikohonek. Bari lokok ebal kikush e bari kochonek. Shokuhe, ri erij ishokib. Chikuhiba hun utzlak kik aslemal. Herijas ri takal chikig ri etioshlak takishokib. Makikabagba tzig chikig ri winak. Makitig ba sibalag amaha, chikikutuba riqas utz tak pishab. Rukwa weri, kikikutnak uri chikiwach ri alitomab, ri uloqeshik ri kachahilal, eri ekalkual. Ri ishokib chikikolokib, chikowinche chuk ilik ri kirayig. Utsubanik kikiban ri kichak paha, ekmel takwinak. Enimanel chikech ri ekachahil, arech mankot itzel tzig kibish puwiri utzig ri dios. Shokuhe, chataba chikechri alabom, arech utzki kiban chrechri kik aslemal paronohel. Chakutuba pariak aslemal, che adjun kamab al tzig rechri utzlak aslemal. Atzuk cheri ak tzig, e atzuk cheri ak aslemal. Utzlak ri ak tzig, mankot kcha chech, arech rikulel mank kuwintag kohun kubih pakawiri uch, e shakhiri sibalak kik ishre. Ri eak pata nihelab, chiniman paranronohel chrechri kahau. Arekas chitzukuhba, ובאניקרי עוץ שקיווצ'רי אהרה. מקי ביחבחון כאש ציח שקצ'רי אהרה. מקי בנחון יצל חסוואץ' שקיווצ'רי אהרה. מנקי כאש ברי קיציח שקיווצ' רוק וווירי שעסקי קיירי פרונוחלרי וקיחילרי וציחרי דיוס. ריארי שקה קולונל. רומל רצ' ששקוט תחיק ריוסי פניקרי דיוס. צ'וק אי בליל ריגולו תחם צ'קצ' קונוחלרי ווינק. קוקות שקוואש. אריץ' ריאוך כקייקן ריק אסלמל שמן כחונטח. שקוחי כקייקן ריאורי בלווי וואצ'ו לאורי. אריץ' ריאוך כוחקנחקן פריק סוק כאסלמל שפאווי וצ'נים ריא. פריקת בלציך אפרי כחוניק. איחרי ריאוך כקייך ריאוץ לך ופת בלרי וכחיל רימים לך כדיוס אינים לך כקולונל שיירי רי קריסטו חסוס. ששויירי פתאו ביסבל כוואץ' ריאוך. ארץ' כוחולוק ריאוך שוואץ' רונוחל מכך. אקוסו קומה חון סיוונטי נימית שאי ערי ומונק ריארי. אצ'י אי אצ'ישום שרצ'ו בנק ריאוץ תחצ'ק. חריר החושיק שריאת כקוט ריציך. צ'היה בר היא צ'וקאפ אצ'ת יחן בה רוקוץ לך אוי חלן. מקוחי בחון גוינך שקרץ לך הוואץ'. Tito capítulo 3 Chapnaba chkech konohel arech knatach chkech cherahoshik keniman chkech ri ektbaltsih echkech ri eninwinaq utswe enimanel echianinaq ba chikibanari utsil parnohel makibihbari itsel taqtsih chrech hunchik winaq michokhin ba utba chikilari enikachik e ekmel ba chikibnakuk konohel winaq רומל רצ' אוכר כנק שכוחר איוך מנקות כנוכי בל מנקות ככוח בל שווי כתרנבים רכרה ייבל אריקותה רכבקיל צ'קיץ' איצל כבנתחיק תהיתיק ככנאו קיוואל אקבן קיוואל שביל תקיב כתה קורי ריחיך הרי תקצ'י שוקוטרי ברי רוצילה רדיוס רכה קולונל ירי תקצ'י שוקוטרי לוקוק אבל וקוש שסרומל לוקוק איסבל כיוואץ' ריווינק. ריירי מנגרית שריל ריצ'ק. ריסוק איללך כתבל ציח שכבנו. שני שווי רומל רי לוקוק אבל וקוש. רומל ריחה שריץ' קק כסלמל. איקק אושלבל. פריטיוש לך אושלבשל. רי אושלבל רי סיבלך שוטושך. פקווי ריאוך שסרומל רי חזוס קריסטו ריחה קולונל. ארץ' ריאוך. הרי תקצ'י אוכסוק שירומל ריוסי פניק רי קריסטו חסוס כוכוכי רי קייבל פריחונה לי קלח כאסלמל כסיכווה וציכרי אקוח צ'פאוורי כוכוכי רי הצ'וקב ריאת ארץ' רי ככוחון שרץ' רי דיוס ככך ככלחיניק רי אוצלח קיצ'ק וווורי אוץ אקובן אוציל צ'קצ' רי ווינק רי אוצוקושיק רי מושטק צ'ומניק רי חטק אוצוקושיק רי איחליל רי צ'אוכיניק ריקוללניק ציח פווירי פישאב צ'יה בקנוק רומל רצ' צ'ווירי מנעוצתך אמנקות חונוציל קויה קנוק ריחונגווינך צ'קו בחוקת ארי תקצ'י שיחתך חומול אשיחתך וכמול צ'טסה באוויב צ'רצ' ריאטה ותם צ'וויחונגווינך רי שסחון איצל גווינך רי אצ'י אחמה קונל רי שסרווי ריארי כבונו קטאוך ציח פווירי ארי ארי תקצ'י, כינתקוביריה ארטמאס, אונריטיקי כואווק, ששקווי חולוק, כתפיווק פריניקופוליס. ראין נוצ'ומן, שכינקשי חלה ריקלך. כששווילה רונוחל רי רחושיק צ'קצ' פריקי בינם. ריקטבלציח סיינס, אריאפולו. ארי צ'מנקות חונחס וואץ' כווחתכנה צ'קצ'. רחושיק, שרי אקווינק, כקטמח ופניק ריוציל פרונוחל צ'ק. ארץ' כקוויניק כתובניק, צ'וואץ' רי נמלך תק רחושיק קולק. שחי קורי, מן איכון תרי צ'קישול ריווינק, שמנקות כיפתן. ריאת, כקיה פנחון רוציל הוואץ' כנוכל ריק אווג. צ'היה פנחון רוציל כיוואץ' כנוכל ריקוך כילוקח פריק הכחוניק. צ'ינים הלך סיפניק, צ'כוכי טבע איווג איגונוכל. ריווך שציבה שרץ' רי פילמון. רי פבלו, ritzapital pache rumal ri Cristo Jesús, eri Timoteo ri achalashik, shech ri lokalach kachil Filemón, riare chekachakunkuk, shokuhech shech ri kanap apfia, shech ri arkipo riare chekachil parichog, shokuhech shech ri komontios, chekikimulichki pari awachoch, chiwech ri ish, rinim la husipanik eri rutzil ri Dios katachel, Riusipanik ri ahaushel Jesús Cristo. Si balachi maltioshich chrech ri Dios, chiamakel, aretak chikin choman pawi parinuch awem ruk ri Dios. Rumal rech, cheri in, nutomutzi hol ri ulo ok ebalag ush, eri akohonik, che ukubisamag ush, rechtaba ri ahaushel Jesús. Shokuhe rechtaba utokobisashek kiwach konohel ri etios lachtakwinak. Utswe kohonik ri, Kuyawa chawech ri ushlabal, eri tzakatalak sakil, arechka chobor nohel ri utzil, kokuk ri uj. Ri katkowin che upanik rumal ri tokobisbal uwach ri Cristo. Ri in, si balak kinkikotek. Ek ori nuchukap rumal rech cheshinta utzihol, ri lokok ebalak ush. Bim chwech wachalal, che akubam kik ush ri etiosh lagtakwinak. Rumal kuhawari, punetak. Rumal ri Cristo Jesús, sakuk ri in ritzig, eri rakaushik chelok, kintaku bishik chawech, ronohel ri takal chawich kabano. Ri in, arekuak kintapang chawech, pariubi ri loko ebalag ush, hunkasu wach. Ri hunchek inweri chawech, areri Pablo, ri are, che ri ehwinakchek, ekamikri, tzapital pache, sharumal ri Cristo Jesús. Ri kinta chawech, Are puwir igual cual, riare, che xingual cualaj, chasruk tak chich, che inuhat imbache, are rionesimo, che ojer canak, riare, mancotu patan chawech, katekut kamikri, nimalaj upatan chawech, hachanimalaj upatan chwech ri in kamikri, ri in, kinzalejizaj, kintakubi riare chawech, riare, che saswanima uiriare, xinguaj, Chirarek kanak kanguk, arech kinun patanik, aretak chi, inhatilik patakwe chichri, rumal ri utzalakzik. Kategori, ri in, manshuaktak shinta weri chawech, arech ri utzil kabano, manshat katok ischrech. Shane are utzri, cheshaspa ri awanimak pewi. Rionesimo, wene shesashawuk pakke oshipkir. Arech ri at chipahunalik, kakulak chinahumul. Eriare, manhung ahpataninel tak kaban chrech. Shane are nim na chuwach hun ahpataninel. Shane hun lokalak achalashik. We wachalal chunuwach ri in. Are si balak nim chinahwa chawach ri at. E manshuitak chowe uwach ulewri. Shane shokuhe pari ahaushel. Katekuri, weri at nim e utskina wilwi ri in. Chakulak bariare hacha in riare. We shupan kash chawach. Onwenek o uk asawuk, chakohoba weri chwih ri in. Ri in Pablo, kint ibahruk nukab weri, inri kintohow na weri chawech. Ri in, man kintxata ri ak as at guk ri in. Rumal neche chi atwi ri at kasah guk ri in. Hena gud wachalal, kingwi ek chawech ri at wehun tukop ri, chi pari ahaushel. Chahororizah bari guanima chi pari Cristo. Ri in kintzibah weri chawech, ruk ronohel kubal kush chawih, e ruk rinunchukab kinguyeh, chikat nimanek. Ri in wetam, cheriat, nim chinakabano chuwach rikinta chawech. Shokuhe, chasukumahapan hunha chwech. Rumal rech, cheri in kinguyeh, cheruk takri ichawem ruk ri Dios, ri in kinkohichna humul ri chishol. Riat, Kutakubi rutzila wach ri Epafras. Ri wachil in tzapital pache rumal ri Cristo Jesús. Shokuhe, kikitak rutzila wach ri Marcos, ri Aristarco, ri Demas e ri Lucas. Ri eare, chekechakonguk. Kukohiba ri usipanik ri ahaushel Jesús Cristo, ruk ri awishlabal.
1: Riguch tzibash chikech ri ea Hebreo. Hebreos capítulo 1. Kitakmul E parnohelu banik ri Dios chau chikech ri akatat kumal ri akashalutzih. Patako iho kamikri, chek isbaltak ih chawinak chakech romal ri ukohol. Liare chech rokisahech banel chech ronohel hasuwach, e shokuhe romal liare shuban ri uwachuleu. Wekohol shel ri kosi balahuk ihil e are uwachbal ri Dios. Riare utoem ri uwachuleu ruk ri utzih, chek osi balahuchukab. Ari takchish bantakhri chakchonenik ruk takri makah, shtuyi parikyakab ri ni malakhu bantakhik chikah. Liare u kamikri, are ni malakh chikiguchri e angelib, ramal rib iak shi atak cherech, e chokuhe ramal che ech banel. Katekuri, rihum biak shi atak chech, are ni malakh china chuguch rikibi riare. Khenakot, hachin khun angel cheri dios shubik cherech,
2: at atnu kohol, Pawehun ikhri ri'in shatin wal kualah.
1: Shokuhe.
2: Ri'in inutat eri are nukohol.
1: Katekuri. Are takchi shuyari nabe ral kual pawe wachuleu kubih.
2: Ri'are ikhilah konoher ri evangelib ri Dios.
1: Katekuri pakigwiri evangelib kubih.
2: Kuban kiaqir chkech ri evangelib. Kuban nimalak ak chkech ri evopatani khelab.
1: Pugurio kohol kubih.
2: Ayum Dios, riatem kanach chubeqih chubesak. Eru chimiyari rahawibal, uchimiyari uhunamilal. Riat shalo oeh risukil, eshapakchih riman kaslemal taruk Dios. Rumal uri, ri Dios, ria Dios, shutoshech pawihun olio cherech kikotemal. Are shutoshech pawi riat chkiwach ri eawachalal.
1: Katekuri shokuhe.
2: Ri atahaushel, cheshas pari umahibal ulok, shakohri utik balir ri uachuleu. Erika, shas uchak wiri akabat. Waweri, ko ukisbalwa. Katekut. Ri at katkanah kangwa. Ronohel wa weri, kalebik he has hung at iak. He has hung manta, kapal atihwa. He has hung at iak. Esha heri wa keshahik. Katekuri ri at. Atxewi chubeqih chubesak riakhuna pakhunalik mankota ukisikri.
1: Kategori khachin khun angel cheriare kubih cherech.
2: Chat tuyul pawikiaqab shas kateki enkohnari eakulel ekhacha khun tokbal chusheri awakan.
1: Lamankonohel tariare peushlabal cheko khun kichak shetak cherech arechke kipatanih rikekechbeh nari kolotahem. Hebreos capítulo 2. Romal kogaweri rakhaw shik cheri ukh khakakokh khachuqa pataqritsikh shakato arechi ukh man kakasash tachibil taqib weri tsikh cheshki bikhri angelib utz romal kori ronohel makah ronohel rimani maniktah ko utohi balil lakokh kowin kori ri ukh kohani mahik weri ukh man kakakh tari kolotahemri we kolotahemri Shumachihu bishikri ahaushel, katekuri chikibash chiu bishik kumal ri shetowek. Ridios shuya uchukab rikitsik ruk tak kotbal, ruk ni malak tak hastak, ruk hohun tak mayibal shas paronohel, e shukhe romal hohun tak usipanik ritios lahush labashel heri hacha krah yare. Henakot, ridios man shuyatari wachuleu, cheri kepena chuak kabih chikechri angelib. Ri wachuleu chekak tzikhoh uhri. Shane hung winak pahung kolibal shutsi bach wet tzikhri.
2: Khas uwachri winak cheri at knatakhri are chawech. On khas uwachri ukohori winak cheri at katok ilchech. Ri at shakohri are shasnit chinahubir tki wachri e angelib. Shaya chechri are ri ihil eri nimalaho pantahik. Ri at ronohel shakoh chusherakan.
1: Ari takchi shu kohrono hel chu sheri ukowinem, mankota hun hasu goche mantak ochu sheri ukowinem. He kas tsihnakot ukamikri, mahak kilower no hel kochu sheri ukowinem. Kategori, riareches banchina nits hobir chikwichi angelib. Ri Jesus, riuh kakil riare, koriu kihil, enimalahu bantahik, romal reche shukash kolihri kamikal. Romal yusipanik ri Dios, rajaushik cheriare, shretama hri kamikal, arech utz chikech konohel riwinak. Kastzik nakot che utz. Cheri are krach hukam ki besi balak ea alko ala shelab, parik ihil. Riare, che arech banau ronohel, e cherra hau ronohel, sakatik rumal rikash. Riare kamal be parikolotahem. Riare, cheke tio shrisanik, e riare cheke tio shrisasik, hunam riki mahibal. Rumal kowaweri, riare mankakish tak, are takchi ishwuchalal kachachikech, are takchi kubih.
2: Riin, kinyana ubishik riabi chkech ri ewachalal. Chikishol rikomontiosh kin bishon nawa.
1: E shokuhe?
2: Kin kubanawa renukush chrih.
1: E humul chik kubih.
2: Ukoli kwaral ri. Riin eri e al kualashelab chuyari dios chwech.
1: Henak uri. Hechas ri e al kualashelab kohunam ki kikele hunam ki bakilal. Shokheri are. Rukwa weri. Shkowinik shukis tzik puwiri rahauri kamikal. Rukri u kamikal riare. Eri rahauri kamikal. Ariri kashtok. Eri Kristo. Rukri u kamikal riare. Shutok iwech konohel riwinak. Chepar onohel ki kaslemal. Eshimatalik. Romare chekishem kip chuwechi kamikal. Eshas pahumpa ekaswi. Eyutulik. Romal rech. Chen mareta kok il lo chikechri e angelik. Shane are kok il chikech ri rihalil ri Abraham. Roman kuwaweri, shas rahaushikwi, sheare paronohel herio bantahik, hachari ki bantahik ri erachalal. Are sheare kushik nim chuchkahau ruk nimalah loke balukush. Cheman kukashtari utsir chuwichri dios. Are takchi, shas kutohri hetakumakri siwan tinimit. Riare, cheshuk ashkolih rikash, kakowen ri. Katoban kuk e kuyari rahawshik chikech lihachintak kikikashkolih rikash.
0: Hebreos capítulo 3. Shahekure ishtiosh ratak achalashik reish che ishikim chikach chitakobsah bawwach ri apostol erinimalach chuchkahau cherech chikakohonik chiareri Jesus. Riare che mankukash teriutsik chuwach riare chechu shisah heri riare. Shokuhe heri hachari Moises, cheman shukash tariutzih, shas paranohel ri rachoch. Romal rech, cheriare, shiditah ri usukil, cheare nim chinat uhihil chuwich ri uhihil ri Moises. Romal rech, cheri nimalahubantahik ri achbanalha. Shasare nimalahubantahik china chuwich ri nimalahubantahik ri hunha. Henakot, ronohel hak o hungwinak che kayokowik. Kategori riach yeknel cherech ronohel wechuleu, areri dios. Kastzich nakot cheri Moises, man shukesh tari utzich, shas paronohel rechoch. Heri chas hunach patanihel, arech, kekot tahik ri ronohel ritzich, chera haushik yaubishik. Kategori ri Kristo, riare hun al kualeshel, man shukesh tari utzich, shupan kamal be pari rechoch. E uchri riochrechoch, wekoch kanach pariu chukab, e pariu kikotemal rikeyebal. Romal kuri, hachaku bihri tios lahush labishel.
3: Owek ihri, weshitari uchapal, mi bankoch resh riwanima, ehas parich och, pariu ihri kash, parits inalikala huleu. Haviri etach kibank ash chuech, eshikintachich parimakah, aretachche, jeshilitachne kumal, rinuchak pakavinak kuna. Romal kuweri, Rein shiaktak weyawal chkech weyhalil re, eshimbig, ronohel mul, shas sachinak viri kanima, manshkietamach tarinube, kategori, shinkoh rinutzig pari weyawal, haye, riare manki oktak pari wushlanem.
1: Kas utri lik chi banaish achalishik, weneko hun chishol riish, che itzel ranima kolik, riare ri, kakuwinik che nach kabegui chetri dios, romal che makota ukohonik. Shane chiya y chukab chibil takiwib, ronohel takih, are achzih hum pakuchih we hum kamikri, arech mankota hun chishol riish, cheko hun ko ranima romal rimakah. Romal rech cheri uch, shasuch ko pari Kristo, weri uch koch kanach chika pari ukis balil na, pari u chukabalil, ri ukubisibal kakush, hacha pari nabe kakohnik, are takchi kabishik.
3: Pawek ihri, Bekita ish ri ucapal, mi bangko chech ri wanima, hari khachak pam parichok.
1: E khachin kuri, che parinabesh kitari tzik, e pariukap, che chochenek. La manayareta konohel ri shieru lok pari Egipto, romal ri Moises. E khachin kut, ri sheperro yigual chikech, chi pari kawinak kunap. La man chikech tariare, che shemakunek, katekurir ki bakil, tzakkan paritzinalikuleu. E hachin kuri rishubih chikech cheshas man kiok tari pare rushanem we man chikech ri hachin tak man shani mantak shahe kuri riuh kakilo che man shekowin tak shiokik romar rech cheri are shas shikikesh rikitzir cherech are. Hebreos capítulo 4 chakashibih bakib we kamikri chek ona uchukab rikikibam tzir chech Chelok kbana okem pari rushlam bal riare. Katekuri, uneko hun chishol riish, cheke bayitahek, arech kopanek. Shokheri uch, hachari are, kakomom hun utsalak kak tzik. Katekut, ritzik chesh kikamo, mankota utsil shuban nach kech. Rihachin tak, mashekanakta pari are kas tzik kohonek, ramare che maekota kuk riare, chesh etowek. Riuch chek ori kakohonek, Ojokinak pahunush lanem, heri hachari ubim are.
3: Rumal kuri, riin, shinjikibari nutzik pari woyewal, haye ri eare, manki oktari pari bushlanem.
1: Katekuri, riuchakri dios, ukisomchi ubanik chi pari ubanik ulok riwachuleu. Shane shast ibtalik puwiri wuk khih.
3: Katekuri, ri dios, shushlanik pari wuk khih cheronohel tak riuchak.
1: Shokuhe, kubirchi humul paritzi patalik.
3: Ri eare, manki oktari pari wushlanem.
1: Shahekuri, sakcha kawuch, cheraha wushik chekyok ehohun. Eri enabeche chukamik ri utsalachzik, manshiok tak romal rech, cheri are mansheni mantak. Ri dios, kuchi hunchik ich kamikri, e kubirchi romal ri David. Sipak elaftak ich chi aknok. Khachats ifatakhik akhsik
3: pawekhun qihri veri ish kitari uchapal mibamba apah chechri wanima
1: rumal recheri josue wetashukam kiberi e israelita pari ushlanem redios man kachau techri pahun qihchi aqnok rumal kuri shas qalakh che ko khun ushlanem ri ushlanem pari uqih kayach kechri winaq redios rumal rech khachin kok pari ushlanem Shokuhe kushlan ri che takri uchak. Kheri khachari dios che shushlan che takri uchak. Chakak hoba kachukab. Arech ri uch kuchok pawe ushlanem ri. Arech mankota hungwi nak tzakik romal che are kuban rech kuk ri winak che man sheni mantak. Tzik nakot. Cheru tzik ri dios kori ukasle mal. E utsalahu bantakik. E che are si blah kakopin che nachu wich hunchich. Rech uchok che kokieb utsalt mal. Chikokik, kaparekik hachwikib, rikalma erikush labal. Shas kaparitak konsil, epatakri upambak. Eriare kuban rikatok tzik puwi takri kunao, erikuchomak rianimak. Chuwach riare, mangota hun hasu wachia watalik kakanak. Shane shas ronohel chanalik ekalak chuwach takri uwakosh riare. Che shas chuwach riare, rahawshik kuban rikatok tzik pakwiri uch. Kategori, Riyok kohu nimalah kachuch kahaw. Chesh rogrisahri parikah. Ri Jesus chew kohol ri Dios. Chakakhoba kachukab chew kolik ritzik rech yakakohonik. Romal rech cheri uch mankotahun kachuch kahaw che matka kowinche uchobik ri katukaril. Shaneri are shurrik kash shas paranohele hunam kuk ri uch. Shuwima hunam takuk parimakah. Ruk chukabalil hoba paritem che rech yusipanik. Arech kakariko, eke kohiri uloka kebalu kush. Echukuhe, arech kakarikri usipanik chakech. Khasarechi kubanar hawshik, ekasarechi kakah uch. Hebreos capítulo 5 Shas rumal cheronohel nim chuchkahau, chikishol riewinak kielgui ulok. Eriare, kokisashik, arech kubanu chak rech tabal tokop pakiwiri winak chuwuchri dios. Arech kuchik ritak sipanik, irihetak tobal rech, sachbalu wach rihetak makah. riareri kakowinik yulogok ekhri winak che man keno hiniktak eri winak che sachinak parikibe romal rech che riare shokuhe sutalik rih che tukaril erromal we tukaril ri rakhawshik che kuchi khukhuntak tobal arech kasachu uch riomak riare eshokuhe khri kubono rech takobisabal ki wach risiwan tinimit mankota khun kukokhrib chuguch we nimalak hukolibal patan ri Shuguiri siketalik shas rumal ri Dios, kheri khasu sikishik shuban chech ri aaron. Shokuhe nakot, ri Cristo, ri are, manshrokisak tachibil akan rib, ri uqihil ri nim chuchka hawasanik, shane shukam chech ri are, che shubih chech.
2: At ri at nukohol qas pawe kamikri, shatin wal kualah pawe hun ikhri.
1: Shokuhe kubih pahun chik tzibatalik.
2: Ri at. Achuch kahaw chipahunalik, kheri khas ri ucholahil ri melkisedek.
1: Riare patak riuk ihil riuk aslemal riuk bakil, shiutaruk si balakrakok chiach, eruk si balakhuwal wuch, cherech riare, rikakawinik kukol riare chuguch ri kamikal. Egwari, utz chuguch ri Dios, romal riuk aslemanik ruk ri Dios. Kategori riare che shokuhe koholshel, shas shretamach, shinimanik parikash. Kategori aretak chi shopam paritza katalakutzil, riare shokik rech hunalik alak kolotahem, takobesebal ki wach konohel rikeniman chrech riare. Romal rech cheri Dios, shusikik riare chenim chuch kahau, hachari ucholahil rimel kisedek. Pugui gariri uch, rahawshik chekak yao bishik kilak taktsik, unetak chek ash usolishik, romal rech cheri ish kamikri, kash eman ustari chomanik. Reish rumal takri khunabchik, kishkowin nagori che ishakti khabchik. Katekot kamikri, kuban na china rakhawshik che khumul rinabe takutsik ri Dios chi wech. Rumal nakot wari shibano, che rakhawshik chinari leche, chi weche koko riwa. Rumal rech che ri khun che maha kuyakan ri leche, makakuin tari kutik ri utsik ri qatbaltsik, rumal rech che ri are shas khunak alna. Katekori ri etzakat takwinakchik, Kochik rikiwaki kitiho. Riare che shas rumal rikik aslemal kawinik, che rilik, hawik owiri utsil, e hawik owiri tsel. Hebreos capítulo 6. Rumal kowaweri, chakya bakan rinabe taktsik puwiri Cristo, e chukpakal ba shas rugri usala taktsik, e makbik chiba hun chik tsik puwiri nabe taktsik. Chiareri uk eshik ri kakush chuguch ri kaminak takchak, eri tzik puwiri kakohonik, ri tihonik puwiri kasna, eri ukohik ri kabah chori holomah, ri kastahibal kech ri kaminakib, eri honalik katbal tzik. Egori, kakaban nawa, we kayatah chakech rumal ri Dios. Rumal re che siman loktari, chere hachin taksh kohiri sakil kuk, ri are che eshkina oesh kohiri usipanik ri kah kuk, Shkohiri tiosh lahu shlabishel kuk, shkohi eshkinari utsalak takkak rech ri Dios, shkohi kuk ri uchuqab ri uchuleu, ri kapena chuek kabih. Kategori, chiruk ronohel wari, ri eare shetakik. Chikakar chibapa ukamul ruk hunkak kik aslemal, romal ri utsirik ip ruk ri Dios. Romal re cheri areri, kikiripaba chihumul ri ukohol ri Dios ruk wari. Ekikiya para etzalashik wach chikiwuch riwinak. Rumal rech hunuleu che hawi kapegui si balakhab, eche kuya utzalatak yes chikech rikik chikuhu wach, wa hunuleu ri, shasi chech ri yogok tzik kaban chech, e pariuk isbalil kaporoshu biri. Kateko triish che ish lokalak punetane, shas kheri kakabih paigwiri ish, ri inkin chomak che shas kekayek chinachi wach ish, Utsalahtak khastak, echeri khastak wachri, kaskishukamobi parikolotahem. Romal re cheri Dios, riare, shas sukilalak riubantahik. Che matanek natak cherechri ichak, onri lokokebaliku shikutu, rechi tokobasibali wachri ubi riare. Rugi tak patanahik shi ya chikech, eki ya na chikech, kamikri rietiosh ratakwinak. Riuch shui kakah, che iwonohel riish chi kutubach, che kishok il chi pariukis balil, arech kaskabantah riyeyebal, arech riish manisakortah, شانه چی بنا خری خچاری آره چه چی رومال ری کی کخونک ایره کی کچونک که کچی بیخ ناری ریخه تقچیم کنوق آره تقچی ری دیوز شو بیخ ری چینک چریچ ری ابراهام ری دیوز من لوگ تخ شو یاری و چیخ پوی خونچک رومال ری چه من کتا چی خونچه آره نیم چوگوچ ری آره شخه کوری شو یاری و چیخ چی بیلاغن ریب ای خری شو بیخ
2: خه ری این کاتین نو خیصه ناری چرچ دو چی بل ایری این که من ناری چه سی بلخ کی کیا نا آواج
1: کتکوری ری ابراهام شکنخ کم پری کخونک اشخه کوری شریلو آره تقچیش بنتخک ری چینک چه شو بیخ ری دیوز چرچ ری وینخ کی کی یاری کی چیخ رومان خون چک چه آره نیمالخو بنتخک چه کی بوچ ری آره ایری وی ایک ری چیخ ری آره گواری کخو کی با چه کی کسی کرونخه لگو چوخ کتکوری ری دیوز آره تقچی ری آره شراخ شکوت چی کی گوچ ری که ایچ بنک ناری چینک ایچه ما شکش تری ری شو چماخ شو یاری و چیخ پنک اخ آره چرو مال کیب خستق چی مکش دا گوچ من لوگ تقچی ری دیوز شق کو بن چیخ ایش آخری ریوخ کوچی ناسی بلخ قچوقاب ریوخ چی که قچکو خون پنی بل خوی کقتوی قیب آره چی قس اوت سو چپی قیب قبن چی ریخ ری ای بل چی و بیم چقیچ باوی ای بل ری ریوخ چلاک اووی ری و چوغاب ری قوش لبال خونکو لحق چوغاب چه شاس نخ کوکو بیک چوغچ چی اپنق ری خونپایو چه و چخوم قوچ خوی خی شک وی نبری خسوس رمال تاقو بی سبال قوچ ریوخ ری اره چه کمیک ری خونالی کلخ نیم چوچ قخاو ری چی و چولیو خری خچاری و بنتخیک ری ملکی سدگ هبریوس کپیتولو سیته شاخه کوری و ملکی سدکری ری رخو اینل ری سالیم چوچ قحاو ریچ ری نیم الاخو بنتخیک دیوز ری اره چه شلو لق چهو کلشیک ری ابراهام اره تقچی استلخو لق اره تقچی شه چکتخیک ری اخو اینل ری ابراهام شو توچیخ ری اره ایچ ریچ اره شو یا ری الکبال ریچ رو نخیل ری او بی خوا او چلاخیل ری اخو اینل ریچ نیم الاخ سکیل ایچ قوخه ری اره اخو اینل ریچ ری سالیم اگوری کو بیخ اخاوینل رچ نیم الاخو چیل ریاره منکوتا اوتات منکوتا اونان منکوتا اخیر تقرتی تو مام منکوتا او مخی بلو ایخ منکوتا او کس بلو کسلمان ریاره خری خچاریو کخول ری دیوز ریاره خونالی کلاخ چوچ قخاو چی گولان پی کمی کری نیم الاخ رچ ری ملکی سدک ریاره چشی اتخ چچ ری چکوخ رومال ری قمام ابراهام قس چیخ نکوت چری یو کوخول ری لوی ری اره چش کی کم ری چوش قخوی سنک ری ای اره کو کوک ری و تقنک ری پیشاب چش هس کی کم ری ری الکبال چکیچ ری سیگوان تی نمیت واوی ری کو بیخ چه کی کم چکیچ ری ای کچلال پونه تخ شو خیر ای اره ای لنق و بیک پری او کی نق ری ابراهام کتکو ری ری خون چش هس منکوتا وی پری ری خلیل ریاره شیا تخ چره چی الکبال چره چی ابراهام کته کوری شو ترنبیخ ری خون چه کوتا ری چی نکروک کته کوری قس چیخ وی چه ری چوتین کو کم ری تیو چی بل پو غاب ری نیم کته کوری گورال ری ری ها چی خواب چه ری چی کمیکال که یا تخ چی که چی الکبال کته کود چی لاری خون ری چه که خیک بشک چه ریخ چه قس چیخ کسلک شقو خیری لبی ریاره چه کوکم ری الکبال ریاره شو تخو پریو وی نقیل ری ابراهام رومار ری چه ریاره کوچی پریو کی ناق ریو مام آره تقچی ری ملکی سدک شیلو بی چه و کلو شیک ریاره شاخه کوری وی تاری چقات و بنتخیک پریو کوینیم ریو چوچ قخاوی سانیک ری لبی کوی رومال چه پوی ریاره او کی سامبی پیشاب چه شیا چکیچ ری سیگوان تی نمیت خس کوچه چه رخو شیک چه که پیچ نخون چک چوچ قخاو خری خچاری و چلاخیل ری ملکی سدک ایمن خری تخ خی خس ری و چلاخیل ری آرون رومال ریچ چه شا ساره تقچی شکشتخ ری چوچ قخاوی سنک رخو شیک وی شکشتخ ری پیشاب رومال ریچ ری آره چه که بیش وری پوی ری آره ریچ خون چک خوقات ایچ ریچ و خون قط ری منکو تا خون گوی نق شپتنخک پری تابل تقوب کتگوری چی قلاخ ای تام تلک چری خوشل ری چی خوقات ری خودا ای پووری خوقات ری ری مویسیس مکوتا خون چیخ شو بیخ بوی aretak chik chau puwiri chuch kaha wisanik. Romal kwa kas utri lik chinari kakabano. Wek ohun chik chuch kahao kepetik eheri hachari melkisedek, eheri, unetah man chuch kahao tah rumal hun pishap rech bakidal. Shane rumal riuchuab hun hunalikalak kasleman. Kas rumal nakut, chebin wetzir puwiri.
2: Riat at hunalikalak chuch kahao rech riuachuleo, kas heri hachari ucholahil ri melkisedek.
1: Rukweri, shupatah rinabe pishap, rumal reche mankota uchuab. Eman utstag. Romal rech cheri pishab, mankota hun hasu wech shubano, chet zakatala hutsil. Romal rech cheri pishab, shahuno kibal kech bahun utsalah kiebal china. E romal we yabal ri, koh kebru pidios. Kategori wari, shasruku ye ikritzig, rienik achchik, sheushik echuch kahau, emankota tzig, shiachkig. Kategori riare, Chuchkahau, Romal Recheriare, Shuyari Tzichrich, Eshubichech.
2: Riahaushel, Shuyari Utzichawich, Riare Mankuk Eshtawa Weri, Riat, At Hunalikalah Chuchkahau, Rechri Wachuleu.
1: Shahekuri Jesus, Rechuchuab Hun Utsalah Chapalkab China, Kategori Rienikachik Chuchkahawib, Sibalaheki, Romal Recheare Kamikal Kabanou Chikech. Cheman loqtah ke kanah pa hunalik kasleman. Kateko triare, kohun hunalik alak chuchka hawisanik ruk, cheman ke kashtah tawi. Rumal kowa wari kakilo, cheriare kakuinik kuyari hunalik alak kolotahem chikech rihachintak che rumal yare, kiopan ruk ri dios. Rumal reche kaslik, pa hunalik karech kichaw ruk ri dios, rech taqobisibal kiwach. Khariu bantahik rinim alak chuchka haw cherahawishik chakech riuk. Dios lahu bantahik, sukil, chachoch, tasatalik apanok chikech riyah makip, nimalak pakwan chinach wach rikach. Man rahawshik tacherech cheranohel ich, kuchich hun tabal tokop, hachari anim tak chuch kahawip. Cherahawshik chikech, nabe, romal rikimak eare, epariukap, romal rikimak risiwan tinemit, egweri shas pahunalik shbantah rumal, are takchi shuchichrib. Repishab kiushisah erimaktak chuchkahawib, eriare, ejahuntakachihab, cherie tukar. Kategori, riutsik cheshiaubishik, chugochia anok repishab, zakatalahubantahik kuban cherech rikoholshel, chubekih chubesak.
0: Hebreos capítulo 8. Rinimalahukush ritsik chekatakemulokubishik, areguri, cheriuch. Kohun ni malah kachuch kahau. Riare tu yalik pari rikiakab riu temri ni malah chikah. Riare ahpata ninel cherech ritiosh lah kolibal, echerech ri kastsiha lah panibal, chiare ri ahau shel shiakowik, eman junta winak shiakowik. Rumal rech, cheranohel nim chuch kahau, shokisashik arech kuchi ehri risipanik, eritak tabal toob, shakoheri rahau shik cheriare. Kohun hasu wech kuchiech. Wetari Jesus kochu wech riuleu, riare manchuch kahau tari, romal reche kochi hohun, chekik chiech rije taksipanik, heri hachakuta ripishab. Ria areri, kikipatanich ri wechbal, eri umoh ri hastak, reche chikah. Heri hachashu bih ri dios chech ri Moises, ari takchi shumahihu yakik ripanibal.
2: Chawilampe echapana ronohel, jeri hacha rishkut chawach puwiri huyub.
1: Kategut kamikri, rikristo kohun nimalahupatan, romareche chawel puwi hun utsalah chapbalkab china. Ewe chapbalkabri, wokotahinak puwi utsalah tak chinik china. Wetarinabe chapbalkab, mankotawyab, manrahawshik tahunukab chapbalkabri, riare kuchahun tsih ekubih chikech.
2: Kpena hukun takik char ya khawshel. Ri in kugri rachoch ri Israel e ri rachoch ri Juda. Kimpan china hun kak chapbalqab. Ma hun chapbalqab tak kheri khachar ishpan kukri kitat. Pari hun ik cheri in she in chap che kiqab e shinkam ki be arech ki elo loq pari Egipto. Rumal rech cheri eare man shekana takam pawe chapbal nuqabri شوخوخيري إن شئن ياكا نوك تشاري أخوشيل ويتشاب القبري كيم بناري كوك ريراجوش ري إسرائيل جواج جي أبا نوك ويخيطق إخري تشاري أخوشيل كين كوخ ناري ريتاق نو بيشاب باري كيشو مانيك كين تيق ناري باري كانيما إن ري ري إنكي ديوز إري إياري إياري إنوسوان تنمتري باتاق ويقير.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: kubir.
1: Arewari kikel rech chapal ap che areri dios shkohou chiwech.
0: Shokohe shuchikikeh ripanibal erunheli hastak che kokisash pari ihlanik. Khari khachako bihri pishap ronohel kachochobeshik rukli kikel ewe mankota kikel mankota utsilri. Rumal kuwaweri nabe ut cheri hastak uchbal rehastak kri khatak chikah kachochobeshik khachawari. Epaukab utche kachochobeshik rikri khatak hui chikah. Kateko truk hun utsalak tabal takob china chuwechi tabal tak takob cherechwe wechuleu. Rumal rech nakuri Ri Cristo manshok tapohun tiosh lah kolibal, cewukab winak shbonwik, hun kolibal che shaw wachbal ri kas tiosh lah kolbal. Shane shokik chi parikah, arech kamikri, riare, kakohi chukuchi dios, rech tapobisabal kawuchi uch. Emanshata kuchi hrib, kita kumul hachakuban renim chuch kahau, che kokronohel hunap paritiosh lah kolibal, eruk kikel che mon kikel tariare. Wetajeri, chirahawshik nakuri, chekitak mul kurikash, chikas pario mahibaluloch ri wachuleu. Kategori, kamikri, si shapo humul shu arahisah ri ehil pario kis balil, arech kuchupuguch ri makah, aretakchi si are are kokik tabal toob. Heri hachari ki banikri winak, chesha humul ki kamik, kategori kiok chuguchi katbal tsih. Shokuhe, Genak uri ri Cristo, ri arecho hachrib, chishapo humul, arech kuchupo wach kimak e kisi wan taktinumit. Kategori, pau kamul, kukut chinaribri, are takchi mankota chi rech chechri makah, chikiwachi hachintak keyeem, arech kuya ri kolotahem chikech. Hebreos capítulo 10. Paripishap, Che shuguik olek ri umuj ri mebil chek pena, man krektaj tari, pariare ri krektaj cho ixsak. Ri pishab, man kota humul ri, kakowinik kuban ut chikech ri kiaqib ruk ri dios. Ruk nikaj tak tabal takob, chek chish ronohel tak hunab. Wetajeri, naman shkikistaku uchi shikri, ri he tak tabal takob. Rumal re cheri e patanihel chech we ixranikri, Riare shase usala takwinak chik, chi paronohel ik, e chiketam pakechwi, che mankota chi hun makah, manjerita kot, ruk takri tabal tokop, chek chi shik chi paronohel hunab, kanatisa shik rihe tak makah, romal re cheri kikikel ri emam takwakash, eri kikikel ri ekisik, mankakowin tari kuchup wach rihe tak makah, romal kuri, are takchi ri Cristo kok pawe wuchuleuri, Kubih.
2: Riat manshawata hun tabal tokob, manshawata hun sipanik. Katekut riat chaban hun nubakilal. Manshak amowakta ri khetak holocaustos, eri khetak tabal tokob rech chupubal uwach ri khetak makah. Kategori riin shimbih. He, riin in petinak. Rumal rech bim panuwi in paribuh, arech kimanari in dios ri arayibal.
0: Nabe kubih.
2: Rihetak tabal tokob, rihetak sipanik, rihetak holocaustos, rihetak tabal tokob che kuchupu wach takrimakah, manshak amowaktah.
0: Kategori, ronohelweri, shchi ishik kheri, hacha kubih ribishab. Kategori, kutsakatisah chiukok.
2: He, riin, inpetinak chubanik ri arayibal.
0: Riare, kuchupu wach ri nabe ucholahil. Arech kuya o, Kukoh riu kab ucholahil. Kategori, Romal wehun rayibal ri, Riuh uch tioshir sam. Romal che chisha pahumul, Riu bakil ri Jesucristo, Shokik tabal tokob. Kastzih nakot, Ronohel chuchkahau, Takal ronohel takih che uchishik ri jetak tabal tokob. Egwari mankota humul ri, Kakuinik kuchupuwech ri jetak makah. Kategori, Riare, Shuchik shahun chi tabal tokob. Rechup balu wach ri khetak makah. Kategori, shtuyi, parikyaqab ri dios. Erreyem chi katenari yewekulel, kio kisashik etem chushe rakan. Luk shahun chi sipanek riare, chi kechi etios al takwinak, chi pahunalik shuban tzakat e utz shikech. Ritios lakush labishel kubih chakas tzih wari, are taqchiku bih.
1: Are wa we chapal qab, che kimban na wa kuk li eare. Kimban wa chuwach, che aqa noq, rinik aqta iqka noq. Kchari aqa ushel. Riin, kinkoq na wa ri khetaq nupishap parikanima, e kint iq na wa parikichom abal. E mankna taq tachiri, chuech rikimak iriketzelal.
0: Katekuri, are taqchichu patahinaqchi wach rimakak, mankota chi hun tabal taqobri kabanik, rechu chupiku wach rimakak. Shahekuri e achalishik, riuh kori kachukab, arech kuhok pari tioshlak kolibal romal riukikel ri Jesus. Romal rech rikak, ek asalik lak beche shuhakri arech kawuch, guri kabantahik romal ripayu, eripayu areriu bakil. Katekuri, kohun chuch kahawa hoinel, kamal be pari rechochi Dios. Chukit ba, kasruk ronohel kanima, ruk tsakata lak kakohonik, ruk hunchah chohlak kanima. Chuwecho no heli tsel chomanik. Eruk hun chach choh bakilal. Chei chachom ruk tsin soh laha. Utsu kolik ba chakabanari e yebal. Ruma rech riare. Cheshu yari utsih. Shas mankukesh tariri utsih. Chuhok ba il chibil takib. Arech chi uch. Uch uts parilogo ebal kush. E uch uts paritak kachak. Miyaba kanok rimulin ib. Hachak amaninak chekeche hohungwinak. Shane chi ya bai chukab chibil takiwib, eweri chi ni marisak chinao banik, are takchi ki wiloche nakak chik owiri ik chekepetik. Roman rech weri uch, shas pakanima kiki yulok u banik rimakak, are takchi kak omom chik risakalak tzik. Mangota hun chi tabal takobri, che kuchupu wach ri hetak makak. Viare che hewa kubunori, shuwi kochiri chugoch hun shibi balakhasu wach. Chuwach qatoq tzik, e chuwach ri shibibal royagwal riqaq, che shasani naqri ki utiheh ubik rey tzel taqwinaq. Lakoh huwinaq kupak chik ri upishab ri Moises, utri chek kamansishik, wek ok keb ono shib winaq chekik ya ubishik ri upak chienik. Laman gichomak taqche ni malak kash chinari chuwach wari, ri taqal chiri khun chek utakaleh huwach yu kohol ri Dios, Eche man kril tari utsalah ukikel, rechi chapbalqab, riku bantiyosh lach chere chare, eshu heche kubih ritzel chere chitiyosh lach sipanik, riuh ketam ugoch riare che shubih.
1: In rahaw riyabal utoh balil ukashel, ri in shaskintoh nari ritakalik.
0: Shokuhe.
1: Riahawshel kuban nari riqatoh tzih pakiwi ri ewinak.
0: Ni malak kisbalku share takchi hun winak kakak pariyukab rik aslik Dios, romal rikash. Chanatak bachi wach rinabe takik. Are takchi kochi risakil iwuk. Riish hun ni malak kash shkohi iwuk. Kohun takmul, ish kochi wach yakonek, echi wach ikash chiki wach winak. Kohun takmul chik, shikuyu e shiya iwach kuk rikikban kash chikech. Romal red cheri ish, Shina oe shi bani wet cherech ri kikash kolil ri ekopache. Ri ish, ruki kotemal shish kohik, are takchish tokish ri khastaki wech. Rumal re cheri ish, iwetam chek ohu ni malachik inomal chu wech ronahel wari. E hun ik inomal cheshas ko kolek. Misach baka mikri, riku balik ush, ri chugab. Wak ohu nim esukalak utok balil. Ri ish rahawshik kohi ikochonek parikash, Arech qaski ban rikrak ri Dios. E shahe kuri ri ish ki chakri ri uchi nekri are. Rumar re che shah hubiq chik. Qas shani tzala hubiq chik. Ri are chik pena. Shas kpena ri e shas chanim ri kpetik. Katekuri ri suk alak nuinak. Kuk oslemal ri pari ukohonik. Ewe kanimahik. Ri gush labal mankeki kotari ruk ri are. Katekuri ri uch manku hanimah tawa. Man uchresh tari sachbalib, ri uch uchwinak, che kori ri kakohonik, arech kakol ri kushlabal. Hebreos capítulo 11 Ri kohonik, are uchikibalil ri kiyebal. Are, ri kambeha balil che chri khastak che mankilitakta uwach. Romal ri are, si balak shela bakishik ri akatit kamam. Romal ri kakohonik ri uch, kakachobo, Cheri nimala huwachuleu shban tahigru hunu tzih ri Dios. Ehek uriri hastaq chek khilu wach uch, shelu lok rugri man khil ta wach. رمال ریکو خونک ریابل شویا چریچ ری دیوس خون تابل تقو چی ارنی مال خوبانیک چینا چو وچ ری ریچ ری کائین رمال کو واوری ریاره سوکیل کو چوشک رمال ری دیوس اری تقچی اوت شیل تخ ریو سی پانیک اخیری نکوت رمال واری پون تخ چی ریاره کمی نقچک ریو کو خونک شاس کچ آونا پووی رمال ریو کو خونک ریه نکش کامو بیک شاخه کوری منشیل تری کمیکال منشه خیتخ تخ رومال ریچ چش کامو بیک رومال ری دیوس رومال ریچ چچوشه تقریو کمیکو بیک ریچی پتالیک کو یاو بیشیک پوگوری آره چه اوت شو بانچو وچ ری دیوس کتگوری آره تخچی منکو تری ککو خونک شهاز من لوگ تری اوت کخریل وی ری دیوس رومال ریچ خچین ککی بروک ری دیوس رخوشی کری ککو خونک چه کو ری دیوس اچری دیوس کویا ناری ریو تیل چیکه چیکه تکون چری چیاره رومال ریو کخونیک ری نوه شتماخ رومال ری دیوس ری خستق وچه مخاکی لتخیک روخون کخونیک الاخشی برکیل چو وچ ری دیوس شبان خون خوکوب اریچ کی اوکال ری ایویناق ای اخپاها کولی بل رومال ریو کخونیک شبان قطخ چیخ پووی و وچو لیو اریاره شو شاق ایچ بنیل چه چی سکیل چیک ری خطخ رومال ری کخونیک رومال ریو کخونیک ری ابراهام منی منیک چریچ ری دیوس اری تخچی کو تقو بیک اریچ کو بیک اخونو لیو چیک یا تخنا چریچ پا ایچ بنیک کتگوری شلو بیک شبیک امان رتام تخ خوی کبیوی رومال ریو کخونیک شبین کتک پریو لیو چش بیش چریچ ای پریو لیو ری خون کشلنگوی نق ریاره ریاره که خیقی پتق پانی بل شکوخه خری شبن ری ساک اری خکوب ری ایاره چه شکوخه ایچ بنلاب چریچ ری چینک ری ابراهام کریه رنی ملخ تینمید چه چقتلک قس چوشه اولوق ایچه ایاره ری دیوس اخ چقل ریچ رمال ریو کخونک ری سارا شکوخه شکووینک شلکوالنک چه ایاره تقچی منو خوناب تچک رمال ریچ چه ریاره شو چماخ چه منکو کشتری ریو چیخ ریش چین وری چریچ رمال کو واوری چی شاروک خونگوی نقچه نقاخچی کووی چریچ ری کمیکال شیالش وی ایکی ری خالیل سی بلخک ای خچاری چمیل پکخ ایم لغتخ که خلشک خچاری سنیب چو چیری پلو ری ای آره شی کم پاری کی کخونک اشاس منشکیل تا وی ری و بیم کنوک ری چینک شوگوی نقش کی یاو پنوک خون رو چیلو واج کتگوریش کی بیخ چی شاس کشلانگوی اشای بی نل شای کو نل چوه وچولیو ری خری کی کی بیخ او چوکو تی کی کی بنا چه تخین به نقچه او چوکو شیک خون کو لیو وی تاره شه چومن پو ویر خونو لیو چش کی یکنق شه کوونک نکوری وی تا شه چلیخ پا ویو لیو ری کته گتری ایاره کی ایم چی نخون او چلخو لیو پری کخ رومال کوری ری دیوز منگ کش تا چکیچ ری ایاره اره تقچی کو بیخ چه اره اره کی دیوز رومال ریچه او سکمام چکیچ خون نی ملخ تینی میت رومال ریو کخونک ری ابراهام شکخ مشک پری کش اشو چیخ ری ساک ری شوگوی و کخول ری اره چه شو کم ری چینک چه شاس پوی ری اره بیم چچ
1: رومال ری ساک ری ات کخی اوی خالیل
0: کوچو مخ چه نی ملخ کوی نل ری ری دیوس چه کیو والخی ساخ ناری ری کم نقیب رومال کو واو ری شی اتخ چی ناری و کخولی ساک چرچ اری اره شوکیک خون وچی بل رومال ریو کخونیک ری ساک شو یاری تیو چی بل چرچ ری حکو ایچی ریچ ری ایساو ایشا ساره کری لپنوک ری اوز تق خوناب چک پین ری رومال ریو کخونیک ری حکو باره تقچی کمیکال چی کو بنو شیو تیو چیخ کنو خیل ریو کخول ری خوسه شو رکو باریب ایشو قویباری و خلوم چوری و چمی رومال ریو کخونیک ری خوسه اری تخچی نقاخچی کووی ریو کس بلیل شو ناتی ساخ ری که قشه بل ری ارالکوال ری اسرائیل اشتقن کم پووی ری تقو باق رومال ریو کخونیک ری مویسه سره تخچی خونه لخنوچ ری اره شوشی کشی بیک کمال ریو ننوتات رومال ری چش کیلو چه خون اوز لخنوچ ری اره منشکشی بیخ تکیب چو وچی ووخ ری اخوی نیل اری تخچی چقاتوی نقچی کری مویسیس رومال ریو کخونیک شو پخچیخ ویک بیش چرچ چری اره رال خونومی آل ری فراون اره اوت شو وچ چه کو پری کش کوک ریو ویناق ری دیوس شوگت چکوک اسلم مخ با که باشیب قیخ ریو خلال ری مکخ شوچو مخ چهرینی ملخ اینومال ری ری چلو یو قیقش بان ری کریستو چوگت شو اینومال ری اخیبتو رما ری چه ری اره اره او یا اوم اپنوک ریو وقوچ چه ریخ ریو تخو بلیل کیا تخنا چرچ رومال ریو کهونیک شو یکن ری اخیبتو امان شو شبیخ تریب چرچ ری رویگوار ری اخوینل ری اره کوش تک ایک قسخری چه کریل ری خستق وچ چه ملوغ تخ ککیلو رومال یو کخونی کریاره شکوی سخری پاسکوا ایشو چی کیخ ری کیکل اره چی کمیسانل من کیو چپ تاری ایونا بیال ری اسرائیل رومال یکی کخونیک شقاش پاری کیخ پلو خیخاس چقیخ لخولیو کتے کوری ری ای آخی خیبتو اره تک چیش کاخ چه شوخی خری کیکی بنو شو بی قبی ری پلو رومالی کی کخونیک ری خیتاک اتاپیاری خریکو ساکو بیک اره تغچیری اره وقوق ایخ چیک سوتیم کیخ رومالی و کخونیک ری شک رخاب چه کیچ نیم چوتین مشکم تکوک ری منک کخونتاخ رومال ری چه پخا مریل شه وکولاخ ری ونق چه شاکی اتسالی نق کته کت خس چین نکیم بیخ رومال ری چه من خمال تاوا و تاکین واخ کونا کیم بیخ چینا پوگویری خیدیون، ری باراک، ری سامسوم، ری خفته، ری داوید، ری ساموئل، ایری اشالو چیخ ری دیوس. و وی آره ری رومال ری کی کخونیک شکی قساخ تا قخاوی بل، شکی بان ری قطخ چیخ، شکی کم تا قری چینک، شکی چا پیخ کی چی ری اکخ. شکی قساخ ری وچقاب ری کی اقبل تا قاق، شیانی مخ چوگوش ری پوچی تا قری چیچ ریچ چوخ، کسی بلخ کی چوکاب من یگواب تچک کسی بلخو کویر ری کانیما پاری چوخ اشکی پخچیخ کی وچ ری اکشلن تقه چوخاب اخو خونی شقیب شکستخ کی وچ ری اکی کمانیقیب اخون چکیچ ری کمینقیب شبان نی ملخ تخکش چکیچ پر کی بقیل من شکاخ تخ شتقبی تخیک رومال ری چک کاخون او سلخ کستخی بل وچاخ چنا اینی کاخ چک شکی چیخو چک چبش کی وچ ری کی را پوشیک شکو خیری کی خیت شیک روک ریچیچ ایچه شیو کیساش پچه شک یاک چه ابخ شکو پیشیک شکمیسا شیک روک تقوچیچ چوخ ری ایاره ای بینلش کی بنو ایچو قتلیک روکو چو مال چیخ اون روکو چو مال کسیک ری ایاره منکو تخون خستق کچ ری ایاره ایکو پری کش کمار نکاخ چک سی بلخ کبان کش چکچ ایکی یوکیک کمال ری ایتل تقوینق ووی نقری من ایوز تق چوچ وو چولیو شبه پتق چینالی کولیو پتق خویوب پتق ری پک پتق ری آبخ کنو خیل ری ایاره کنه با کوخون او چلخ چیخ کبیش پکیوی رمال ری کی کخونک ری ایاره منشکی ریخ تاری چیم کنق ری دیوز شاسو چومان چیولوک خون او چلخ خاسو وچ چقیچ ری اوخ اره چی ایاره من کیو پنتخ و من اخکو اخکوک. هبریوس کپیتولو 12 رومال گوری ریو خیکو چقوو چه کی ای او چلا تقوینق. شخی کوری رخو شیک چه ری اخک کیاقو بی رنو خیل قان ری مکخ. چه کو سوتیخ قیخ ری اخ. اریچ قسرو قچو قاب خک کخا نیم پاری قبه. یاری قس چقیدار ریو نیمال قکو خونیک. ریاره چه آریو مخیبال ای آریو کیس بالیل رقی کخونیک ریاره چه من که کنخ تکن پریو کی کت مال شانی آره شو چیه خون خریب بال من شو شیخ تباریب چوگوش شیه چلال ای کمیک ری کپری رکی قاب ریو تیم ری دیوس چیش چومان بچ ری شیاره چه شو چیه خوی کش ری چی فکی قاب ری اخمکیب آره چه ایش من کی ساخت رومال ری چه من کتا او چو قاب ریو شلابال ریش پریو کوخی کی چوکاب چوچ ری مکاخ منگی کو چوم تخ کی شپن چکا پری کی کل لمنیش کانی خینق تکان پری چیخ چی ریچی چوکاب کبیش چی وچ خری خاصی شل کوال شلاب
1: نو کوخول ما ویچلا ہو وچ ری یخنک ریچ ری اخوشل مو بان کے با کو شری تقچی کتو یخو رومال ریچ چی ری خون چی لوگ چوچ ری اخوشل شس کیا ہوئی رومال ری آره کاتگوری کوک آخیزه کی وچ کنو خیل ری ارالکوال چه لغ چو وچ
0: کی رخ کش ریچ و چیل چی وچ خریخ چای شال کوال شلاب کوبن ری دیوس چیوچ خچین خونل کوال شل کولک چریوتات منکوک اخیساخته وچ و منکوک اخیساخته ایوچ خریخ چا کوبن چکیچ کنوهل رئیش شای شال کوال ری روکچی خونی شق ایمانی شال کوال تری پریو کولانیم کتگوری ری اوخ اکوناری قطات ری شیو ری قبقیلال چری کیکی اخیساخ قوچ کتگوری ری اوخ که قنیمخ لمن کوخنیمن تکوری چه چی تتشل چه رخاو ری اوش لبال چه اره نیمالخ چووچ وری اره چری اوخ که کخی ری قکسل مال کتگوری ری قطات چکی اخیساخ قوچ خری خچاری و سقیل پری کی چومبال ایاره ایشاقریچ که بوشیب خوناب کته کتری اره کوبن گوری چقیچ اریچ که کخیری تیوش لخو بندخی قوک قصد سیخ نکوت اره تقچی اک یا خون من کتری ری که کته مال قوک شانه کخ بیسون ری کته کت پخونق ایخ چک کو یاری ری او چلخ سکیل چکیچ ری که چکوخو بیال گوری رومال کو واری چیوالی سخ باری غب چه کمینق ایری چیک چه من کتاو چغب ایچی سوکو مخ با ریکاش تقبه چره چی وقن اره چه من کساش تری چکو شانه اره اوسری چه که کونه تخیق ریاره چی چکوخ باری خاماریل ایری تیوش لخ کسل مال کو کنو خیل ویکو خون من کتاو ری روک من کریل تا وچ ریا حوشیل قس چی شک با ایل چه ری لیک اریچ من کوتا خون گوینق چه ما تکوری اوزی پانک ری دیوس روک چی گویلا با اریچ من کوتا خون کالا خوراب چه کتوشنی کلوق ای کوبانا کاش چی ویچ ارمال یاری کوبانا ایتسل رونو خیل ری خور قس چی گویلا با اریچ من کوتا خون ایتسل گوینق چه کوبان ری ایتسل تق خاسو ویچ خری خچاری ایساو چه شر رومال خون رکیل شو خر ری پیش بانک تقل چه ریخ یاری رمار ری چه نبی آل کخول شیل ریاره ایگوه تام چک خاص ریانی نقشو بن چک هره تقچی شراخ چک ریچ بیخ چک ری تیو چی بل کتگوری شپاقچی شو بیک ایمانوش کوین تا چهو کشیک ری چو منک پونه تخچی روک رو ایخ شراخ و تشکوینک رئیش من ششقیب تروک خون خاص وچ چه کل تخو وچ چه قاق چه اقومال چه نیمالخ اقوم ني ملخ ققيق چه رقبال ري ترمپتا رقبال تقصيخ كتگوري رشتو وري شكي صنوخ عريج من كجابش تچي همول روگ وري رومال ري چه ما كوين تخ كي چيخ و پيشابري
1: ريخون چه كوچپنا ريخو يوب پونه تخ خونوخ شاش چه كاقا باري اباخ چريخ
0: روگ ري ني ملخ تخكش چه شكيلو ري مويسس شو بيخ
3: ريين سي بالاخ كين شي بيخوي اتاخين كين بيربيتيك
0: كاتيكو تريش شيشقيب روك ريو خيو بال ريسيون باريو تينميتريك اسليك ديوس روك ريو خيروسالين ريكاخ اكوك ري سي بالاخ اي انخلي بخون نيمقي خلاخ مولين ايب كوك ريو نق چه نابعال اي چه كوري كي بي باريكاخ روك ري خون چي ديوس قطو بالتسيخ چريتشون خيل وچوليو كوك ري كوش لبال ریسوک تقوینق ری ایاره چه ای او چلخ پریو کس بلیل ای روک ری خیسوس ری آره چه قشل چیخ چه چرکاک چک بلقب روک خون کی کل چه کو یاری سکیل ای چه آره اوت شینا چو وچیو کی کل ری آبیل قس چی گولای گویب آره چه ایش می پقچیخ ریو چیخ ری آره رومال ریچ چه ری خچین تخش کی پقچیخ ریو چیخ ری خون چه شو یو بیشیک خون تق بیشاب پری وچو لیو من شکوین تق شی انیمخ چو وچ ریکاش ارینه نی ملخ من کوخ کوین تری ریوخ کوخ انیمخک وی که قپخچی خو وچ ریاره چه قص پری کخ کوخوچ ابه خلق اخر کنق ریوچ ابل لره شو سیلو بیساخ ری وچو لیو کتگوری کمیکری کو بیخ وی چیخ چقیچ ری
1: چی پخمول چک ری این این سلو بیساخ چینا ماشوی تاوی اوچولیو شانه شخوخه ریکاخ
0: پا خمول چکری ریکو بیخوی چیخری چه ری خستق وچ چه کو سلو بیساخنا وچ ریاره شاس که کشتخنا وچ ری رمال ری چه وی خستق وچ ری شابنوم ای که کشتخک اریچ اریک کنخک ری خستق چه شاس من که کشتخ تاوی Shahekuri, Wari Uxka Komawa Hunahawibal, Cheman Kakashtahta Witch, Rahaushik, Eusna Kuriri, Chekas Kalwesi Panikri, Erukwesi Panikri, Chakyaba Chirechi Dios, Hung Ichlanik Che Utsuwechiare, Ruk Hun Kohonikalah Kaslemal, Eruk Shiprikil, Romalre Cheri Kadios, Riare Hung Acheronohel Kukatisahubik. Hebreos capítulo 13. Chishkanahba palogoke balikush chibiliwip masach bachiweche si balakutswe hungwinak karokshanihrip choha ekikulahwuch rumal nakutweri ehohun shekikulah e angelip emanishketamahtah chanatah bachiwech riekopache chibnabache ishkokuk eare pariche chanatah chiwech rihetak kashk banchikech Romal reche shogojeri ish kohun ibakil. Nim chiguila guiri kulanem, erich atrech kulanem, chibanaba che shas mankohun hasu wachitzel chuwach. Romal reche ri dios, kuban nari atoxig pui ronojeri tzel kaslemal, e puiri mak ruk achi shok. Utsripuak, kategot miloko ehuwach, chishkikot barukri hastak che ko iwuk. Romarecheri Dios ubim.
1: Riin mankatinya takanok e mankatin wanapa takanok.
0: Shahekuri riuh kuhkowinik kakabih ruk kacukap.
4: Ri akhawshel are are ri kakolonel. Riin mankota kinshibihwi. Khask kowinik ri kupan hungwinak chwech.
0: Misach bachiwech ri akamal takibe. Ri eare cheshki bano are chi ishi tari utsih ri Dios. Qas chiwila bariki kaslemal, pariukis balil, arechi ish kukohiri kohonik, kheri hachariki kohonik ri eare, ri Jesus Cristo, riare oher, riare kamikri, eshokohe chubekik chubesak. Michal baribe rumal hohun kashlan taktsik, rumal reche are uts cheri anima, ko chokab parisipanik, e monareta utsri, chek tihri hetakwa, Chemakota uts chuban chiket shishetihuik. Riuk kohun katbal tokop, chehawi ri eah patanihel, paripanibal, manyatal te chiket arech, kewari eare, chila. Ri eawah, cheriki kikel kukamubiri nim chuchkahau paritios lah kolibal, arech kuban ritabal tokop, rech kuchupuwech rimakah. Riki bakil, manga katesesta paria ekawir winak. Rumal kuwaweri, Shokoheri Jesus, arechi are, kiutioshir sahri winak rukriu kikel, riare shukashek rikash, mamparintinimit tah, shane shukashek rikash chiri hapan ritinimit. Shahekuwa, arech, uhko uhruk riare, chuhel baulok paritinimit, chakekah baulok, riretsalashik uachare, romare cheri uh, makota hun hunalikalah katinimit waral pawe wachuleu. Shaneta hinka katsukuk rihun che kapena chuak kabih. Chirumal bariare, ranohel takih chakyaba chech ridios, junta bal takop, rechka ahahenik utsalah taktsih. Waweri, arewari wach, chekechi hetak chiak, cheki ehlah yubi. Kategori, chanatah bachi wach, cherahawishik, rihetak sipanik chekech ri ea chalashik. Chiyaba hun puak chekech konohel. Wawari hun usalah tabal tokop chuwachri dios. Chinimah bakitsih ri einimal, echik amao kap ri keklen, riare each chichnelab chrechi ushlabal, heri hacha katana rich kech biwiri ish, pariki atoksih. Che inimah ba arech kishkichahih ruk riki kotemal, emaruk takis balkush. Wetahri, mankota hun usri kuk amao lok chiwachri ish. Chishchauba pakawiri uch rukri dios, romale cheri uch, kaskahikbam che utsri uchomanik rikanima, e kakah che uts kakabano paranohel has uwach. Chiruk ronohel wanima kintachi wech, kas chi banaba weri, arech manachtachik kowi cheri in kinsalishu bi wuk. Kategori ridios rechi utsil, riare, chiarech banawik che shas chikishol rikaminakib. Rikaha ushel Jesus, chenimach yuk chikech richich, romal yukikel rech rihonalik lach chakbalkab, kuyata bachi wech ronohel utzil, arech kaski bonori karahare, eriare, kubangwa pari uch, ri utsu wachare, chirumalri Jesus Cristo, chechrechare, ri ehil, chubeich, chubesak, amen. Kinta bachi wech achalashik, kaschi banaba wetzihri, cherech chuab, shane shahubik kinzibach chiwech. Chiwetamachba, chere kachalal Timoteo, Riare Tsakbishulok, Weare Nak Peolok, Kimbeu Bi Rikruk Riare, Arech Kishingwilaish. Chiyahun Rutsil Kiwach Konohel Riakamal Takibe, Shokohe Chikech Yetioshla Takwinak, Konohel Ri Eahitalia, Kikiyapan Hunrutsiliwach, Chokohita Baiguk Iwonohel, Rinimalak Sipanik.
1: Riwuhri Santiago, Santiago capítulo 1. Ri Santiago, ahpataninel chechri Dios e chechri ahaushel Jesús Cristo. Kuyahun rutsil kiwachri e kablahu hukat cheki haum kip chinahui. Sib alach chishki kotba ish achalashik, aretakchiri ish kirik ronohel uwachkash. Ri ishi wetam, ruk wawe kashri, ri ikohonik kohe uchuab. Katekut, ruk ri uchuab ri ikohonik ri. Qas chibana ri utsalak hastaq uwach arech ri ish uts e ish sukalak taqwinak ejeri ri ish mankota hun has uwach ri kilitajik che krah na chiwech. We hun chiwech ri ish mankota onoh ri hun ri chutaba weri chech ri dios. Ri are sibalak kuya o e mankota kucha o. Eri dios kuya na ri chrech. Katekut. Rahaushik, cheri are, kuto siruk ronohel ukohonik, manshakta ruk keb ukush. Rumarrech, cheri hun, che kuban keb ukush. Hunamri ruk ryuke tripolov, che kuwal sahri kyakik ek yakyatik hewa heri. Mucho ma hun achi che heri, che konak yatak chech rumarri ahaushel. We hun winakri, ko hun pak tahinak rushlabal, e mankota uchuga patak ronohel ube. Riwinak chemeba koni malahuk ihirri rumar rech cheriare shaskiak nari. Erik inon winak riare aruk ihirri rikhasash nari. Rumar rech cheriare ksachtak na uwachri kheri khaskun ukotzihal qayes. Rik ih kielo lok ruk riukakal kukchakarisak rikayes ektaq ubiri riukotzihal. Rikhelikalak ukaibal ksach uwachri kheri nakuri rik inon winak. Kusachu wachribri patak riube. Utrechri riwinak che kuchik rikash. Aretakchi ke tamashiko wachare che utriare. Khachnari che chriketakik rechoholom che are rikaslemal. Riuchim riahaushel chkech konohel rikiklo wakek riare. Hunwinak che kakmashik rumar rimakah mubihba. Are ridios kinukahmah. Rumar rech che ridios. Mang kahmash tarumar yetzel eshokhe mankota hunku kahmahare katekut ronohel winak kahmash uwach rumar urayibal chekrokisah riare parietzel are takchi ri rayibal shbantah riuchak riare krilna uwach rimakah katekuri are takchi rimakah shbantah riuchak krilna ri uwach rikamikal misachba ishlok alak takwachalal ronohel utsalak sipanek Ronohel suk ilalak hasuwach shas petenak ulok parikah. Kkah ulok tsaruk ri utachel rikah. Riare che mank keshtahiktah. Riare che mank otak halatah uwachruk. Riare shrah shukhral kualah ri uch rumar ritzih che saklaktih. Arech uch ri uch nabetak winak chkech ri ewinak riare. Kas chiwetamah ba weri ishlok alak takwachalal. Chi ronohel winak ba Qas aninak chutatabek ritzik eman aninak tabak kachawik. Eman aninak tabak peri royowal. Rumarrech cheri royowal riwinak mang areta kbano uts chech usuki ridios. Chipak chikba ronohel itzel hasuwach. Ronohel itzel chomanik e utsuk ulashik chibana baritzik che shokisash pari iwanimari ish e chek kowinik kukol ri iwushlabal. Qas chibana ba Ri khastaqri kubih ritzih. Mi ban ba khere khe khas ri enik ah che kikita ri tih e are kikchomah che apan ri khastak che man utsta chkech. Ri hun che kutari tih e man kubantak ri are re khere khacha huinak che kril ri uwach pa hun lemo ri are kril rib katekut kbe uwi ruk e man knatak ta chik chrech ri qask kai ri are. Kategori ri hun che uts kril rib shab Are chaqeri ritzoqopitajem e utsu chapi kubano manjeri tari khachari khunwinaq che mankanah takan ritzix chrech shane utsu banikri kuban ritzix eri ari ari nimalaho kikotemari are takchi kubano hueko khunwinaq kuchomaj che eri ari utsalaj parik montiosh kategori man tzapital tari uchi eke bukush kubano Shas mang utstari ri ukohibal. Risakili lah kohbal e chachok chuwach ridios katachel areweri. Areri ki solo shikri akalap chemang ota kinan kitat. Ri ki solik ri emalkanip chuchuip are takchi eko parini malak kash. Kategori ri uchahishik ip chuwach ri e itzel takwinak che erechwe uwachuleu. Santiago capítulo 2 Ishwachalal Mangareta kiwirri wachri winak chek opari ikohonik chrihri ahaushel Jesus Cristo che ni malajo kihil. Chicho magne che kokup ipari ikmontiosh hunga chiche okohom hun kanalakpak umul ab kohun utsalah ratiak shokohe kokup ising meba ruk hun tzililah ratiak. Ri ish are kiwirri hun che kori utsalah ratiak ikib ikchrech. Ri at chatuyul waral ri pari ukolibal ri nimok ihil. Kategori chrech ri meba ri ish kib ikchrech. Ri at at tak alik chatkanah kanok. On kib ikchrech. Chatuyul ba chori utem ri wakan. La man kitas takiwach ri winak chishol ri ish ri. Eri hun ikat waltsih kibanori. La man hun etzelalah chomanik takut. Chitat bech ba weri ishlokalah takwachalal. La man she ucha tari dios ri e meba i waral chuwachuleu. Che ek inoma pariki kohonik. E chek kech bech nari ri raha wibal. Kheri khas shubich kech ri e are chek ye ulo ogeh. Katekut ri ish are ki wetzelah uwach ri meba. La man e are tari ek inoma kipno kashchiwech. La mang e are tari e are kishkikam ubik chuwach ri qatbaltsik. La mang e are tari e are ri kibin ri itzel taqtsik puwi ri utzelag bi ah che shbik piwi ri ish. Weri at utzub anik kaban ri nim pishab kheri khacha kubik ri tzik.
5: Chalakok eh ri awachalal kheri khas ulo kishik awib.
1: At utznak uri ri kabano katek ut. Weri ish are ki wiri ki kayik ri winak ri ish kishmakunik eri pishab kuban qatok tzikri piwi. Weri ux kakaban ronoher ri pishab katekut krah na chishahun kuban qatbal tzikri chkech puwi ronohel rumal rech ri are shubik.
5: Matmakun ruk isho kachi.
1: Shokuhe shubik.
5: Matkamisanik.
1: Weri at mangkat makun taruk isho kachi. Katekut kat kamisanik ri at shabani tsel chuwach ri pishab. Chishchau ba e chishchakun ba kheri khas ri takal chrih ri winak chek bana kat baltsik pakiwi rumar ri pishab. Rech ri tsokopinem. Rumar rech chek ashri ri kat baltsik chrih ri khun che mangshkohe ta loqaqabal kush. Katekut ri loqaqabal kush kretz behna wach ri kat baltsik. Khas rutsirari ish achalashik chehun winak kubih. Ri in ko nukohonik katekut weriare mankota ucha kubano. Lak huwin puch ri ukohonik che ukoloshik riare. Wekohun kashibal onhun kanab chanalik eronohol ik mankota uwa. Kategori hun chiwech ish kubih chkech. Khish ba putzil chimiqa ba iwip e chishnoh ba. Kategori mankuyatari rahawshik chkech ri kibakil. La utsk uwa were shokuhe khenak uwari akohonik we mank otochak hun kaminak kohonikri. Kategori kohun kubih chawech la kori akohonikri at ri ink orinuchak chakutuba chnuach ri akohonek che mankota uchak ri in ruk rinuchak kinkut nari rinu kohonek chawach ri at lakat kohonek che shahunchi dios kolek utri rikabano ri eitel tak ushlabal shogohe heri ke kohonek kategori ke irbatik lakawah at kawetamah ri at che atwinak mankota anohibal ri kohonek che mankota uchak shasma ustawiri ri Abraham, ri Katat, la manshurik tausukil rumar yuchak, are takchi shuchik rukohol Isaac puwi ri tabal toob, ri at kawil weri, ri ukohonik shtob ruk riuchak, e rumar yuchak shurik ri tzakalatak ukohonik. Shahek uri, kastik shpantahik ri utzik ripshab ri.
5: Ri Abraham, shkohon chresh ri Dios, eweri, shekhalashik khekhaz usukil, er yare, Rachil ri Dios chuchishik.
1: Qas chawila ba weri, riwinak rumar riuchak kohe riusukil. E riusukil mang kohe tak shuwi ruk riukohonik. Shokohe, khe nak uri rirahab. Ri ishok che kiech nim chutin. La mang rumal ta riuchak, riaresh kohe usukil are takchi shiukulah ri etakonelab. Kateguri, shuya ala harech shi elubi pahunchikbe. Khe nak ut. Has ri bakilal. Weri bakilal mankota rushlabal shas kaminak wiri. Shokohe ri kohonik che mankota uchak shas kaminak nak uri. Santiago capítulo 3. Mikohiba ek ini malaktak eaktihab chishol ri ish ishwachalal. Ri ish, iwetam cheri uch kochinawa hun kashalak katbaltik pakawi. Rumarech che konohelwa Kitak mulk kaban ri etzel. Wekohun winak, mankuban ta ri etzel ruk ritzik, rihun ri utzalak winak ri. Katko win ri che uchahashik ronohe ri abakil. Aretak che, ri uch kakoh hunchich pauchi hunkeh arech kuhunimak, ri uch kheri kohtakan chrech ronohe ri ubakil. Shokuhe, chi wilaba aritak kukup. Punetak nimalak rikukup e nimalak kekik kisolob isanik, rikukup ktak ruk hunch utinche. Kheri khaskrak riak bin sanel rech. Shokuhe khenak uri rikak. Riarech utin, katek uri kkowin che chubishik nimalak tak khastak che ak anrib. Chiwilampe, nit rikak kporon hun nimalak kachelak. Rikak, shokuhe hunkak, riare hun uwachulew rech riitzel. Riqaq che hun qatzaqatil kuban itzel chrech ronohel qabaqil. E aritak che tzihim rumar rikhexena kuporoh ronohel ri uachulew. Konohel ri awaq che erech ri uachulew, e ri awaq rech ri uwokaj, ri kumatz. E konohel ri awaq ikopa ri polow, konohel kuya o keniman chrech ri winak. Kateguri, mankota hun winak ko wininak, arech kinimash utzih rumar riqaq. Riqaq, Hunimalak kash e mankota hamaril rumal, pariqaq kosi balak kamisanelalak kunabal. Ruk riqaq kateuchik riahawshel e shokohe ruk riqaq kiketelak ki wach riwinak che e uwachibal ri Dios. Qas chipahun chiak keluloq riteuchibal eri etelal. Ish achalshik, waweri man utztak. Parikwa la hunam kiuloq ki illa khoron ek alla khoron Ish achalashik, hun wikosh, lak kowinik uwach uliwus kuyao, lak kowin hun uwa wikosh uwach kuyao, shokuhe, ri ha che rech ri polow, mang kuin tari kuya ha che matatsa. Chishol ri ish, lak o hun winak che ko unohimal e retamabal, chukutu ba pari ukaslemal ri uchak che kuban ruk ri ukia ri nohibal. Kategori, weri ish, Ko pari wanima hunk alak titik e hunk akchohelalak ushlapal. Mini marisak ba iwib. Mi bih bari tiktal chuwach ri sakalak tik. We hun nohibal ri, man parikak tak kahina kulok. Shane rech we uwachulew ri, e awak nohibal, ek ashtok lak nohibal. Rumal rech, che hawik owi achishinik e richok, chilari mankotari ri usuk cholahil. Shane are ko ronohel itzel uwach tak chakri. Kategori, ri nohibal chek pe ulok parikah, riare chi saqilwi kuya khamril ut kri ronohel ut subani kuban ri qatoxtix puwi ronohel qosib allah loqaqa balukush shoquhe ut taqwach kuya o man areta kri ri ukayi barri winaq e man kepta upalah kubano suqil taqwach tikitahik pari khamril rech toqob isabal ki wach ri khachindak kiya ri khamril. Santiago capítulo 4. Hawik pewi ejas kuban richoj chishori ish la mampetinak taruk rijeta qiraibal chek chojin pari baqil ri ish la sibalah kiwah wach taqri khastaq kategori mankota koiwuk kategori ri ish kish kamisanik ekiban richoj ri ish mankota khastaq wech rumal rech cheri ish mankita tari khastaq Riish kita o emankota kia chiwech rumarech cheman utsta utayik weri kibano Riish shanekish sach ruk rihetak irayibal Riish che ishahmakunel ruk riwachuleu la man iwetamtak cheri loqoqebal kush chrech riwachuleu arek banowek chemankota ri loqoqebal kush chrech ri dios rihun che arek rchilah wewachuleu Riare mankrachilah tari ri Dios. Riish, la kichomah, cheri tikh ibatalik, shaklok kubih.
5: Koni malahurayinik, riush labal che shuhe kabar riare kukrioh.
1: Shane, kuya china hun ni malah sipanik china. Rumal nak uri kubih ri tibatalik.
5: Ri Dios, kchohen kukriwinak chenimal kikibano. Kate kuri, kuyari usipanik chkech rikikiboneh kib.
1: Chinimah bari utsih ri Dios. Chishchohin baru rikashtok, eriare nahri kanimah ubiri chiwach. Chishkip baru ri Dios, eriare kip nari iwuk. Chichach chopeh ba iqab, ri ishche ishah makib. Chitiosh risah bari iwanima. Ri ish ishwinak che kohun sa or iwanima. Chiwila ba, che ri ish ishkip takwinak. Chikisa ba ikush, chishokok. Chikeshtak bari itse pahun oqeh, eri ikikotemal pahun isobal. Chiwono ba iwip chuwach ri ahawshel, kategori riare kishu chelek nari. Mitzikhoch riman utztak pakiwi renik ahchik. Rihun che kutzikhoch riman utztak puwi hun rachalal, ong che kupan atoktik puwi ri rachalal, kutzikhoch riman utztak puwi ri pishab, eri at kapan atoktik puwi ri pishab. Wekapang atoxtik puwi ripishap, ri atman atbanal rech tachik ripishap. Shane at kataltik chik puwi ripishap. Shahun rikapanov ripishap, e shahun ri ak kataltik. Shuwi rarek kowinik kukol huwinak onko sacho. Eri at hachink ut che kapang atoxtik puwi ri awachil. Kategori, kamik ri cheri ish kibih. Kamik onchwek, ri uk kohbe parihun tinimitri. Kukkanak kanwa hunhunap chila, kukkayin ri chila, enim ri ri kachakoh kapano. Ri ish, mang iwetamtak has kuban ri ikasemal chuek kapih. Rumar rech, che ri ish, ish hunsut che kukutrip shas pahubik ek katekuri ksach chi uwach. Has kuche, che ri ish mangkibiktak, weri ahawshel krah, ri uch ko kakaslemal ri, Ek kapan wa weri on weri. Katekut, ri ish, are nim ki wilwi ri inimal. Ronohel nimal che heri, shas itselwi. Ri hun che retam kuban ri utzil, eman kubantak, ri are kuban hun umak. Santiago, capítulo 5. Genak ut kamikri, ri ish che ish inomap, chisho ok, Chirakakak ichi chuwach rikash chek penapiwi. Ri qinumal ma utstak, qinak. Rishkut tahink kitik ri iwatsiak. Riqan ipuak, eri saq ipuak, kia karinak uwach. Ewa weri, kukut nawa ri iwetalal. Kutik nari ri ibaqil khe khaskunkak. Ri ish, shimulik iqinumal pawek ikhri, cheshas arek isbaltak ikh. Chiwilampe. Ripuak che man shitok tachkech ri ewak chakib, ri shechekon iwuk pari iwulew, tajin kurakaka huchi eri raqaw chi aj shopan chi pari ushikin ri ajawshel ri raqaw sibalaj chumil. Ri ish shkoji hun ikaslemal chowe uwachulewri hun kilaj ikaslemal enimal chiwech. Ri ish sibalaj shino hisaji wib qayri taqchi shekamisashik sibalaj winaq. Ri ish shipan qatoqtsik buwi ri sukilalaj winaq eshi kamisaj. Risuk ilalah winak manchohin ta iwuk. Riish isha chaleshik. Chkohi tabari ikochonik chika pari upetbal ri ahawshel. Chiwilaba rihun che kusukumah ri ulew. Riare ruk ukochonik kreyeh ri uwach tikon chika pari nabe. E takhab rech ri nabe ik e pari kisbal takhab rech ri kisbal ik. Riish cheko ikochonik shokuhe chiyaba. Uchu abri iwanima. Rumarrech, cheri upetbar ri ahawshel naqajchik kowi. Riish mishchohin ba chishol, arech riish mankota qatbaltsik kbampiwi. Chiwilampe, riqataltsik takalchik chori uchitakha. Eachalashik, chikama ba inoh chuwach tak rikash, eri kochonik shkiqashek ri iqashel tak utsik ri dios. Riare, cheshkibik ri utsik ri ahawshel. Chiwilampe, ri uk kabih, utsalah kech ri eare chek ori ki kochonik. Ri ish, itom ri u kochonik ri hop, e wetam ri u kisbal u rayibar ri dios shuyach rech. Rumal rech cheri ahawshel, ri are lo oqebal ukush, e tok obisanel wachah. Ish wachalal, are nabe, mikoh ba tzik puwi ri kah om puwi ri wachulew, om puwi hunchik hasu wach. Rikibi khaech rech khaeri erikibi khaech rech khaeri arech ri ish mankishqaq ta chuwach ri qatbaltsikh la ko hun winaq chishor ri ish che kuyawaje hunkash chichaw ba ruk ri dios la ko hun chek kikotik chbishon ba la ko hun yawab chishol chiyosikih ba ri enim taq winaq erech ri komontiosh arech ri are ke chaw ruk ri dios puwi ri are E arech kikoh ri khion sabal puwi ri are shas pari ubi ri ahawshel. Ri chawem ruk ri dios ruk kohonik kukol nari ri yawab. E ri ahawshel kuwalajisaj nari ri are. We ri are ri ubanom umak kuitaj nari. Chibih ba ri imak chbil taqiwib e chishchaw ba ruk ri dios piwi iwonohel. E rech nimalak to'o piwi iwonohel. Arech ri ish kishkunatajik. Rikut ono hun suk ila lah winak ruk ronohel ukohonik, ko sib ala huchuqab. Ri Elias hun winak cheheri ukhasri uk, sib ala ruk ronohel ranima ischaw ruk ri dios, arech manko tahab. Shahek uri, manko tahab shubano chori wachulew chipawship hunab ruk waqib ik. Katek uri, ischaw chihumul ruk ri dios, katek uri shperi khab chipari kaholok. Eri uwachulew shuya taq uwach. Ish achalashik. Weko hun chishor ri ish. Nakh kbewi chrech ri saqalaktsik. Kategori hunchik kamow chi ulog pari saqalaktsik. Chretamah ba weri riare. Che kutsalik ulog hun ahmakib pari ube. Kukol ri rirushlapal chori kamikal. Ekusach na sibalah ki taq makahri.
6: Rinabe ubuj rilu. Primera de Pedro, capítulo 1. Ri Pedro, apóstol reche Jesús Cristo, chkech rubinak chechachay kashlanta huinak, nach kihabun wikip, riach Ponto, riach Galacia, riach Capadocia, riach Asia, riach Bitinia, cheisikim, jerichas suchomag ritios tachiel, chipaojertzig, paritios la huslapshiel, Arech riare, kenimanik, ek chikish chkih, ryukikel ri Jesús Cristo, chivech riish, hun nimalach sipanik, e hun nimalach utzil. Teu chibal, chech ri Dios, tatshel rech ri kajaushel Jesús Cristo, riare, cheruk nimalach lokokebal ukush, shukral kualach chihumul, parik hasta jibal uach ri Cristo, chkishol ri kamanekib, shukral kualach chuach, hun kaselikalach yebal, Chuwach hun echbal, che mank itach, man mestach, e mank chumuyartach. eche kanajinak kamparikaj, rumal tokobisibal iwach riish. Riish, che rumal riikojnik, ri uchukab ri Dios, shishukol chrech rikolotajem. Che shasaninak ri, kukalajizaj ri barikisbal. Riish, sibalaj kishkikot rumal weri, kneba rajawashik che riish kamik ri, kojo juntak ashkik ashek. Arech, chi pariukaj mashik, ri helik alajikojnik. Chi are helik china, chuwach riqampuak, riqampuak cheksa chuwach choriqaq, ekatek uri. Sibalaj utzke.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
6: Yataj,

0: شقري
1: چاني مري من كوخ كوخون تا چريچ ري اري رومال ري اتسيخ ات رومال جي چي اوخش قطا ييخ ري اتسيخ كتك وري قط ام چي ري اري قص تسيخ اري ري كولونيل ريچ ري واشوليو
0: اري تقشي او قوي نقشي ري كيب قيخ ري كيلو بيك كبيو بي باري غاليا رومال ريچ شاس اري ري جسوس شو خيك با او بيشيك چي خونق اشيل اتسيخ ري ديوس من نیم تخ کیلوی پر اوتین میت کاتیکوری اره تخچی کپن پر گالیلیا ری اخ گالیلیا سی بلخ اوت اکول شک کی بنو رومال ریچ چی ری ای اره شکیل رو نخیل ری شبن پر خیروسالیم پر نمک ایخ رومال چی ری ای اره شکوخه شپه پر نمک ایخ کاتیکوری کاتسلیخ کود پر کنا چی اوتین میت ری گالیلیا خوخه شوک اش ری خرون پا امخا کخون او پتنیخیل ری اخوینیل چه یاواب ری اکخول کو پا ری کفرناوم اره تقچی ری اره کتا اوچخول چه ری خسوس پیتن قلوق پا ری خودیا ایچه شپن پا ری گلیلیا کبک اکرقا ری اره کاته کوری کتا چه ریچ اریچ کشولی و بیک چه اکونشیک ری اکخول رومال ریچ چه کمیکال چه کولیک ری خسوس کو بیخ چی ریچ
2: ری ایش وی من کیویل تا نیک احتا کتبال امایی بال ما کش کخون تخ
0: ری او پتا نیخیل ری اخوینیل کو بیخ چی ریچ
3: اخوشیل چت شلونو بیک اری تقچی ما خاک کم ری گوال کوال
0: ری خسوس کو بیخ چی ریچ
2: خاتو بیک ساس کسلیک ری اکوخول
0: ری خون اچی کخون چی ریچ ری چیخ شو بیخ ری خسوس کاتی کوری کبک اره تقچی شلنیم کبن او بیک ری او پتا نخیل کی ککلو ری اره اکی کبیخ چریچ چک اسلیک ری او کخول ری اره کتا چکیچ ری کخبل اره تقچی شو چریک کی کبیخ چریچ
4: ایویر پری وقوب کخبال شل او بیر قاق چریخ
0: ری خون تا چل ری شریتا مخ چه اره وی خون کخبل ری اری تقچی ری خسوس شو بیخ چریچ کسلیک ری اکوخول کاتی کوری ککخون ری اره اکنوخیل ری اوونق پریخا او کلبل ویخون که کتبل ری چی او کاب کتبل شو بن ری خسوس اری تقچی شتلی خوبی پری خودیا اکبه پری گالیلیا
5: خوان کپیتولو 5
0: چوواچ چی اقنق وری کخون کنی مقیخ ری خودیو ایری خسوس که پقی اولوغ پر خیروسالیم کاتی کوری پر خیروسالیم کخون کتوم خابل چه خون کلبل او بی پا گریگو پروباتیکا ای بیتسدا او بی پر ایبریو کخوب او چلتمال خا چریچ چوشی اتق وی او چلتمال خا ری ایقیول سی بلاغ ای یاوابیب ای مویب ای چوکویب ای کمنق تق کی باقیل چه کهیم چه کچوخ چاریب ریخا رومال ریچ چه ری انخیل ریچ ری اخوشیل شاک کخون پانا کخو لوگ پاری کتوم خابل ای کچوخ چاریخا ایرینا بی چه کک پاریخا آره تک چی شو چوخ چاریب ککون تخیک چه ریچ رو یابیل کچی لا خونا چی چه خوینق وخشق لخوخ چه خوناب یواب ریاره ری خسوس اره تقچی کریل ری اره چه قیول نق چیلا ایچه رتام چه کی تق خوناب خیوا او بنام کو بیخ چریچ
2: لکاوه کت کونتاخ چریچ ری اماقیل
0: ری یواب اچی کو بیخ چریچ
6: اخوشیل ری این من کت تخون هنوی نق اریچ کنو کیا کو بی پریخا اره تقچی کچوک چاری اره تقچی این بناق ری این خون چیک قاق نبیچ نواج
0: ری خسوس کو بیخ چریچ
2: چطوالی خوک چک اما و بیل اچات اچات بینوک
0: کاتی کوری چی شق بی اوت چک ری اچی کو کمو بی ری اچات اکو مخیخ بینیم کاتی کوری سابدو و خون کیخ ری رومال کوری ری خودیو که بیخ چریچ ری اچی چی ریشکو نشیک
1: سابدو و کمکری من یا تلتا چاویچ چه ککامو بی لیاچات
0: ری آره کو بیخ چکیچ
7: ری خون چه شین کنانیک شو بیخ چویچ چکامو بی لیاچات اچات بینوک
0: ری آره که کوتو چی
1: خاچین ری خون اچی چه شو بیخ چاویچ چکامو بی لیاچات اچات بینوک
0: katekut ikuna tahnakachi manretamta hachinok shaneri Jesus sachubi wachchikshol riwinak rumalrechche ekosi balah winak chila katekuri ri Jesus kurikachina parinim rachochri Dios ekubir chrech
2: chavilampe atutsirinakchik matmakunchi ba arech mankpeta huni malach ilchik pawi
0: Rijuna chik be chubishik chkech ria judio, che areri Jesús shukunan riare, rumal kwa ria judio kukataj ri Jesús, rumal che shuban wiri pakik sabado, katekut riare kubik chkech.
2: Katewa kamikri kachakun rinutat eshokoheri inkin chakunik.
0: Katekuri, ria judio nimalak chukab kikho arech kikamsah riare, Rumal reche menshakt mat kuchajih ri sabado, shani shakuhe kubih utat chirech ri Dios, eko hunamantezahri ruk ri Dios. Ri Jesús, humulchik chowik ekubih chkech.
2: Kasih kasih kimbih chiwech, ri kohol shelman kkovintah shakpa utukelwi kuban hun hasuwach, shuwik kovin chubanik, ri kriloche kuban ri tat shel. Rehastak chi kuban riare, shokuhe kuban ri kohol shel. Rumal reche ritat shel kulo oqeh rikohol shel e kukut chuwach ronohel rikuban riare. Katekut kukut china chuwach nikah ni malah takchak china. Chuwach ve nikah ri. Rech ri ish si balah ksach na ikush. Jehas ritat shel che kuwali hisah kiwach ri ekaminaqib e kukasba kiwach e kuyari kikaslemal. Shokohe heri rikohol shel kuyari kaslemal chkech rikrah riare. Rumal recheri tat shel man kubanta atotsih puwi hun winak. Shane uya om ronoheli katbalsih cherechrik ohol shel. Arech konoheli winak nimri likik bano rik ohol shel. Jehas nimri likwi kikban cherechri tat shel. Rihunche man nim tarili kuban rik ohol shel. Shokohe man nim tarili kuban ritat shel. Cherita kovinaku lok riare. Kasih kasih kim bichi wech. Hachin kutari nutzihri in eke konchrechri inuta kowina kulok, kori hunalik lah uk aslemal, emankpetari chuwachri atbalzih. Shane are elena kubi parikamikal, e opaninachi parik aslemal. Kasih kasih kimbichi wech, petinakri kahbal, ekochi ukamikri, cheri ekaminakib, kiktayih nari uchabalri uk oholri dios, e hachin tak kiktayihri are, kek asiri rumal recheri tat shel chiko wiri ukaslemal parech wiri are shokohechi uya om chrechri kohol shel ri ukaslemal parech wiri are kategori uya om rikovinem chechri are arech kuban ri atoxih rumal rechiri are are ukohol riachi mishi bihi vip chrechweri Petinak ri kahbal kahampane che konohel ri winak che ko patakhul kiktayih nari uchabal. Kategori ke el na ulokri e hachin tak shikiban ri utzil. Arech kek astah kiwach parik aslemal e hachin tak ri shikiban ri itzel kek astah kiwach pahun atohtzik. Ri in, man kinkovin tak kiman hun hasuwach shakpawech wiri in. Ri in, kinman atohtzik heri has ri hastak kinto. Esa qalaqtsihri rinu atoxtsih rumal reche manareta kintsukuh ri wahawanik ri in. Shane are kintsukuh ri rahawanik ri inu taqowina kulok. Weta shas ri in, are kinman atoxtsih chipanuwi ri in, ma ustaneri rinu atoxtsih. Hunchikri ri kamanow atoxtsih panuwi ri in. Ewet am ri in che utri u atoxtsih ri kuya panuwi ri in. Ri ish, she itaku binik ahwinak ruk rishwan. Eriare shuyak atoxih puwiri sakalaxih. Riin, manareta king amuk atoxih hun winak. Shane are kim bihwa weri arech kishkoltah riish. Are are rikantil che nikilik ekuyarichah. Kategori, riish iwah shishkikot hun kahbal ruk riuchah. Katekut, riin arek owuk hunimalak atoxih chinachuwach ri atoxih rech rishwan. Rumal che rihatakchak kim ano. Are kia ouri atoxih panuwi ri in. Che shas are ritat shel intaqowinak ulok. Ritat shel che intaqowinak ulok. Are are ya uinak ri atoxih panuwi ri in. Riish mankota humul y tom riuchabal. Riish mankota humul y bilom riuwachbal. Eriutzih mankajeki takan iwuk. Rumal reche mankishkohonta chrechi in takovinaku lokri in. Riish si balakinik ohri likritzih. Rumal reche kichomachik ohunaliki kasemal rugriare. Kateguri. Areri tzih kia ouri atovutzih panuvi. Katekut. Riish mankivahtak kishpewuk arech kohiri kaslemal. Rinuk ihil riin man nuk amom takumal rivinak. Katekut. Riin wet amiwach. Riish mankilok okehtari dios pari ikush. Riin in petinak pari ubi rinutat katekuri mankinik ulahtak riish. Wetak pechi hunshas pari ubi ak anribriare. Shaski kulahri rihun ri. La kishkowin riish kishkohon chrech ri dios. Chare kikulahri ikihil chbilak anivib, eman kitsukuhtari ikihil, chekperu grishahun chi dios, michomah, cheri in kimbanak atoqtsih piwi chuwach ritatshel, rikataltsih piwi riish, areri Moises, riare, cheshiku baro noheri eveyebal chrih. Rumal re cheweta kishkohon ish chrechri Moises, shokohe kishkohon ish la chwechri in. Rumal rechi riare, shutzibach ritzih panuviri in. Katekut, riish, wema kishkohon chrechri utzibanik, la kishkohon kuri chrechri nutzihri.
5: Juan capítulo 6. Katekuri, ri Jesús kbech akab chrechri polou Galilea, on chrechri Tiberiades. Sibalah winak kiternebech riare, Rumal rech chikikil rihetak kutbal kuban kuk riyawabi. Ri Jesus kapaki puwi rihiyub ikatuyi chila kuk ri eutikshala. Pitnak chik ri kashbal, paskwa, rinimak ik kech ri ahudyo. Aritak chi ri Jesus kakai chikah, ikril hun sibalah winak chi epitnak ulok ruk riyare, kubik chirech ri alip.
2: Hawihe kakalok na wiri wa arech kewa wewinakri,
5: Kobih wiri chkech arech ki ukoh ri eare parikash, rumal rech chiri are retam rikubanna. Rialip kobih chrech.
8: Kebuk alpwak mankutskata la arech chki hukunal kikitih hun chakab kech.
5: Hun chikech ri eutekhshala, riatrish chirachlal ri Simon Pedro kobih chrech.
9: Kochiri hunala hakal chekohob waruk manomruk salwat ekepkar. Katekut, jasu patan waweri chikech konohelu eik ilahta kuinakri.
5: Ri Jesús kubir chikech.
2: Cheit uibari vinak.
5: Kosti balak ayes pawehun kolbol ri, ketu yi nilo eho mil achihab. Katekuri ri Jesús kukamukok ri jetak wa, kumul chushir chrech ri Dios. Katekuri kukhech chikech ri winak cheit yulik. Shokuhe heri kuban chirech rihetak kar, kiktihor nohel rikkah, aritakchi shikwalech, kubir chikech ri eutehoshelab.
2: Chimolo ri takuch akapil chestotah kanok, arech mankota ri kuban kash.
5: Kikmol ri eare, katek uri, kablahoch chakesh kiknoxah, ruktak uch kapil wab nom ruk salwat, cheshiktokan rewinak aretak shikwalech. Aritak chi riwinak kikil wehun kutbal shbantak rumal kikbih.
9: Arewari kashalu tzik ri Dios rikpena chori wachuleo.
5: Kateguri, ri Jesus kuchobo chikpena chere chuk amiku bik arech ki yushisah ahawinel. Kanimago bik kbech bi humul utukel parihuyu. Aritak chi kakak ik ri eutehoshela kishuli ulok chuchi ripolo. Kategori, keakan ubi pahum huku, kiksukba ubi cakap cerec ripolo, pari Kafarnaum. Okinak ceriakap, kategori ri Jesus maha kiurkari eare, kualah ripolo rumal rech cekahamumik hunni malah kiakik. Are takcik binsam ceri huku, huwinak on huwinak lahuk stadios ne, Kikil ri Jesus chikbin puwi ripolo e ketahin kikip ulok ruk ri huku. Kikishbih kip ri eare. Katikut ri are kubir chikech.
2: In! Mishibih hiwip!
5: Kikkah wit kikamubik pari huku. katik ut chi aninak kurkari ulewri huku, khawiri kisukbam ubiwi. Chukkab qiqchik, riwinak chi ek okan chikab chirech ripolow, shikilo chi riare minshaqant ubi pari huku kukri ewtikushalab, shani kitukel ri ewtikushalab shibe ubik. Katik ut, kopan nikahtak hukub rech ri tiberiades, nakach rech ri kolbol hawhe shiktik wiri wa banom ruk salwaat. Aritak chi kikil ri winak chi mank otari Jesus chila, isho kukhe ri ewtiko shelab, ki akanu lok patak ri hukub, chi utukishik ri Jesus pa Kafarnaum. Aritak chi kikirka ri are, chakab chik chiri polo, kikibig chi.
8: Rabi, hampa sha topan waral?
5: Ri Jesús kubirch kech.
2: Qasih kimbirchi wech. Ri ish kinitsukuh marumal rechtache iwilom ri kutbal. Shane rumal reche shishwaik esi balak shishnohik. Mishchakun ba arech kori iwachek kisik. Shane arech chishchakunok arech kori iwachek o parihunalik aslemal. Ri wache kuyana chiwech ri ukohol riachi. Rumal reche arewa we are. Rit iqatalik ruk rit iqmal rumal ritatshel dios.
5: Chi shakbi kikbir chrech.
1: Khasra khawashik qabana arech kukchakun pari uchakri dios.
5: Ri Jesus kubir chkech.
2: Ri uchakri dios arewa. Cheri ish kishkohon chrech ri khunche utakomu lokri are.
5: Ri i are kikbir chrech.
7: Khas khun kutbal kaban riad. Arech are takchik qil ri uch kukkohon chawech. خاص ریچک کبانو
1: ریوخر تق قطی قمام شکیتی خری منا پاریت انالی کولیو خچات سی پتالک شویا ریوا چکیچ چه پتینق چکا
5: ری خسوس کو بیخ چکیچ
2: قصیخ قصیخ کیم بیخ چی ویچ من آره تاری مویسیس شا او ریوا چی ویچ چش پی چکا آره ری نوتات ری کی او چی ویچ ری قصیخ ریوا چک پی چکا رومال ریچ چه ریوا ریوا ریچ ری دیوز Chekkahu lok chikah, ekuyarik aslemal, chuwachu leu.
5: Katekuri, kikibir chrech.
4: Ahaushil, ronohel mul, chaya aba wewach kechri.
5: Ri Jesus kubir chkech.
2: Inri inwa rechk aslemal. Rihun chek peu lokwuk ri in, mankota chihumul kanumri. Rihun chek kohon chwechri in, mank chakirta uchiri. Katek ut, Shmitach chivech vumal riin, inibilom chik, kateguri mankishkohon ta chwech. Ronohel rikuyari tatshel chwech kpena wuk riin, kateguri rihunche kpe wuk riin mankinkyakta ubik. Rumal rech cheriin inkahina kulok chikah, manareta kulimbana ri wahawanik in, shaneare kulimbana ri rahawanik rihun intakowina kulok. Kateguri Hewari rahawunik riareche intakawinakulok. Chiriin mankota hun kintzakoch rech ronohel ri uya om riarechwech. Shane kingwa la hisa huwach parik ismalqif. Henakut, arewari rahawunik rinutat. Cheronohel ri kilo huwach ri kohol shel, ekokhon chrech riare, kekohi hunalikuk aslemal. Kategori, kingwa la hisa huwach riare, parik ismalqif.
5: ری اخودیو کی وشوات چریخ ریاره و مال ریچ چه شبیخ
2: این ری این واچه این قهینا قلوغ چی کخ
5: کتی کوری ککبیخ
4: لمن اره توا ری خسوس ری او کخول ری شیب ری ایمونان ایوتات ری او قطعم کی واچ
9: خاص کچه کبیخ چانیم ری این ری این قهینا قلوغ چی کخ
5: ری خسوس کبیخ چکیچ
2: میشوشوات چبیلی بیب من کتا خون کپی و ری این Reman kik ta ulok rumal ritatshel chi inutakom ulok. Kategori, riin kualahisash na nuwach parik isbalqik. Tzibatalik patakrik ashel utzih ridios. Konohel winak ketihosh na rumal ridios. Konohel winak che kutatbeh ri utzih ritatshel ekretamah kpewuk riin. Manshatak ohun ilo winak ritatshel shuwine rihun che petinak ulok ridios. Rihun ri, rilom ritatshel. Qasih kimbih chiwech. Rihun che kakhon chrech ri dios, kohun aliku kaslemal. Inri inwa rech kaslemal. Rioher taqiwati timam, shkitihri maná parit inalikuleu, kategori shekamik. Arewa wewa rikhahu lokchikah. Arech, riketihowik mankekamtah. Inrin kasiliklahwache inkahinaku lokchikah. Rivinak shikutihna wewari, kohunaliku kaslemal. Kategori riwache kinyana inchrech, arerin utiohil, arechka kasiwe uwachuleuri.
5: Ria judio, sibalah kikotrih chikshol kikbih.
10: Khasuya ikla kopano, arechku ya katihik chakechri utiohilal.
5: Kategori, ri Jesus kubir chkech.
2: Khasih khasih kimbih chiwech, riish. Rema kitihri utiohilali ukohol riachi, ewa makikumuhri ukikel, mankotak asle malivuk. Rivinak chikutihri utiohilal, ekukumuhri nukikel, kohunalikuk asle mal. Kategori, kingwa lahisahna uachriare, parik ismalkih. Rumalrecheri utiohilal, kastiche wa erinukikel, kastiche ukia. Rivinak chikutihri utiohilal, ekukumuhri nukikel, kanah kanri pare nuku shriin erin pare uku shri are shokuhe khachari tat selche kaslik cheri inuta komulok erin chek ori nukase mal rumal ritat shel shokuhe ri hun chek inutiho kasina vumal riin arewari wa che kahina kulok chika manjerita khachari shkitihri ohertak iwatiti imam kategori shekamik Rivinak chikutih wewari kohunalik ukaslemal.
5: Wetzihri, shubih aritak kitkon pahunu kolbal chabal parikafarnaum. Kategori, aritak chiri eutehoshela kikta wiri kikbih.
9: Kashutaik wetzihri, hachink kowin chutat beshik.
5: Kategor, re Jesus retam perechwi chiri eutehoshela kiwishwet puwi wiri kubih chikech.
2: Lakashkuban wiri chivech. Ejasku banri chivech aretak chi kibil nari ukohol riachi chekapaki ik javijek ovi ojer kanok areri ushlap shel kia ovri ik aslemal ritio hilal man utztag man kota upatan ushlap shel ritzirche shimbih chivech shokuhe kaslemal katekut ekonik achi sholche man kekohontag
5: ri Jesus chiretam aretak chi shikimachik hachintak riman kekohont chirech riare e hachin de kachchonari are kategori kubih
2: rumal kuwa shimbih chiwech chimankota hun kuya ok pewuk we man kuya tarita chel chrechweri
5: chipa we hun qi kubik sibala khikich kechri e ute khoshela ketslich chkih kategori mun kiternebeh te chikri are kategori rikesus kubih chkechri kabla hoch
2: la shokuheri ishki wahkishbek
5: Ri Simón Pedro kubir chrech.
8: Ajaushel. Hachin ruk kubewi. Riat kori atzik rech hunalik aslemal. Riuk kakoho. Ek kilochi at riat yosh lahwinak rech ridios.
5: Ri Jesús kubir chkech.
2: Laman intah rishin sikini vech. Riish riish kablahu. Kategori hun chishol riish hun kashtok.
5: Hareri judas rikutsiho chiuk hol ri Simón Iscariote. Rumalrech che areri are kechchonari are hunchik sholri kablahuj
11: Juan capítulo 7 Kategori ri Jesus bin para Galilea mankrachtak bin para Judea rumalrech che ri a judio kekah kekemsahri are kategori pitnak chiri nimaqih rikbish kabal chirech kategori ri rechalal kikbish chirech
8: Chatelo bi waral khatu bi pari Judea. Arech shokoheri eati hoshelab kikil ri takchak kabano. Mankota hun winak chakumpa awalkil are takchi krah kiletajik. We kaban weri chakutu awip chuwach ri wachuleu.
5: Shane rumal rech chi shokoheri rachalal menke kejon ta chirech ri are. Kategori ri Jesus kubir chkech.
2: Mahako pan ri nukahmal. Kategori ikahbal ri ishak apachike kahbal. We uwachuleu mank kovintah kretzelah iwach. Kategut ri in kretzelah nuwach. Rumal reche kimban katoxih puwi ri itzel tak uchak ri uwachuleu. Chishpakalu bi ri ish pari nimak ich. ri'in man kinpaqi'taj pawejun nimaq'ij ri' rumal reche man tz'aqatinajta ri nukajb'al.
5: Are taqchi' xbitaj wari' kkanaj kan par Galilea, k'atekut are taqchi' ri' erachalal e paqalnaq chi ubi par nimaq'ij, xoqoji' kapaqi' ubi ri are pawalkil, munguq alajizajt ri' chikwoch ri winaq. Ri'a judio kiktzkuj par nimaq'ij e kikbij.
4: Hawijerik owri are
5: riwinaq sibalaq ki weshwatik chrix riare ikonik ak kikbir
9: riare hunachi reshutsil
5: ikonik ak chik kikbir
9: manjetari riare shanek ke usup riwinaq
5: katikut minkot hun winaq kitkhon puwi riare chikwoch riwinaq rumal rech chikishibimki chikech ria judio panik ak chik rinimqih Ri Jesús kapaqi ubi para nim rachoch ri Dios, katekuri kukut ritzig. Ri a judio ksach kikush kikbig.
4: Has retama shikwa ubanun wetzig ri, shane man kutum tane chuwach.
5: Ri Jesús kubir chkech.
2: Ritzig kink utu manuestari in, shane are achakere in utakomulok. Vekohun winak krak kuban ri rahawanik, krilwa chewe nutzig la utzig ri Dios. Un kinchau in chakpa wechviri in. Dihunchik chau chakpa rechviri are, che are kutsukuh ri uqihil, katekut, rihunche are kutsukuh ri uqihil, ri intakowina kulok, ri are ri, suk, sakalaktsih ri are ri, eman kota hos taktsih pari uqush. Lamanare tari Moises shia ou ri tzih chivech, katekuri, man kota hun chivech ri ish chakasih kuban ri tzih. Has che chikiwah kini kamisah?
5: Riwinak kikbih.
7: Riat kohunitse labuk, hachin grah katu kamisah?
5: Ri Jesus kubir chkech.
2: Shahun hasu wach nubanom. Kateguri, iwonohel mayibalish kolik. Ri Moises, shishutak chrechu atik, ri uwi ikowil. Manruk tak utri Moises petinak wiweri, shaner kuk yoher tak katit kamam. Kateguri, Riish pahunt ich sábado, kipusu vi ukovil hunachi. Wekpusu vi ukovil hunachi pak ich sábado, arech man ketzelash tari utzihri Moises, lakpeku iwoyoval chwech, rumal recheri in, kinkunaj ronoheli uinakil hunachi pahunt ich sábado, mi ban katochzih puvi rishak halum tzih, chibana katochzih ruk suk aliklach chomabal.
5: Nikah winak chi a Jerusalem kikbih.
8: La man areta wa we are ri kahawashik kamisashik
9: we uchanimri kchauch ki wach ri winak e mankota ki bischech la kastih kori ki kamuka ri nimak takwinak che are are ri Cristo
6: kateku tuwe are petam hawihe kelwi kategori ri Cristo are takchik petik mankota hun winak ri retam hawihe kelwi
5: chichanim Ri Jesús kukut ritzig para nim rachoch ri Dios, hurra kakej uchi kubij.
2: Ri ishi wetam nubach ri in e iwetam hawije kinelwi katekut ri in man impetinaktak shakpawech viri in. Shaneqa sihare kintakowik ri intakowinak ulok. Katekut ri ish man iwetam ta uwach. Ri in wetam uwach rumal reche ri in impetinak ulok ruk riare. E are ri are ri intakowinak ulok.
5: Chi uchanim ri, kikaj kikchipu bi ri are, katekut, minkot hun kukoh uqab chrech ri are, rumal reche maha kopan ri ukajbal. Katekuri, ikichik shol ri winak kikhon chrech ri are, ikikbih.
7: Are takchi ikpenari Cristo, lakochina nim takkotbal kuban nari, chuachwe ubanon chiwe hun ri.
5: Kikikta rakanil ri fariseo, cheri winak kikitzhoh wiri, puwe we are. Kekhtak bihinik ah akhchmey arrech ki chichapu biri are katekuri chichanim kubih ri Jesus.
2: Kinkanak china ke ushim ihiwuk. Tekuri kinberuk ri intakowinakulok. Ri ish kinitsukuh nari. Kategori man kinirik tari e hawihe inkowiriin man kishkowintak kishbe ish chila.
5: Ri ahudyo kekbih kibilkib.
12: Hawihe kbewila le are. Arechman kakarik ta chiri uch? Lak belako griego patak rikitinamit riach griego arech kukutu ritzich chkech riach griego.
7: Haswa wetzigrech bitak rumal kinutsukuhnari katekuri mankiniriktari echawihe in kowiri in mankuyatak kishbe ishila.
5: Parikis belkir chinimakir rihunk irchi kas unimal nimakir de Jesus takalulok hurrakuchi.
2: Wekohun kachakihuchi. Chpetok wukri in echaku munok. Rikikon chwech in. Hachaku bihri utzih li tzi batalik. He has nima. Pari uchuchu pam kachok nari kaslik lak ha.
5: Wiri chiku bih. Are kutzhoch ri tiyosh lak wushyab shil. Chikikam nari kikon chrech ri are. Shani maha kori tiyosh lak wushyab shil. Rumal rech chiri Jesus maha kikik lashik. Iki chik shol ri winak. Chishikta witzihri kikbih.
4: Qasikhchi are wa we are rikashal witzihri dios.
5: Ikonik akchik kikbih.
8: Are wa we are ri Cristo.
5: Katekut, ikochnik ak kikbih.
13: La parri Galilea puch kelulok ri Cristo. La mankubih ri tzih che ri Cristo. Parri ri Jalil ri David kelulok. E parri Belén che utinimit ri David.
5: Kualak chak chikshol riwinak, mishat khun ki wuch rumal riare, ikonik ak chikech wiwinak ri, kikkaak kikchepu bi riare, katek ut mkot khun kukoh uqab chirech riare. Ri ak chmi ketsalakhik, ikikirqari in maqtak chuchka khawib iri fariseo, wi iare ri kikbiq chikech.
10: Khas che mashik amta awlo?
5: Ritak ak chmi ikikbiq.
1: Mankota humul chawina kuwina kachak chawwe areri.
5: Ri e fariseo kikbih.
8: La shukokheri ishi yei wib shishusubu.
9: La kohuninak put chrechri are. Hunim winak on hun fariseo. Katekut le winak le chemin ketam tritzig. Ek yaksak lahta kuinak.
5: Ri nikodemu chihun chikshol ri e are. Chiripitnak kan ruk ri Jesus kubih chkech.
4: Rekapishab. La kubam puch qatox tsikh pu ikhun winaq are taqchi maha ku tayikh riu tsikh e are taqchi maha retam riu shubano
5: ri are kikbir chrech
4: la shokuhe pa Galilea katel huiri at chachoborik chinohim chatiho hawi kategori kawil nari che mankota hun ashalu tsikh ri dios kel ulok pari Galilea
5: tekuri chiki khunal ke bebit chotak kachoch. Juan capítulo 8. Katekuri ri Jesús beu bi puwiri hyup olivo. Katekut aretakchi sakarik peche humul parenim rachoch ri Dios e konohel ri winak ke peu lok ruk. Riare kituyik e kukutri tzich chikwoch. Katekuri ri achtibanela eri fariseo kikamu bi hunishok chwoch che shirktak pumak ruk achi. Kikiyari are pinik ah. Kategori, kikibig chrech ri Jesus.
9: Ahtig, wey shokri rakatekhinak ulok are takchi takhin chrech ri makah ruk achi. Kategori, katakan ri Moses chkech pari pishap. Che keka kamisa, che abak wey shokibri. Kategori at, khas kabig?
5: Kikibig ronokhel wiri arech kikoh ri are pakash. Arech kohun khas uwach ri rumal kikban katoxtik puwi ri are. Katekut, ri Jesus kulukba ukoq rib ikumakhik tibanik ruk ri uwi uqab puliw. Katekuri, rumal che sibalak kikkot uchi puwi wiri kusukba rib ikubik chkech.
2: Ri hunchi shol ri ish che mankota hun numak chukyaqa rinabe abak chrech ri are.
5: Katekuri, kuluk ba che khmul rib ektiban puliw. Katekut, ri iare are takchi kikta wiri chki khuknal ki elu bik hunchrih ri hunchik. Are knabakh ri iri ikhtaq winak chik. Katekuri kanak kan utukel ruk ri ishoq chik opanik iyak. Ri Jesus kusuk ba rib katekuri kubik chrech.
2: Ishoq, khawihe ikowi, la mankota hun shuban qatok tzih pawi.
5: Kubih riare.
6: Mankota hun haushil.
5: Chichanim ri Jesus kubih.
2: Riin, shoguhe man ki bantak atok tzih pawi. Khat, echver kamir matmakunchik.
5: Ri Jesús ki uchaber chikmul y kubir chkech.
2: Inri inucher inusakil wachuleu. Ri hunchek inuternebeh mankminta chihumul ri parik ekumal. Shanik okhiri usakil kasemal ruk.
5: Tekuri, ri fariseo kikbir chrech.
9: Ri at kaban katoxtik chmila wip. Ri katoxatik man utstak.
5: Ri Jesús kubir chkech.
2: Henakut. Ri inkin man qatoqtsiq chbil wib kategori utri nu qatoqtsiq rumal rech cheri in wet am hawihe in pete naqwi ulok e hawihe kin bewi kategut ri ish mai wet am tax hawihe in pete naqwi ulok e hawihe kin bewi ri ish ki man qatoqtsiq rumal ri tio hilal ri in man qota hun kin man qatoqtsiq puwi kategut we kin man qatoqtsiq saqalaqtsiq ri nu qatoqtsiq Rumal recheri in manutukel tag in kolik. Shane in koin ekori hun in takovina kulok. Epari ipisha tsi batalwiche utsri katoxik kikbani kep winak. Inrikimbani katoxik chbilwip. Erumal kuto obisa nuwach rinutat. Shoko he kuban katoxik riare che in takovina kulok.
5: Kategori kikbir chrech.
10: Hawi hek owi riatat.
5: Ri Jesús kubir.
2: Ri ish man kichop ta nuwachri in e man kichop ta uwachri nutat. Ri ish weta kichop nuwachri in shokunhe kichop uwachri irinutat.
5: Kubir wetzihri hawik owiru kolbol ripuak aretak chiku kutri tzih paranim rachochri dios. E men kot hun winak kachpo ubiri are rumal reche maha kopan riukahbol. Ri Jesús shokunhe kubir chihumul.
2: Ri in kimben awa. Kategori ri ish kini tsukuh nari ekishkam nari pari imak. Hawihe kimbewi ri in man kuyatah kishbe ish chila.
5: Kategori ri ahudio kikbih.
9: La shaku kamisah ribla rumal che kubih. Hawihe kimbewi ri in man kuyatah kishbe ri ish chila.
5: Tekuri kubih chkech.
2: Ri ish ishrech ikim. Ri in inrech aksik. Ri ish ishrech we wachulewri. Rin man inrechta we wachu lewri. Shbitach chiwe cheri ish kishkan wa pari imak. Rumal reche we man kishkohontach che inri kishkan wa pari imak.
5: Kategori kikbir chrech.
13: At kachin riat.
5: Ri Jesús kubir chkech.
2: Shas pari umahi balu lok nubim chiwech. Rin kuya osi balak o kimbih piwi e kuya o kiman katoxih piwi. Kategut. Rin takovina kulok man hoastah, are sakalak tzih. Eri in kinyo bishik chrechwe wachulew, rihastak che shintaruk ri are.
5: Man kikchoptak che are kitzhon puwi ritat shel. Kategori, ri Jesús kubik chkech.
2: Are takchi ishwa alahi satahik riuk ohol riachi iumal, ki wetamak che inri, eche man kota hunha suwach kimbano, shakpawech viri in. Shane are kimbih ri ukutum ri tat shel chunuwach. Kategori, ri in takowina kulok, kovuk ri in. Man kinuyata kan nutukel. Rumal rechi ri in rolonghel mul kimban ri krach ri are.
5: Are takchi hewak chowik. Ek isi balak ek khon chrech ri are. Ri Jesús kubih chkech ri ahudio, cheshek khon chrech ri are.
2: We qas kish heqi pari nutzih. Qasihri ish nutihon shelab, kategori, kiweta mahri ri saqalaqtsih, eri saqalaqtsih kishu tzaqopih nari.
5: Ri yare kikbih chrech.
7: Ri uch ughri khadil ri Abraham, eman kota humul ughshimital puqab honwinak. Shakhek uri, khas kucheche ri at kabih kish tzaqopitah na?
5: Ri Jesús kubih chkech.
2: Qasih kimbih chiwech, ri hunche kamakunik shimitalik neri. Eri hunche shimital puqab hunchik manjeqel tari paha. Kategut, ri kohol shel chijeqel ri chubeqih chubesak. Shakhek uri, wekishu tzakopih ri kohol shel qasih ish tzakapatal ri. Ri inwet am, cheri ish ishri halil ri Abraham. Kategut, are kiwah kini kamisah. Rumal rech cheri nutzih man ktiqitah tapari ikush. Ri inkin tzihoh ri khastak chewilom ruk ri nutat. Eri ish kiban ri itom ruk ri itat.
5: kikbir chrech.
10: Rikatat arere Abraham.
5: Rikesus kubir chkech.
2: We Israel kwalri Abraham, ri ishki bannak uriri uchakri Abraham. Katekut, rikamikri, ri ishki wakini kamisah. Riin, che inhunachi, che nubim chiwechre sakalakzik, che shintayi rukri Dios. Waweri, manshubanta wari Abraham. Riish ariki ban ri uchakri itat.
5: Riyare kikbir chrech.
1: Riuch man uchaleshnakta pa uchakri kiech nimchutin. Riuch shahun katat, chiare ri Dios.
5: Ri Jesus kubir chkech.
2: Weta are itat ri Dios, kini lokok ehin wa, rumal reche riin, in elenak e impetinak u lokruk ri Dios. Riin man impetinakta u lok shakpa wech viri in. Shane are ri are in takowinak u lok. Has cheman kik amta uqa we nutzig, rumal reche man loktak ki tatabeh we nutzig. Riish ish elenak u lok pari itzel, che are itat, e are ki wak ki manori rahawonikri itat. We are ri, kamisanel shas pari mahibal u lok, kategori, man shakhekita pari sakalaktzig, rumal reche man kota sakalaktzig pari are. Are takchi kuban takritzig, are kubih rehastak kelu lok pari are. Rumal reche ahbanal tzig e are utatri manok tzig. Katekut, riin man kinikohtag, rumal reche kimbihri sakalak tzig chiwech. Hachin hunchi shol riishk kowinik kukutu, che riin kinmakunik, riin kimbihri sakalak tzig. Has che man kinikohtag, ri hunche kelu lok pari Dios, kutatbehri utzigri Dios. Riish, we man kitatbehta weri, man ishreshtari Dios.
5: ری اخودیو که کبیر چریچ
9: لمن قصیخ تنه ری که قبیخ اوخ اره تق چی که قبیخ چری ات ادخون اخساماریا ایچه که اخونی چه لاوک
5: ری کسوس کبیخ
2: ری این من کتا خونی چه لوک ری این شانه نیم کن ویلوی ری نوتات کتگوری ری ایش کی چکوخ ری چالاشیک نوواج ری این من کن چکوخ تا نوک ایخیل کچیک ری کچکو ریچ Erik banou qatoxtsih puwiri khastaq. Qatsih qatsih kim ichiwech. Bekohun kuk aslemah rinutsih. Shas man ri kriltari ri kamikal.
5: Ri yahudiyo kik bichrech.
7: Kamikri. Ri uqetam jiriat kohun itzelawuk. Ri Abraham shkamik. Shokukheri qashaltaq utsih ri Dios. Katekuri ri at kabir. Bekohun kuk aslemah rinutsih. Shas man kriltari ri kamikal. Ri at. لاره ات نیم پوچ چوچ ری ابراهام ری قطعت چش کمیک شکوخه ری قشل تا قوچیغ ری دیوز شک کمیک ات خچین ات که کو خوی
5: ری کسوس کو بیخ
2: ری این وی تا نیم نقیخ کین یا او چی رومال اقانوی بری این من کتا و پتان ری ری نقیخیل کتک اوت اره ری نوتاد کیا او ری نیم نقیخیل ری این ری اره چه کی بیخ چرچ اره اره ری قدیوز Katekut riish mani wet amta uach, riin shane qasih wet amu uach. Kategori wetari in kimbih, riin ma wet amta uach, in hun banal tzih nakuri ishachari ish. Katekut riin wet amu uach, kategori kin kaslemah ri utzih. Ri Abraham che are ri itat, si balashki kotik, aretakchi shuchomah che kril nari nukih. Shrilo, kategori shki kotik.
5: چچنیم ری خودیو که بیغ چریچ
13: ریات مخانیک او کوینه خلاخوخ اخوناب کتکوری شاویل ری ابرام
5: ری کسوس که بیغ چکیچ
2: قصیخ قصیخ کیم بیغ چیویچ اره تقچی مخا کلاش ری ابرام این ری
5: چچنیم که کموکاق تق ری ابخ اره کیکیاق چریخ ریاره کتکوری Ri Jesús kuk urib chikwach ekelbi paranim rachoch ri Dios. Juan capítulo 9. Aretakchi kok owik kril hun moy cheshas paralishibal ulok khiri. Ri eutekho shelab kikbir chrech.
9: Rabi, hachin shmakunik. Are ri are on e are ri eunan eutat arech moy ri are shalashik.
5: Ri Jesús kubir.
2: Man shmakunta ri are. Shokuhe man shemakunta ri eunan eutat. Shane arech kutahruk ri are ri uchakri Dios. Are takchi pak ihna, rahaushik kachakuh ri uchakri hunche inutakomulok. Kokakab, Aretakchi mankota chihun winak kowinik kachakunik. Aretakchi ri inkochi wachuleu, insakil rechri wachuleu.
5: Aretakchi shibitak wari rumal, kuchubak uk ashek chuwach riuleu, kubun shakal ruk ri uk ashek, ikukoh we shakal ri, chutakri wakoch ri hun moi. Katikuri kubik chrech.
2: Hat hach aha wach parihoron rech siloe.
5: Chipa kachabal kubik. Takom. Rimoi kebek. Kuchek riwach. Katikuri ronohelchik krilo aretakchi katslihulok. Rieu kulha eriwinak chiklom kanokche are sing molonel poak kikbik.
7: La manareta wa veare chik tu yich rech umolikri sintak urahil.
5: Ikonik ah kikbik.
8: Are are.
5: Ikonik ah chik kikbik.
9: Ma retak, hunchi ne che hunam kairuk.
5: Katekut riare kubik.
4: Inri.
5: Katekuri kikbik chrech.
9: Hasku hakik rib shuban le awakoch.
5: Riare kubik.
4: Rihunachi che ubi Jesus. Shuban shol. Shukok chorin uwakoch. Katekuri shubik chwech. Hat parisiloe. Echech ahale awach. Rin shimbek. Shinch ahrin uwach. Katekuri shinkaik.
5: Riare kikbik chrech.
9: Hawihe kowi riare.
5: Riare kubik.
4: Manwetam tah.
5: Kikkamu biri moi kanak chikoch ri fariseo. Katikuri pahunk ik sabado. Aretak chiri Jesus shuban ri shokol y shokhek ri wokoch ri moi. Shokoche ri fariseo kikkotu chi hasubanik shubno chikkai chikriare. Kubik chikech.
4: Shukok shokol chori nu wokoch. Shinchak nuach. Katikuri ronohel chikin wilo.
5: Ik ojo hun chikech ri fariseo chikikbik.
13: Wawe achirri man elenak tulok ruk ri Dios. Rumal rech che man kuchajik bekta rik ik sábado.
5: Ek ochi ejo hun kekbik.
7: Hasu banik kubano hun akmakunel ritak kutbal hachaweri.
5: Katekuri kohun hachoh ib chikshol. Katekuri kekbik che humul chrech rimoi.
7: Ek uriat. Has kabik chrik riare epubiri hun che shuhak li awokoch.
5: Kubik.
4: Ri are hun ashalu tsikhri Dios.
5: Ri a judio aritak maha kikeskikhri eunan eutat. Mkikikohtak che moi kanok ri hunachiri chik kaichik. Kikkot kichi e are.
7: La arewa ve igual kual chikibih moi shalishik. Has kuchewa che kamikri ronohel chik krilo.
5: Ri eunan eutat kikbih.
8: Ri uketam che arewa we kalkual. Shokohe ketam che moi shalashik.
14: Katekut, has kuche, che ronohel chik ril kamikri, ri uj manketam tah, y hachin shahakouri wokoch, shokohe ri uj manketam tah. Chitaba kueri, chrech riare, zakat chihunab, riarek kowin la, kich auchi parech wi.
5: Ri eunan eutat hewa kikbih. Rumal rech chiki kishbihkip chkech ri a judio. Rumal rech chiri a judio. Shikban hun katoxtik ikunam chikiboch. Chiwik ohun kubih chiri Jesus areri Cristo. Kikia kulok pari ukolbal chabal. Sharumal ua wiri chiri eunan utat kikbih. Riare tzakat chi ukunap. Chitabaku wiri chrech. Pauka mulchik. Ria judio kikiskih riachi che moikanok. Katikuri kikbir chrech.
7: Nim chivila viri Dios. Riuh ketam cheviachiri hun ahmakuninel.
5: Riare kubih.
4: We ahmakuninel riare. Riin mangwetam tah. Riin shahun hasuach riwetam. Riin cherubanom kanok in moi ekukamikri runohel chikimwila.
5: Katikuri kikbir chrech.
9: Hasku shuban chawach, hasu hakik shuban chreti awokoch.
5: Kubik chkech.
4: Warish bitach chiwech. Katekuri riish machine tatabechtach. Hasku cheche are kiwah kitachi humul wari. La shashukuhe kiwah ish kishushik ishuti hoshelap riare.
5: Ketalah wach wachi. Katekuri kikbik chech.
13: Atri atuti hoshel ri hunachiri. riuj shani ujutijo shelap ri Moisés. Riuj ketam, cheri Dios, shuchabeh ri Moisés. Katekut, rijunri, manketamta hawi hewi elenakulok.
5: Riachi kubir chkech.
4: Arekuwari sach malkush. Cheri ishman iwetamta hawi hewi elenakulok riare. Eche shuhak wehetak nuwa ochri in. Riuj ketam, cheri Dios, manke utatabehtari e ahmakib. Katekut, wehun winak kushibir rib chuachri Dios. Ewe kuban ri rahawanik. Ridios, kutatbeh ri hun winak ri. Mankota humul tatahinak, che hun winak shuhak uwo och hun winak chik, che moj ulok parira la shibal ulok. We achiri, we tamate elenak ulok ruk ridios, mankota hun hasuach kuwin ri kubano.
5: Kikbir chrech.
13: Riat, chi atala shinak parimak. Katekuri kuhati hoh ugok.
5: Katekuri. Kikikiyak ulok riare, katekuri, ri Jesus kreta mag chishikikiyak ulok riare, kurika ikubik chrech.
2: Lat katkohon chech riokohon riachi?
5: Riare kubik.
4: Ihachin kuri riare ahawshel, arech kinkohon ri in chrech riare.
5: Ri Jesus kubik chrech.
2: Ri atawi lomchik, ri hunche tahink chawa wukri, are ri riare.
5: Chishakbi riare, Kukalay kisah ikubih.
4: King kohonik kahawshel.
5: Katikuri kumehrib chuwach riare. Chichakbi kubih ri Jesus.
2: In petinak pawe uwachulew arechk bantahun katbaltzik. Arech riman kekaitak kekaik. Eri kekaik kemoyirik.
5: Ekuhun fariseo cheik oruk riare kiktawit zihri. Katikuri kikbih.
7: La shokuhe og moye briuch.
5: Ri Jesus kubir chkech.
2: Weta ishmoy mankota imakri. Shane rumal kibir. Ri uch ronohel kekilo. Ri mak keheki kanok.
5: Juan capítulo 10.
2: Kasih kimbir chivech. Ri hunuinach che mankokta pariuchi kikral rech richir. E shane kapan puwi. We areri hun ela om e hunitzel winak. Katekut ri hunche kok pari uchi ikral, are ahyuk ri chkech ri chih. Ri ahtorol uchi ikral, kuhak ri ikral chrech. Kategori ri chih ki katatbeh ri uchakbal. Chki huhunal ke usikih ri e uchih. Kategori kerelsa hubik e ke ukamu bik. Are takchi ishe esata hubik konohel ri e uchih, knabe hubik chikwach. Kategori ri chih ki kiternebeh ri are. Rumal reche kikchop uwach ri uchabal. Man kikiterne behta ubi hunwinakri. Che manchop talta uwach. Shane ke anima hubiri rumal reche man kikchop ta uwach ri uchabal ri hunwinak. Che manchop talta uwach.
5: Ri Jesus shubik chkech. We hun tziho belil ri. Katikuri iere. Man kikchop tu bishkal we shubik chkech. Katikuri. Ri Jesus kubik chichomul chkech.
2: Kasih kimbik chivech. Inri inuchi kral chkech ri chih. Konoheli epetinak kan nabech nuach ri in. E la gomab shokohe e itzel takwinak. Katekut ri chih man kshkitat behta ri kich abal. Inri inuchi kral. Wekohun koku bi pari uchi kral. Che innak ut kkol tahna. Koku biri ekelu biri. Kategori kurik rechari. Ri elak om kpeti karecha kulbana elak. Kulketak ulak. Eku kamisah konohel. Riin in petina karech konohel kekohik kikaslemal, ekekohik si balah kikaslemal. In riin utzalahahyuk. Ri utzahyuk guhach ruk aslemal pakivire euchih. Ri hunche tohom rik ilal, cheriman ahyuk tah, cheriman erech tarichih, aretakchi kril riutiv, ki uyakan richih. Kategori kanimahik. Kategori riutiv, kuyayitech kech. Eki utuki hubik. Rumal reche riare tohom rik ilal emanimta kik ih richih chuwach. In riin utzalahahyuk. Eri in wetam ki wach ri enuchih, eri enuchih ketam nuwach riin. Hachari tatshel che retam nuwach in, heri wetam uwach riin ri tatshel. Kategori, kinyari nukaslemal chkech ri enuchih. Riin, eko china nikah nuchih, che manekota pawe ukolbal kral ri. Shokuhewe enik ah chikri, rahaw shik chikink am kibbe. eri eareri kiktata behnari nuchabal. Kateguri, shahun hupuk chihri kolik, shahunri ahyukri. Rumal kuweri, kinulokok ehri tatshel. Rumal rechi kinyari nukaslemal in earechki atachina humul chwech. Mankota hun kesan chwech. Inri kinyaovik ruk ronohel wahawanik. In kon nukovinem arechki nyari nukaslemal.
15: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés.

0: Am tachiri ing oko winempa nuqab arech katin tsaqopih ubik on katin ripa chori ripal
1: ri Jesus kubih chrech
2: teat mangkota ko winem la panuvi weta mataya om chawech kachika hulok rumal kuwaweri ri hunche shin hacho chawech arek ochi nasi bala humak chawach
1: kategori ri pilato krah ku tsaqopih biri are Katikut ria judío ki kreka kak chi kikbih.
3: Weka tsokopi hubiri are, ri atman atrak chabenta ri César. Ri hunche kurokisah rip ahawinel kulelan chrech ri César.
1: Are tachi ri pilato kuta wejetak tsihri, kresa hulok ri Jesús. Katekuri, kutui barip churi katbal tsih, pahun kolibal chikbish tsakoma bach chrech, eparichabal hebreo. Gabata. Areri hunkir rech sukamashri ashbal, patakri wak kahbal, kubiri pilato chkechri a judío.
0: Chiwilampe le iwahawinet le.
1: Ri eare kikrakakeh kichi.
4: Chakamisah, chakamisah, charibachori ripipal.
1: Ripilato kubir chkech.
0: Chekin ripipari iwahawinel.
1: Re inimaktak chuchkahawi kikbir.
3: Riuch makwata chihun kahawnel chuwach ri César.
1: Kategori kuche chubiri are chkech arechki kripba churi ribbal. Kategori kekamo biri Jesús. Eriare kelu biruk ri uribbal. Kusuk ubi parehun uk olbal ubi holomah. Parichabal hebreo kbish golgota chrech. Kategori chila kripbashwi. Shokoche kripbashruk ike buinakchik. Ri Jesús panikaj kanahwi eriare patak ri utzal. Ri Pilato, xokoje kubon juntzi banik, iketakanik arech koksesh puwi ri ribbal, ri tzibanik jewa kubij. Jesús ri aj Nazareno, ri kajawinel ri aj judío. Huitzib talikri, sibalaj ri aj judío kikiskij wach, rumalrech chirijun kolibal, jawije xripbash wi ri Jesús. Nakah kovich rech ritinamit, shokoje tziptalik pachabal hebreo, pachabal latino, e pachabal griego. Renimaktak chuchkahawip kechri a judío, kekbich rech ripilato.
3: Matzibach, rikahawiner ri a judío, shane arech a tzibach. Wehun achiri ubim, ri in inkahawiner ri a judío.
1: Ripilato kubich.
0: Rish tzibatach humal. Shtibatakhla.
1: Aritakchi shrib batakhri Jesus kumal re sholtato. Kikechbeh ritak ratsiak. Kikban kikheb chrech kiwach. Hukhuntak kech rishikban kikheb chrech. Ishakshiwich kanok rikhunuku chikbe chrich. Wikhunuku kbe chrichri. Mankota utis balil. Chishakhunu kemik chiaksik ikopan ikem. Rumal kwa kikbeh chibbeltakhkib.
3: Wa makabito. Shanech ketzabeh uchakik arech kilo hachin kirikowik.
1: Arech katsik bantachik riktip talik.
5: Shkichach birinu u chkiwach. Shketzabeh uchakik rinu u chekbech rich riwatiak.
1: Arishik ban ri eshol tato. Chushe ukok ri ribbal rech ri Jesus. Iko ukok ri unan ir rechlal ri unan. Ri mari ri shokil ri Cleofas. Iri mari ri ach Magdala. Ri Jesús kril ri unan, echushkut kril ri hun iti hoshel chikulo okej, kubir chrech ri unan.
3: Ishok, kole awale.
1: Kategori, kubir chrech ri hun ti hoshel.
3: Kole anale.
1: Kategori chipa wikah bol ri hun ti hoshel ri. Kukulah riare parirachoch. Kategori. Aretakchi ri Jesús retamchik chironohel shkis ubanik. Arech kastik bantak ritziptalik. Riare kubih.
3: Kachakih nuchi.
1: Chilari. Kohun kolbul nohnak chrech binagri. Kokesesh chutsam hunukab kasis. Hunwo aschik mumatik pa binagri. Kategori, kikipsa kukok chuchi. Are takchi istikhtakh li binagri rumal ri Jesus kubig.
5: Rolo gel spantajik.
1: Katekuri ku qasakhri ukhulom ishukhach ri rush labal. Sharumal reche are uqih ri sukomanik. Arech mankanaht kan ri kebaqilal ri winaqch taqri ribal pari sábado. Rumal reche we jun sábado ri Junima la hij, ria judío que está chrech ripilato, chek kajisa shikakan, katekuri que esa shubi chila, que peri y soltato, katekuri, kik kajisa rirakan rinabe, shokoje rirakan rijunchik, chishikrip ba ruk, que open ruk ri Jesús, katekuri aretachi kikilo, chiriare kaminakchik, manke kajisa rirakan. Shanehun chkech ri sholtato, rukhun rabrik ni malachich kuwor chutzelt maluk ush, katekuri, chichanim kelu lok ukik el rachil joron. Rihunche shilo weri, kuyari utsik puwi weri, e kastik ri kubik, eriare retam che kastik ri kubik, arech, shokoheri ish kishkohon chrech weri. Ronohel wiri shkul matahik arech kastik bantahik ritzip talik.
5: Mankota hunubak kakhisash nari.
1: Khe pahun tzip talik kubik.
5: Kekei nari chrech rihun cheshkichoto.
1: Chi ok owinakchi wiri. Rishep aharimatea chehun utihoshel ri Jesus. Kneba pawalkil. Rumalche kushibih rib chkech ri ahudiyo. Kuta chrech ri Pilato, arech kuyabe chrech kukamo biri ubaqil ri Jesús. Ri Pilato kuyabe chrech. Kepenak ut ikikam biri ubaqil. Ri Nicodemo, ri are chespeka nok chakab ruk ri Jesús. Shokoje ri are ekpetik. Usholomu lok uk al pahbal mirra ruk hunkok alak walche. Katekuri, kikbat ri ubaqil ri Jesús patakatsik. Ruk riko kalah tak kunabal kheri khacha rakhawshik kikban ria judiyo chi umokik hun winak. Parik olibal khawihe shribash wirare kohun tikombal ulew epawihun tikombal ulew ri kohun kak uhul kaminak khawihe mankot hun kaminak makum. Rumal che are uqih risuk omanik kuk ria judiyo. Katekuri nakak kowiri hulri chila kikmuk wiri Jesus. Juan capítulo 20. Parina bekh rech rishmano, primari ah Magdala, aretakchik pakek chiulok ushekah, mahane keskar wachuleu, aninak be parihul, katekuri, krilche esam chiubi rihunabah, chichanim kshak inik kbek, katekuri, kurikari Simon Pedro, irihunchik tihoshel chikulok ekh ri Jesus, ekubir chkech.
6: Shesa shubiri a hawshel parihul, eman keta amtah hawihe shiyawi.
1: Kelo biri lu ishokuhe rihunti hoshelchik, ekiksuk ubi parihul. Hunam kiktih anim chike. Katekut, rihunti hoshelchik kutih chinasi balah anim chuwach rilu, enabe kopan parihul. Kuluk bakok rib, katekuri, kri ribatsbal takatsiak churi ulew. Katekut, Mungkok taubik. Shokoje kopan ri Simón Pedro, chi terren ubi chirig. Kok parihul, kril ri batzbal taqatsiak chiri ulew. Shokoje ri chukubal uchlom, chi mungkot ruk ri taq batzbal atsiak. Shane baqtim kan utkeel pahun kolbal chi apnaq. Kategori, shokoje kok chi ubi ri hunchik tihoshel, ri hunchi shopan nabe parihul, kril wiri ek kohonik. Shane mahauch bomchi, chi hachak ubih paritip talik. Chiri Jesús, rahaushik kastak uwach, shas chkishol ri kemanaki. Ri etihushel ri, ketzalik ne chur kachoch. Ri mari moknak tubik, ko kok nakach chrech rihul. Si balak tahin kok ik. Kategori, aritakchi tahin kok ik, kuluk ba ukok rib chuchi rihul. Kategori, Kerili keb angel, ruk sqalaqtaq katsiyaq, et yulik khawixe shmuq wiru baqil ri Jesús, خون کو اولاق خویش به ویری و خلوم ایری خون چک پرقن اولاق ری ایاره که بیخ چریچ
4: ایشاق خس چک تاقیک
1: ری ایاره که بیخ چکیچ
6: کین موقیک شمال ریچ چشک امو بیری و خوشل اما وی تام تخ خوی خیش یاوی
1: آره تقچیک بیتخ ویری رومال گوسو تخریب کتی کوری کریلو چه تکلو کوک ری خسوس کتی کود ری آره من رتام تخ وی آره ری خسوس ری خسوس کو بیخ چریچ
2: ایشوق خس چه کتاقیک هچین کتسوکوخ
1: ری آره چیکو چوماخ نکود چی آره ری اخچک پاری تی کمبال ری کو بیخ چیچ
6: اخاو وی ات شد کامو بیک چابی بچویچ خوی خیل شایوی کتی کوری کن کم بیری این
1: ری خسوس کو بیخ چریچ
2: ماری
1: ری آره کسو تیخریب ای کو بیخ چریچ پچابل ابریو
6: رابونی
1: وری کو بیخ اختیخ ری خسوس کو بیخ چریچ
2: مینا چاپو شنه ما خاکیم پاقی رو ریتت شیل کتی کود ارے خط کو گری اوا چلال ای خبیخ چکیچ کیم پاقی رو گری نوتات چه ای تات ری ایش کیم پاقی رو گری نو دیوس چه ای دیوس ری ایش
1: ری ماری اخ مگدالا کبیک ای کو بیخ چکیچ ری ایت خوشلاب
6: چیم ویل ری اخو شل
1: ای ری اره اشو بیخ وی چیخ چویچ ری پشقی قل چریچ وی خونق ایخ ری ری نبیق ایخ چیچ وی شمانو ری سبتلیک تقری و چیخا خوخه ای کووی ری تخوشلا رومال چه کشی بیم کی چکیچ ری خودیو کپیری خسوس اک تک ای پنک اخ چکیچ ای کو بیخ
2: نی مالا خورتیل ای وک ری ایش
1: هلی تقچیش بی تخوی ری کو کوت ری و قاب ای ری و چلت مال و کوش چکواچ ری ای تخوشلا بسی بلاخ کی کی کتیک هلی تقچی کی کیل واچ ری اخوشیل کاتی کوری کوبیر چخمول چکیچ
2: نیمالا خورتیل ایوگ ری ایش خی خاص نو تاقی کو لغ شبان ری تاتشل شقو خیری این کشین تاقو بیک
1: آره تقچی ایش بیتاق وری که او شطوخ پکوی تکوری کوبیر چکیچ
2: چیک اما باری تیوش لخوش لب شل ایخا چین تاق کی ساش ناری خیتاق کی مک کساش تاق ناری چکیچ ایخا چین تاق کی قطاق ناری کی مک قطاق نکن ری چکیچ
1: کاتی کوری ری ماش چه خون چک شال ری کب لخوخ ری کبیش یاش اون دیدی می چریچ من کاتا کوک آره تقچی شپیری خسوس ری نیک اختی خوش لب چک که کبیخ چریچ
7: ری اوه شیلی تخ ری خوشل قمال
1: کاتی کود ری آره کبیخ چکیچ
4: ری این وی من کن ویل ری او کلبال ری کلاوش پاری او اب ای پاری رقان ای وی من کن نیم وی نو اب پاری او چالت مالو کوش من کن کخون تا چریچ وری
1: چیک او قبیش چی اپناق ای کو چی خمول ری ایت خوشلا پخا کاتی کوری کوری ماش کوک ری کسوس کپم پنیک ایخ چکیچ اری تقچی چابتلیک ری او چیخا کاتی کوری کو بیخ
2: نی مالا خورتی لی وک ری ایش
1: کاتی کوری کو بیخ چریچ ری ماش
2: چک اما او لوک لی اقاب وارال ری چاویلال نی نقاب چک اما او لوک لی اقاب ایچانی ما پالی او چالت مال نکوش کاتگوری ما بانو چه ما اتکو خونل تخ شانه اتکو خونل چه بانا
1: ریماش کو بیخ چریچ
4: و خوشل اینو دیوس
1: ری خسوس کو بیخ چریچ
2: ری ات رومال ریچ شاویل ویری شدکو خونیک سی بلخ اوز کچ ری ری خاچین تخ من که کیل تا ویری کاتگوری که کو خونیک
1: ری خسوس کی لختخ کتبل شبن چی چووچ کی وقوچ ری اوت خوشلاب چه من چی با تل تا پا وی ووخ ری وی ری شتی با شک اره چی ایش کش کخونیک چی ری خسوس اره ری کریستو ری او کخول ری دیوس ی اره تقچی کش کخونیک که کخی ای کسل مال پر او بی ری اره خوان کپیتولو 21 او کووی نق چی وی ری کاتگوری ری خسوس کو کود چی خمول ری چی کوچ ری ایت خوشلاب چو چی ری پولو تی بریادس هوا او کوتیک ریب کوبنو ری سیمون پیدرو ری ماشک بیش یوش اون دینی می چریچ ri Natanael ri Ahcana rech ri Galilea ri Ukhol ri Zebedeo Xokoje ri Ikeb Eutejoshelapchik Junami Kolik ri Simón Pedro Kubirchkech
5: Riin Kimbein Chapanakar
1: ri Are Kikbirchrech
8: Xokoje ri Ukh Kogbeabuk
1: Keakan Parijokub Katekuri Mkota Junker Kikchapo Pawahunakabri Aitakchik Sakarik ri Jesús Kochuchiri Polo Katekut ri Etijoshela Mketamtaj Chiwe Areri Jesús ri Jesús Kubirchkech
2: Alabom La Mankota Wa Iwuk Arech Ktihovik
1: Kikbirchrech
7: Makota
1: Kubirchkech
2: Chikyakalik Atpalerikyakable Huku Kategori Kerik Nalachila
1: Kikyako Kategori Mkakowin Techik Chechuhikik Rumarech Chisibalakar Shikirko Kategori Ritihoshel Chisibalak Shlokakashik Rumarri Jesus Kubirchrech Rilu
7: Areria Haushel
1: Rukwetzigri Areria Haushel Risimon Pedro Kukohretziak Rumalrechich Anelik Ubnom Kategori Kukiak Ubiri Pariha Rienikah Itehoshelapchik Chemennachtah Ekovi Chrech Riuleu Shaneje Has Lahuk Alshka Ekovi Kepe Ulok Parihuku Kikchararej Ulok Hunkatker Aritakchi Kekah Parileu Kikil Hunkak Kuchum Chila Kategori Saom Hunker Ehun Kashlangwa Chowach Ri Jesús Kubirchkech
2: Chikama Uloknik Ahkarchik Ateri Shichapo
1: Ri Simón Pedro Kakan Parejuku Kategori Hucharareh Ulokrik At Churuleu Chinochnakchi Chomalachtakir Buklahuk Al Oshlahuk Kategori Kneba Ruk Wekerri Rik At Minshitbuntah Ri Jesús Kubirchkech
2: Chisah Hitiha Iwa
1: Mankota hun chkechri etehoshelab kukocho kutachrech Atkachin riat ketam che areri ahaushel Kategori Ri Jesus kukamukok rikash langwa ekuyach chkech Shokoje jeri kuban chrech riker Arewaru rosh mulchik chiri Jesus kukutrip chikwochri etehoshelab Aretakchik astahinak chi uwoch chikshol rikamanakim Aretakchi ishikiwalek Ri Jesús Kubirchrech ri Simón Pedro.
2: Simón, ukohol ri Juan, la aresi balakina lokoqeh chkiwachwe e areri.
1: Kubirchre arechrech.
5: Je, ahaushel, ri atawetam chereín katin lokoqeh.
1: Ri Jesús Kubirchrech.
2: Che ayukuh bari nuchih.
1: Pa ukamol kubirchichmulchrech.
2: Simón, ukohol ri Juan, la kina lokoqeh.
5: Je ahaushel.
1: Kachachrech.
5: Ri atawetam cheri inkatin lokoqeh.
1: Ri Jesús kubirchrech.
2: Che ayukuh bari nuchih.
1: Pa uroshmul kubirchichumulchrech.
2: Simón, ukohol ri Juan, la kina lokoqeh.
1: Ri luk shov chrech rumalrech chi uroshmul shutachrech. La kina lokoqeh. Kategori kubirchrech.
5: Ahaushel. Riata wetam ronohel hasuach. Riata wetam che inkatin lokoqeh.
1: Ri Jesús kubirchrech.
2: Che ayukuh bari enuchih. Qasih qasih kimbirchawech. Aretakchiri at. At kohola lana. Che at shat shimori ashimbal. Kategori. Katbek hawihe kawah katbewi. Katekut. Aretakchi at ri ikhwinakchik. Kalik nari ile akab. Kategori hunchiri kushim nari ri ashimbal ekatuk amna ubiri hawihe mankawahtari at.
1: Rukwe tzihri kitzhon puwiri uwach kamikal kurkana ri Pedro chiruk kuk ikhilag na uwach ri Dios. Aretak chish bitak wiri kubik chrech.
2: China ternebe hubik.
1: Ri Pedro kakay ulok chrech. Kategori krilo che eternem ubir rumal ri hunti hoshel. Chesh lo qaqashik rumal ri Jesús. Shokoje chesh tali che uwo chukosh e shubir chrech. Ahaushel, hachin ri katxachovna, aritak chi kril ri Pedro, kubir chrech ri Jesús.
5: a Jaushel, ewe jun ri.
1: Ri Jesús kubir chrech.
2: Ri in, we are kin wachek kanah kanok katena are takchi kin peri in, hasa wech at chrech, ri at chinaterne mej.
1: Katekuri, be utzi hoshik, chikshol ri ech la shik, chiwe jun ti hoshel ri, munk kamtah. Kategori, ri Jesús min shubicht chrech ri Pedro, munk kamtreare. Shane shubicht chrech, ri in, wirare kin wachchik kanach kanok, katena are takchi, kimperi in. Are wa wete hoshel ri, chiku ya ubishik wehastak ri. Eare tibaninak wari, iri u ketam chikastik ri kuya ubishik ri. Shokuhe, kosi bala hastak na shuban ri Jesús. Wetahun kutsebach chuchunal ronohel wiri. Ri inkin chomach chironohel le wecholew. Man kutsakatala chre chukolik ronohel riwuk ktsebashik.
3: Ri eta konela. Hechos capítulo 1. Teófilo. Parinabenu wuk. Shintsebach ronohel rihastach cheshubano. Eshubir ri Jesús pariumahibal ulok. Chica parikir, aretachish bitach canok riupishab sketchri euta conelab, ri eareche sheuriko paritioslak uslapshel, katekure chkamu bi parikaj. Shokuheri are, kawinakir, kaslik watch shukutrip chkiwach ri eare, ruk itak kotwal chuwach chiak anok riukamikal, shukutrip chkiwach, eshutsihoch sketchri rahawibal ri dios. Aretachiri are, kokuk pahunwaim, Stakan chkech arech ri eare manke elta obi pari Jerusalem. Shane erech ke yeh ri hastak wach che shubih ri tatshel chkech.
2: Ri hastak wach che shas ri ishish tovik, chirub ri nuchi, ri shwan shuban ri kasna rub ri ha. Katekut ri ish kmanna I kasna rub ri ushlam shel patakwi ikhri.
3: Pawehun mulin ibri, kikita wiri ichrech.
7: Ahaw shel, lareko chiri. Cheriat kabana hunkak rahubal pari Israel
3: ri are kubich chkech
2: reus cheri ishman ivet am teri ir eri kabal cheri tachel uk akom ri hru ukovinem katek utri ish kik amnari hun chukab ri uchukab ri tyoshla hushlap shel chek kahna ulokri piwiri ish ri ish ish nuvinakri chekiyana ri itzir chvich pari Jerusalem paronohele Judea e pari Samaria Chica periuk Ismalil, uishkutri uachuleu.
3: Eruk wetzigri, kakanu bich kiwach, ehun suts kuwahu biri are, chuwach rikiwakoch. Katekuri, aretak chiri e are, tahinke kae parikaj, aretak shberi are, ekeb achehab kikohom saktak katsiak, ekoch kinakahri e are. Katekuri kibir chkech.
9: Achehab ishah Galilea. Has che cheri ish, nahka kanahkan liwakoch chekayem parikaj. Riare, chesh como bishas chiwuch ish, wawe Jesús ri, kapena wa, jejas we ubik, parikajri.
3: Katekuri, chipari huyub olivo, ketzalej pari Jerusalem, ribe, mannachtaj, shahari jas hun bingbal, rechri sábado. Ke oku bi pari tinimit, eke paqe pari hun kolbal, uviri ja, javije ejekel wikan ri eare. Rilu, Rishwan, y Santiago, riatrish, Ri Felipe Erimash, Ri Bartolomé Erimateo, Ri Santiago Rechri Alfeo, Ri Simón Rizelotes, Eri Judas Rechri Santiago. Conojel Junam Kanima, que Kanaj Parichabem Rukri Dios. Ek Okukri Eare, Ege Juntak Ishokib. Kori Mari, Riunan Ri Jesús, Eri Erachalal. Patakwek Egri, Riluk Taki Panikach Kechri Erachalashik, Shkimulikip Okal Huinak, Ekubik Chkech.
5: Ya chalashik, rakhawashik che qastik bantakh ritzik, che ritiosh lagushlapshel shubik ruk riuchiri David buwiri Judas. Riare che shubank amal bech kechri shachapo ubiri Jesus. Riare ashkohiri ukolibal kuk, yeshuk amu tzakatil rikachak. Katek uri, shulok rulew ruk rirahil umak, yechikilik ubi ishtzakik, ishrakampa unik ahal, ishtukin riupam. Konohel ribinak pari Jerusalem, ketam gweri, Eshbish trech we ulewri akel dama, chepakachabal kubik ulew ukolibal kikel. Katekuri, si batalik pari ubuk rihetak bish,
10: Riuleu kbantaxnat inali kala huleu. Emankota hungwinak jeqi pariare. Shokuje kubih. Chukama hunchik riuchak. Shahekwa. Rahawashik chechkishol wiachihabri. Cheshibin kuk ronohel takih. Aretak chiri ahaushel Jesus kasich kashol. Chipariu hasna ubirishwan. Chik aparik ih. Cheshkamu bich kashol riuh. Hunchkech riare. Rikushna hunkuk. Chekuyao tich rih. Cheriare shkasta huwach.
8: Chekicha ke winak. Hunubi Jose Barsabas. Cheko homubi. Kbish chrech justo. Eri Matías. Katekuri. Hewari chawem kikiban rukri Dios.
7: Riat ata hausel. Chawetam konohel kanimari winak. Chaktuba chkwach. Hachinch kewe kebri kawahat. Arech patanjek pakichakri ata konela. Paruk eshwach rihudas. Yare, chishu yaka nokri ukolbal, arech kbe parihun ukolbal, chet kalchrech.
8: Kkilrih, are kkekrihri Matías, eshokare hunch kishori ekablahuj etakonelab. Hechos capítulo 2. Parikihrechri upetbalri ushlapshel, konohel kkimulimki pahun kolbal. Katekuri chichanim kpeulok parikaj, khanin hun nimalak kyakik. Kuno gisagro nohel ri upaja jabije ek oviri eare. Katikuri kikiri ujuluja. Kiket kobik ejunk koji pakiwi chujunan chkechri eare. Konohel enojinak chrechri tioshlag ushlapshel. Ek kichapleh kechau panikahtak chabalchik. Jejas kuyari ushlapshel chkech arech kechauri eare. Ek opa Jerusalem. Enikah tioshlag takwinak chepetinak chiparo nohel tinimit. Chek ochu sherikah. Rukrishaninik, risiwan tinimit kikimulih kip emang kikichopta ubealweri. Konohel ribinak kikitari kitsih pari kikichabal. Kikimayih uwachweri emang kikichopta ubeal kikibih.
0: Wawe achihabri laman konohel tak eah Galilea? Has kucheche konohel kikatari kitsih che pari kachabal? Partos, Medas, Elamitas, winak rechiri Mesopotamia. Ri'e a Judea, ri'e a Capadocia, ri'e winak e a Ponto, ri'e a Asia, ri'e a Frigia, ri'e a Panfilia, ri'e a Egipto, ri'e winak e a Libia, kulbat cheri Sirene, ri'e a Romano, che kanejinak waral, ri'e a Judío, ri'e a Reche epetinak kuk, ri'e a Judeyip, ri'e a Creta, ri'e a Arabia. Konohel kqatap ri qachabal ri utsalak takhastak rech ri Dios.
8: Konohel ri eare kikimayik uwachweri ekhitan chibil akan kip kibih.
5: Khaswa weri?
8: Enikachik kiketsebeh kiwach kibih.
5: Ri eare enohinak chrech ri helik ekila hamaha.
8: Katekuri rilu takalkukri ehulahuk kualisah ri uchabal ekubih weri ichkech.
10: Winak chisha Judea, ewanohel ish siwan tinimit, chishkanahinak pari Jerusalem, kas chiwetamah weri utsutayik chibana wenutzih. Haye, wewinakri manikabarel ta hekolik, hekhas rikichomahri ish, shane chanim kate uch okinak, pari urosh kahbal chewek ihri, shane hekhas rishubihri kashel utzihri Dios. Pari kisbaltak ich chari ahaushel, Kinkejeh narin uslapal pakiwi konohel winak, katek uri, riewalkwal, chie al tomap, chie alabom, riare ek ashal tak otzihri Dios. Rie alabom, kil nari hojun tak hastak, eriemak tak winak, kikoji na kichik. Katek uri, riin kinchojeh nari uslapal pakiwi, rinupataninel, eriunumokon. Kinkut nari, nimalak tak hastak choriukaj, Esok kuhe ani malaktak kutbal ceri wajuleu. Rikik kuhal nak ekumri. Eriik kik rikuhalo. Aretak cie mahok peri ukik riakaushel. Rikun ni malakik. Katekuri. Hacin kunatisa hubisik riubir riakaushel. Koltak nari. Iswinak isah Israel. Kasita tabeh wetzikri. Rik Yesus ceri aknasoreo. Rikun aci. Cie kasih hareri Dios shbanowik. Cie shuban riare. Chiwach rijetak mayibal, rinni malaktak hastak, erijetak kutbal chiare ri Dios, shbanow chishol rumal riare. Jehaz ri utzalaj re tamashik ibanom ish. Rijun achiri, cheshachik jeri hachashrah ri Dios, y hachar retam ri Dios. Ri ish, shikam ubik, e shikamisah riare, shibahik chori ripbal, chiruk rikikab, riwinak, chemankota kikohonik. Katekuri ri Dios, shuwalisah riare, shuto tahisah huwach, chuwach riushibrikil rikamikal, rumal rech, Cheman utzak cheri are, kanak kampari ukowinem rikamikal. Rumal res cheri David kubik pubiri are. Shinwil ria hausel, chnuach riin rumal rech, cheri are ko chunakak wek yakab, arech riin mankuban takiep nukush. Rumal kuri, si balak kikotemal kori wanima, e si balak kikot riwak, e shokohe, rinubakil shask kanak nari payebal, cheman kayata kanri, Ribush la bal parihades, emankayata beri, cheritiosh la hawinak, kzeletak riubakil, riat, shakut chnuach rihetak be, rech kaslemal, riat kina nohisak chek aslemal, rukria wachbal. Ia chalashik, chiaba bechwech, chekimbi huetzik chiwechri, rihatat David chkamik, eshmukik, katek uri, patak wek ik, ririhulk och kashol, katek ut, Riare kashal utzik ri Dios, erretam, cheri Dios shuya utzik chrech, che kastzik koknache, tuyulem chori utem, hun rihal ukikel. Mahok rikik, shrilo eschau puviri ukastahibal uach ri Cristo, che manshwana bashtan kampari ades, eri ubakil, manshretamachtak tzeletahik. Ri Jesus ri, ri Dios shuwalehisah uach, shuchelech riare, eviri ri uch kilo. Atekuri, kamikri, nimalahokik parirak yakab ri Dios, eukamom shasruk ritatshel, ritiosh lahushlapshel chish hikabashik ubishik, katekuri, shutohik riare, wehastakri, cheki wilo, ekitari ish. Rumal rech, cheri David manshpaki itachikah, katekut riare kubih akanchbil rip, ri ahaushel shubih chrech ri wahaushel. Chatuyul pawik yakab, chikate, Que imbanocheri aukulel, ki okik eutemri awakan. Kas utzalak retamashik chubana baweri, rirachochri Israel. Ri Dios chubana hausel, e Cristo chrechri Jesusri. Riare, cheri ish ribba chori ribbal.
8: Aretak chish kitaweri, kashkak atutikri kanima, ekkibig chrechri lu, echkechri etakonelab.
4: E achalashik, hasra hawashik kapanri uch.
8: Rilu shubir chkech.
10: Chike shabari kaslemal. Katek uri, chiwonohel chikamari kasna pari ubiri Jesus Cristo. Arech ki atak chiwech, risach balmak. Esikamikwa, kikamri usipanik ritiosh lahushlapshel. Rumal rech che hikibam ubishik. Chiwech ish yaum ubi ubishik. Shokohe, hikibam ubishik chkech ri walkwal. Echkech konohel rinah ikowi. Echkech konohel ri ke usikik nari Dios.
8: Ruk si balak ni kahtak tzikchik ke usikik ekubik chkech.
10: Chikoloba iwip, chkiwach weitzel tak ikhal ri.
8: Ri eare echeshkik amri tzik, shkasash kiha. Pawekhunk ihri, she ok kuk eoshik mil winak. Utsalak uterene shik, kikibanori ki tzikri atakonelab. Kikolori kikochik, kikipirori watriko ekechawruk ri Dios. Kokik eko shibrikil parunohel kushlabal riwinak, rumal reshcheri etakonela kikiban kitak kutbal ekitak mayibal. Konohel ri eare chehun kikohinik, hunamu kohik kikibanon ronohel rihastak kech. Kikikayeh rikulew erihastak kech, kikihach ri rahil chkishol konohel geri ikhas ri rahawashik chkech chkihohunal. Ronohel takkeh kepe parinim rachoch ri Dios, Ruk shahun kanima, kikipiri watriko patak kachoch, ruk kikotemal e ruk utzalak kanima kikitihrikiwa. Nim kikirwiri Dios, eri eare e us chkiwach konohel riwinak. Katekuri, ronohel takkih, ri ahaushel kero kisah kuk rikomontiosh, rikekol takna. Hechos capítulo 3 Rilu erishwan, kepe ulog paninim rachoch ri Dios, Chushe kan rich awem ruk ri Dios pari belejep kahbal. Kamu bi hun choko achi chi pari ralashibalulok. Kiaro nohel ek shas chua chukok. Rehun rokibal ri rachoch ri dios. Cheu bi utsalah ucheha. Arech aretach chi ke oku biri winak. Kel kikush trech ri are. Ri areri. Keril rilu erishuan aretach chi okem kibam parinim rachoch ri dios. Kategori kuta sin ukwach kech. Rilu uts rilik kubanare. Shakuhe heri kuban rishuan. Ekubir chech.
10: Chuhawila ulok.
8: Pi are ke ukayer. Ekuchomar cheshas kolik rikukam na pakir abri eare. Rilu kubir chech.
10: Riin mankota sak nupwak. Yakan nupwak. Katekut. Rikowuk kinyachawech. Pariubiri Jesus Cristo riak nasoreo. Chat pinok.
8: Kukamukok cheri rikiakab ukab. Ekualisah riare. Shaschanim utri rakan. Eri ukush tak rakan. Kushak pih ulokri, ketak ik, kategori kumakhir binem. Koku bi kukri eare parinim rachoch ri dios, tahin kbinik, tahin kutih anim, etahin nim krilwi ri dios. Konohel riwinak kil riare, chetahin kbinik, echetahin nim krilwi ri dios. Ketam uwoch riare, ketam che kasir are are, rikuta sintakupwak, are are, riktuyi ukok chuwoch ri utsalahu chiha. Kategori ispesi balak shibrikil chkech, emak kichop ta ubeal wehas takri. Rumal resh cheri are, manke uyata chikan rilu erishuan, konohel enojinak che shibrikil, kikitig anim ubik kukri eare chori uija, che ubi Salomón. Rilu, aretak chi ikril weri, kubik chkech rinwinak.
10: Achihab ishak Israel, hasche kishibik ibik chuach weri, hasche ekohikayek. Gene che rumal kachuqabri ukh on rumal kakohonik ukh shaqabinsakh wiachiri riu dios ri abraham riu dios ri isaac eri u dios ri jacob ri dios kech ri kanan qatat shiauri uqih ri upatininel jesus riare che shihach ri ish riare che shipaqchih chuach ri pilato are taqchir yare uchomam chikche kuto tajisakh huach ri ish Shipakchik ritio shubantajik, eri utzalak winak. Ri ish are shitari toko puwi ri hun kamisanel. Katek uri, are takchiri ish are shikamisak ri rajau rik aslemal, ri dios shuwalisak ubich kishol ri kaminakib, ri ux kilweri. Errumal ri kohonik chrech ri ubiri are, wehun achiri, chekibil ish, chihuetam huach, shiatak chrech ri uchukab, are ri kohonik cheri are, Rishbanau uts cheri ubaqil wiachiri, chiwachi wanohel ish. Katekut, ri ish, isha chalashik. Ri in wetam che shiban weri, rumal rech che mankichop tak ri hastak, eshokohe, eheri ri einimal. Ri dios, ri are, shas shuban wi, ri hastak che shubih rumal rikichi konohel ri akashal utsih ri dios, cheri u Cristo, siku ashek narik ash, Chipakchik ba rimak, echik esha iwip. Arech, sachitak wach rimak. Katek uri, ruk nak uwa weri, ri akhawshel kuk am na ulokri rikik, cherech hamaril. Ekutak na ulokri, ri kristi wech riish, cheshas areri Jesus. Ri are achikuk ol narikak, chikate nari hunkik, chekak chihumul, ronohel kuk ol ronohel rihastak kochu wach ulew, weri ishubik ri dios, Rumal kichiri eutiosh lahtak ashal utzikri dios. Nabe, ri Moises shubik, ri ahawshel dios ku walehizak nari, shas chkishol ri wachalal ish. Hunk ashal utzikri dios, he khas ri in. Chitatabek ronohel ri tzik chekubik nari chivech, hachin ri mankutatabek tawak ashal utzikri dios ri, kkamisash ri, shas chkishol ri winak. Katek uri, konohel ri ashal utzikri dios, Shas shechauri, chiruk ri Samuel ulok, ekonohel ri shepetik, he khas ri are, shechau puwi wehetak ikhri. Ish nakut, ri ish kikohol ri akashal tak utzik ri dios, e isho kohol ri chapal kap rech ri dios, ri shuban kuk ri inan itat, aretak chi shubik chrech ri Abraham. Chi pari e awihal, ketew chish nari konohel ri ahukat winak rech ri wachulew, kas chivech ri ish, Shiatak naberi utokobri dios, che shuk astahisa huwach, riu pataninel, eshutak ulok riare, arech kishuteu chig, wekipak chig riwetzelal riish.
8: Hechos capítulo 4. Aretak chita jen kechau kukri winak, keperi echuch kajabib, rikinimal ri echajil tak rinim rachochri dios, eri esaduceos, sibalak koyowal, man ustak kilocheri eare tajen kikut ri tzich kechri winak, echek kibig ri kastajibal kiwoch ri kaminakib, chipari winakil ri Jesus, kekik amu biri eare, ekekikoh kan pariche chikapari hunk ichchik, rumal reshche okinak chiri ekum. Katekuri sibalak ek ich kechri winak, cheshe tobri kitzich, shekohonik chrech are, eri rehalabali riwinak cheshekohonik, shakshuviri achihab, shopan pahop mil. Parihunk ichchik, kikimulikki pari Jerusalem, ri ekanimal ri ahudiyu, ri enim takwinak, eri itz banelab. Kori anas, ri nimalak chuchkahau, kori kaifas, ri jonatan, ri alejandro, ekonohel riwinak che enim tak chuchkahabib. Kekiyari etakonela panikachkech, ekkitachkech.
11: Has rumal kowinem onhachin pubiki bangwerir ish.
8: Katek uri, rilu no hinach chrech ritioshla hoshlapshel kubichkech.
10: Ishkin mal tak riwinak, erinim tak winak. Kamikri, riuhe has, uhkoch wash rihung atabaltzig. Rumal resh cheri uhsh kaban riutil chrech hunyabab. Katek uri, rahawashik chek kabich. Has riubantajik che utz kanah riare, utz iwetamah iwonohel, shokohe, utz ketamah konohel riwinak erech ri Israel, che parubi ri Jesucristo ri ahnazorreo, riare eche shiripa ri ish, eche shuk astajizah huach ri Dios, chkishol ri kaminakib, pariubi riare, emampuwi eta ubi ehunchik, che viachiri, utz huach kukutrip chiwach. Are are ri abah cheri ish, Ishakyakal takha, manchiwak to wach riare. Ekamikri, are riare, shokik che rahawalha. Rumal res che chushe rikah, mankota che humbiah, che shiatak che shriwinak, chek kowinik kukoltak rumal.
8: Riwinak che eak sanedrin, aretak chik kil rikichokab rilu erishwan, katekuri ketam che riare, ewinak che man kilikomtak kitichokkib, emanimalak takibantahik, Nimalak ksach kikush chkech. Ketam cheri eare, shiltak ki wachruk ri Jesus, shakuhek kilu wach ri hunachi chesh kuntahik, etakal chkinakah ri eare. Shakhek uri manke kowintah, mankuyatak kohun tzik kikibih. Shekesahu bi parisanedrin, ekechoman chkih. Kikibih chkishol.
12: Hasri kikabana wach kech wewinakri.
11: Shask owi hun nimalak kutbal shbantah kumal, Esiblag utz kiwach konoher risiwantin mitrech de Jerusalem. Eri uj mankokowintag kakabig chihun hasuwach.
13: Katekuri arech mankbet utzichol weri chkishol riwinak. Chakagatek rikitzig ri eare ruk shiprikil. Chemichau chipuwi rihun biahri.
8: Kekisik ihri eare eketakan chkech chem mankech auta chik e mankek utun tachi pariubiri Jesus. Katek ut rilu erishwan. Kechawik kikbir chkech.
10: We are ut chuach ri Dios. Cheri u hare kishkanimag ish. Yare man kikanimag tari Dios. Ri ish. Chibanaba katok tzig puwi weri.
14: Ri uch mun kukkowintag che mat kakakatu ri khastak che shikilo e che shikato.
8: Katek uri kikik atek chiri kitzig ruk shibrikil. Ke ikitzokopi hubik rumal resh che mank kirikta khas khun kahisabal kiwach kibano chich kiwach ribinak. Rumal resh che konohel ribinak nim kikirwi ri Dios ruk rikhas wach shibantahik. Rihuna chiches kunatah ruk rihun mayibal wach ri nim chik kawinak uhunap chik. Aretak chiri eare ketzokopitahik hubik kepe ulog kukri ekiwinak Ek kibig chkech runohel ritzig rishkibig ri enimtak chuchkahabib chkech, erishkibig ri enimtak winak chkech. Aretak shtatak wetzig ri, konohel hunamk kiyak ri kichabal chuwach ri Dios ek kibig.
15: Ahau, atchatpanow rikag, ri wachulew, ri polow, erronohel rik o chuwach. Ri at cheabim, rumal ri tiyosh lagushlapishel, rumal ri upi rikatat David, ri apatanihel. Khas che kikini marisakib, rihetak e amak, خس چهواری خیتاق کیچو مبال رنی مالاق تاق دینمید ری ای آخاو ریچ وی وچولیو کیچو خونیک ری ای قطبال تاق چیخ شاخون کی وچ شکیب آنو چیو کوللش وچ ری آخاو شیل ای چیو کوللشی کری کریستو خی خس چیخ نکود که شاخون کی وچ شکیب آن پا وی تینمید ری ارودس اری پونسیو پیلاتو کو کنوخیل دی خیتاق اماق چه مکوتا کی کوخونی خچاری اوخ کوکری وینک ایخ اسرائیل اریش که چوخن رو کری تیوش لخ اپاتانی خیل خسوس ریشبان اکریستو چریچ اریش قصیخ کبانتخ رو نوخیل ری خستق و وچ رو کری اچوقاب ای رو کری اواتا مبال ری شست اچومام کبانتخیق کمی کری اخوشیل قص شویلا ری قلینیک رو شبرکیل ریشکیبان چی کیچ ری ای آره کته کوری قصد یا تخبات کیچ ری ای اپاتانی خیلاب اریچ کی کب ایخ ریاد سیخ روک نی ملخ کو بل کوش چلی کا بار یا قب اریچ کب انتخ ری خیتق کنو نیک ری خیتق کت بل اری مای بل تق وچ چی پر یو ایری تیوش لخ اپاتانی خیل خیسوس
8: اری تخ چی تخین کچ او روک ری دیوس ری کل بل خوی خی اکی مولین وی کی سی بلاخ کبی ری ریک چی آنی نخ کنو خیل ری ایاره انوخی نخ چیچ ریچ ری تیوش لخوش لبشل اکش کیا و بیشیک ری و چیخ ری دیوز روک نیمالاخ کبال کوش ری تینامیتلاخ وی نخ چیک آری کی کخبال شخون کنیما کالیک ای شخون کش لبال منک آتا خون کبیخ ریچ چی ری او خستق کالیک شنی رو نخیل ری خستق ری کیمه بیل کیچ کنو خیل روک سی بلاخ کی چوقاب ری اتاقونلاب کیا و بیشیک چیش کلون ری کستخیبال وچ ری خوشیل خسوس کنو خیل ری ایاره کنی ملاخ تا قبیسابال کی وچ چکی وچ ری وینق چکی شول ری ایاره من کتا خون وینق چه که او رخواشیک رومال ریش چه کنو خیل ری که کولیو اون ری که کچوچ کی کاییخ اک کی کامو لاغ چکی شول ری رخیل کی یاش اگا قن کی قاب ری اتاقونلاب کی خاش چکی وچ کنو خیل چکی خوخونال که ریقو خی خاص ری رخواشیک چکیچ ری شب چه برنابه که چه ری اتاقونلاب چرچ چه پا قچ ابال کبیخ او کخول ری کبال کوش ری اره اغلویتا ای اخ چیپره کخون رولیو کک ایخ ککمو بی ری پوق ای کویاش ای کقن که قاب ری اتاقونلاب
16: ایچوس کپیتولو 5
8: خونا چی او بی انانیاس خونامش کبان چه ری کچو مبال روک ری رشوقیل سفیرا کوکایی خون رولیو کتگوری کناخ کن روک نکاخ چرچ ری رخیر رولیو ایوری رتام ری رشوقیل ری نکاخ رخیل چیک کوکامو بیک ایکویاش اکا قن کی قاب ری اتاقونلاب ری لو کو بیخ چرچ
10: انانیاس خستی ری ساتاناس شونو خیساخ ری اوانیما اریچ کخلوخ چیخ چواش ری تیوش لخوش لبشل ایچه کت کناخ کن روک نکاخ رخیل ریچ ریولیو اریتاق چیک او ریولیو اووک ری ات La mankota ri akowinem puwi yaretak chi iskayetak awumal la mankuyatak kabanche ri rahil khas ri kawag riat khas che shachomag weri pariawanima riat manchkiwashtari winak shakhaluh ri tsikh shani chuwach ri dios
8: aretak chi iktatak we tsikhri ri ananias ktsakik ekkamik konohel ri sheto we tsikhri ke ok panimalakh shibrikil ke peri ekohlab کی پیس ریو باقیل پا خونه چیق ریچ کمینق اک کی کامو بیگ اریچ کموقیک قاشینق چیو شیب کخبال کتک وری ری رشوقیل چی من ریتام تا وری قسکو کو بیگ ری لو کو بیگ چریچ
10: چا بیگ چویچ ریو لیو چی شکاییخ ایش لخیری رخیل شیاو
8: ری اره کو بیگ
6: خیری
8: کتک وری ری لو کو بیگ
10: خاصو بانیک شیبان چی خونم تیسا شیک ری چو مبال اریچ کی بانک اش چریچ ری تیوش لخوش لبشل خی خاله چواش ری اوچی خاک اوی کن ری رتال که کن ری وینق ری شموقو ری اوچا خیل شقو خی ری اره کت کی کام نا او بی ری ات
8: چی انی نخ کچاق چو ری رقن ری اره اش کمیک که آنکو بی ری اک اخلاب ککی ریق ری اره چه کمی نخ چیک ککی کامو بیک اک کی موخ چو نقه ری رچا خیل خون نیما لخ شی بریکیل شچاپو کنیما کنو خیل ری کمون تیوش شقوخه کنوخه ریش که تماغ به خستق ری شاس رومان ری اتاقونه لب شبانتاق که الاختاق کتبال اک الاختاق مایبال چکی واج ری وینق که مولیخ کیب کنوخه شروک خون کنیما chuxeri uchiha rechri Salomón. Katekut, mankota hunch kechre nikaj winak chik kori uchokab arech kebekuk. E arech shahun kubankuk e are, riwinak nim ke kilwiri are. Ekosi balak winak chek ori kikohonik kebek, ke okruk ria hausel, si balak eki achiha e ishoki. Katekuri, shas shaupan na che shekik amulokri e yawabi patakri be, ke kia achotak chat e chotak tem. Arech kneba ashak shuwiri umuhri lu, kebepu we hunch kechri e are. Si balak eki winak kepe ulok patakri tinimit, chenakak chrechri Jerusalem, kekik amulokri e yawabi, erwinak chek o i celta ushlabal chkech. Katekuri konohel ke utsirik. Katekuri, kualak reni malak chuchkahau. Shakuhe konohel ri e winak, ri hukat kech ri e saduseo, ri e are ke kamche koyowal. Kikikoh kikab chkech ri e takonelab, e ke kikiak pari chek o pari tinimit. Katekuri, aretak chi chakab, ri angel rech ri ahawshel, kuhak ri uchiha rech ri che, e aretak chi e ukamom chi ubik, kubik chkech.
9: Chish, hei bihruk i chukab chkech ri winak para ni malak rachoch ri Dios. Ranohel ri hastak, chirech we hun kasle malri.
8: Ri e arek kinimah we tzihri, ke ok pari ni malak rachoch ri Dios, aretak chik sakarsanik, katekuri kichapaleh ubishik ri tzih. Katekuri, ri ni malak chuchkakhaw kpetik, achilam ulog kumal ri e winak, ktak kesik ishik ri sanedrin, e konohel ri senado rech ri tinimit Israel, ke takanik arech kek amulok ri etakonela, che ek o pari che. Aretak chi, re ak chimiyap, ke opan pariche man kikirikatak ke tzalikik e ke kibig chkech.
4: Ri uch, tzapatalik ri uchiha shkarika. Eri echajinel uts uchajishik kipanom. E tek alchuwach ri uchiha rech riche. E aretak chi, shkajako man kota hungwinak shkarik chupam.
8: Ri ekinimal ri nim rachoch ri Dios, eri enimtak chuchkajawib. Aretak chi kikita wetzikri ksach kikush. Mak kichopta ube alweri, ek kichomak jaswa wek utbalri. Katekuri, kpeolok hun winak chkishol ekubik chkech.
17: Ria chihab, cheshi ya ish pache, chanimri, riare etak alpa nimra choch ri Dios. Etahin ke kia ubishik ri tzik chkech konohel ri winak.
8: Katekuri, ri unimal chkech ri nimra choch ri Dios, ke lubikuk ri awinak, eke ukamulok ri etakonelab, emang otak ash kuban chkech, Rumal res chek kishibig kip, chkech riwinak. Rumal chek kuyao ke kikiak chabak. Ke kikamulok e ke kia chkiwach ri sanedrin, rinim chuchkakaw kuta chkech.
17: Ri uch shishkakatek chek iyo bishik ri tzik pari ubi ri humbiak ri, kategori ri ish shinohisak ri Jerusalem chrech we tzik ri, e ri ish kiwak ki chokhek pakawi ri uch ri ukiker ri achiri.
8: Kategori ri lu eri enikak etakonelab chik kikibig.
10: Rajawashik chiarek nimash ri Dios chuach, chiarek nimash ri winak. Rijun Dios chekech ri akanan e katat, shuwalizaj huach ri Jesus, ri are, cheche kamizaj ri ish, aretak cheche bajik chori ripal. Chewa, wehun winak ri, ri Dios shuwalizaj ruk ri rikiakab, shrokizaj ri are, kinimal y kolonel chkech ri winak. Arech rumal ri are, ri Israel, kupak chich ri umak, Ekuk amri ni malak sach balmak. Ri uch shkilo, shkatoro nohel we hastak ri, wiri shokohe shrilo, eshutori tios lahushlapshel. Riare, chekuyari dios chkech ri keniman chrech riare.
8: Ri eare, aretak chik kita weri, ke kam chrech koyowal, eare si balak kah ke kikamisah ri eare. Katekuri, hun fariseo che ubi gamaliel, kualak panikah chkech ri sanedrin, ri are, Hunni malak ahtik chrech ri pishap, enim kilik kumal riwinak. Ktakanik arech ke esa shubik hubik we ea chihab ri, katekuri kubik chkech ri sanedrin.
18: Chini malak iwonohel ish ah Israel, kas otrilik chibana rikibana chkech we winak ri. Kieb boshib qih kanok ri, shualak ulok ri teudas, ri arech shubik chini malak rushik chiwinak, eche she umulik ruk are huqo winak. Shkamisash ri are, e konohel ri e winak cheshkiternebeg, she animahik, e makota hun khasu wat shkanak kanak. Katek uri, patakuk ikhil ri tzibam biak, shu alak ri Judas ri ah Galilea, Cheriko si balag ewinak, shokuhe shkamik, erishketernebehriare she animahik. Kamekri kin mihchiwech, komi banchkech wewinakri, che ya a kanok. Rumalrech, wekik tsihochri, onwehun chakri, wepetinak kuk winak, ksachtahna wachwa, katek uri, wekasir chepetinak ulokruk ridios, mankishkowintari, che usachiku wach. Mi banjonja.
19: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
18: En Ruk Ridio.